God morgon och Guds rika frid. Varmt välkommen att lyssna till morgonandakten som kommer från Falköpings Allianskyrka. Vi sänder genom Radio Fer. Talar och sjunger gör Evert Johansson ifrån Åsarp.

Min, kan jag säga, närmast favoritkompositör Carl Öst skrev den här sången en gång. Och det handlade om hans egen omvändelse som var ganska dramatisk. Jag sjöng den där för att jag tänker berätta ett litet barndomsminne för dig. Och det här hände för ungefär 75 år sedan. Jag var 5 år. Vi bodde på en liten gård i Skärstad som ligger mellan Huskvarna och Gränna. Och vi hade några kor och far och mor skötte detta. Men för tillfället så var vattenledningen trasig i ladugården. Och pappa fick bära vatten från brunnen som låg en 75-80 meter från ladugården. Och jag var 5 år och jag följde min pappa i hälarna. Jag ville gärna vara hos honom. Han var väldigt snäll. Och mamma också. Och jag ville gärna vara där far var. Och då sa han, du får absolut inte gå nära brunnen. Du får absolut inte gå ut på plankan som låg över den. Och vattenståndet var högt så det var inte mer än kanske 30 cm ner ifrån plankan och ner. Men när far var på väg in i ladugården och han inte såg vad jag gjorde så smet jag ut på plankan. Och givetvis så halkade jag för den var ju lite slipprig sådär. Och får ner. Jag bottnade kanske 3 meter, 3,5 någonting var brunnen var inte så djup. Jag kände att jag stod på botten och jag minns att jag såg ljuset i brunnsöppningen där uppe. Och far hade ju koll på mig, men inte just då. Men han upplevde, har han sagt efteråt, att det var något som inte stämde. Så han ställde ner hinkarna och springer i halvmörket bort mot brunnen. Och när han kommer dit så ser han min lilla varnahand sticka upp ur vattnet. Så då är jag på väg upp igen. Och han griper tag i mig. Han tar min hand. Far var större än jag. Han var starkare än jag. Han lyfte upp mig. Han tog mig i famnen. Han sprang in mig till mamma och farmor i köket. Och där stod jag framför spisen, vedspisen. Och det knastrade i den och det lyste genom dagluckan. Och vattnet rann av mig och ur mig för jag hade svalt en del. Men jag var räddad. Jag stod på fast mark. Jag hade undkommit döden. Det här kommer jag aldrig att glömma så länge jag lever. Nu är jag 80, så det är länge sedan. Men greppet av fars hand, den kan jag när jag vill känna. Han drog mig upp. Och det var en jordisk far som gjorde detta. Och det var en räddning som innebar att jag fick leva vidare här på jorden. Men vi har ju också en evighet som väntar. Vi har någonting som kallas en själ som inte dör. Och den förstod jag när jag var i tonåren att det här går inte av sig självt utan jag måste söka gemenskap med Jesus. Jag måste få kontakt med honom. Jag måste bli som vi sa då på den tiden frälst. Och Jesus han var ju så god som han är mot alla så han räckte ut sin hand och grep min självande hand, min hand i tron kan man säga. Och jag kände hans grepp och att han ville mig väl. Och jag har aldrig ångrat att jag la min hand i hans hand. Han har aldrig svikit, men det har jag gjort många gånger. Men han har aldrig släppt taget. Att bli en kristen, en troende människa som tror på Gud, det är att lyftas från mörkret som jag var i brunnen och vattnet till ljuset. Och att få en tro som håller för påfrestningarna, som inte brister. Därför att han som har garanterat alltihop, han brister inte. Hans ord gäller för evigt. Och att få förlåtelse för synden, att bli fri ifrån den här känslan av skam och skuld. Och att uppleva frid, det är det största en människa kan uppleva. Och jag är så tacksam för att jag får leva i gemenskap med Jesus. Det är inte jag som har gjort en massa bra saker. Det är han som har lyft mig från mörker till ljus. Han har förlåtit det onda jag gjorde. Och han räcker ut sin hand även till dig du som lyssnar. Här och nu räcker han ut den. För hans nåd gäller alla. Alltid och överallt. Grip tag i hans hand och du får leva ett liv med mening och innehåll. Både här och i evigheten. Han vill dig bara väl. Hans kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig, står det i en sång som jag tänker sjunga för dig nu.

0: Med den sången så vill jag önska dig Guds välsignelse över din dag och ditt fortsatta liv. Och gör som jag gjorde, lägg din hand i Jesu hand. Du kommer aldrig att ångra dig, det vet jag.
1: Du har lyssnat till en andakt som kom ifrån Allianskyrkan i Falköping. Talade och sjöng gjorde Evert Johansson från Åsarp, och jag som varit tekniker heter Jan Gustafsson.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och idag den 21 juli 2026 så kommer det att bli en repris här som är, ja, den är drygt ett år, april i fjol, alltså 2025. Och det kommer att handla om abortfrågan.
1: Hjärtligt välkommen alla tittare och lyssnare och alla andra till samtalsprogrammet Hotspot. Vi brukar i det här programmet ta upp ganska utmanande, ibland kontroversiella samtidsfrågor för öppen diskussion. Och idag ska vi ta upp en fråga som är kanske mer kontroversiell och svår att ta upp i offentligt samtal än någon annan fråga, nämligen ämnet abort. Det kom i somras en rapport från oss som heter Abort i grundlagen? Frågetecken. Som del i den utredning som nu har lämnats och nu pågår ett remissförfarande där vi i Klappaminstitutet är en av remissinstanserna. Men det är ganska svårt att ha offentliga diskussioner om abort. Så därför ska vi idag ha just det. Och dagens gäster är två initierade och erfarna personer. Det är Thomas Idergard som för länge sedan var aktiv partipolitiskt i ett parti som heter Moderaterna. Nu är en katolsk präst och var en samhällsdebattör. Och Jenny Sonesson, liberal debattör och tidigare aktiv i partiet Liberalerna. Så vi ser fram emot ett förhoppningsvis ärligt och sakligt samtal på ämnet abort, kvinnans eller barnens rättighet. Så välkomna Jenny och Thomas.
2: Tack.
1: Det är första gången ni är i den här studion, va?
3: Ja, jag har inte varit med.
2: Nej, inte jag heller.
1: Men inte första gången ni träffas.
3: Nej, vi känner varandra.
2: Vi känner varandra på många sätt.
3: Ja.
2: Vi har diskuterat så vågorna har gått höga.
3: Mm.
2: Och vi känner varandra privat.
3: Mm.
2: Jennys man och jag gjorde lumpen ihop.
3: Mm.
2: Och vi tycker mycket om att ses, umgås.
3: Mm.
2: Dricka ett glas vin,
3: ja,
2: och precis. Prata om sånt som vi både håller med om och inte håller med om.
3: Ja.
2: Så jag skulle säga, när du bad mig att komma till en sån här samtal, ja, men vad bra att göra det med Jenny, för då kan vi liksom prata på ett normalt sätt.
3: Ja, precis.
1: Mm. Och vad skönt, jag sa i introduktionen att vi ska försöka ha ett ärligt och sakligt samtal på ämnet abort. Är ni vana vid att ha såna?
2: Det blir ju lätt ganska infekterat och så där, är det inte så?
3: Alltså det finns ju ändå, om man tittar på abortfrågan, så är ju stödet för den svenska abortlagstiftningen är ju brett i det svenska samhället. Så att när det blir debatt, då är det ju ofta någon som är emot,
2: ja,
3: det här.
2: Och typ
3: då,
2: jag.
3: Ja, men alltså då någon som är emot det här. Ja, och då ja. Blir det ju mer konfrontativt. Så att för många år sedan så hade jag ett antal debatter med Sverigedemokraternas kvinnoförbund. När jag arbetade för Folkpartiets kvinnoförbund. Mm. Och då, sen har ju det partiet svängt,
2: ja, eller hur?
3: I den frågan. Så att nu har ju de bytt position.
2: Ja, med goda liberaler.
3: Ja. Så att just i Sverige så är väl den här frågan kanske inte så het längre, får man väl säga. Utan det är ju mer om man blickar ut internationellt.
2: Men, får jag fråga, det där det du säger nu, Jenny, jag tänker så här. Just på grund av att det är som du säger, att det finns ett väldigt brett opinionsmässigt stöd för svensk lagstiftning som den är idag.
3: Mm.
2: Varför blir då de som företräder din sida och som verkligen har majoriteten bakom sig, varför blir det många så otroligt upprörda när man kommer då som jag och säger, ja, men det här håller inte jag med, det här tycker inte jag så. Borde man inte vara mer så här, ja, lilla musen som röt eller så?
3: Alltså, men har inte det att göra med att vi är ett konsensusland? Alltså Sverige är ett extremt konsensusland. Vi är också inte vana riktigt vid att människor kanske är religiösa så här, och har en religiös övertygelse. Man är ovanlig och hanterar det här, och då kan man bli väldigt konfrontativ. Jag tycker att det är viktigt, och någonting jag försöker träna på det här, och försöka kanske vara nyfiken istället.
2: Så här, alltså, hur tänker du?
3: Hur tänker du då? Så här, och vad finns det för argument?
1: Och det brukar vi ju klara i Sverige i ganska många frågor, så även om det har med religion eller etik att göra. Men just när det gäller abort så är det, åtminstone min upplevelse, att det är ännu svårare att sitta som vi gör nu och försöka ha ett sakligt samtal. Finns det någon fler orsak till att det kan vara så svårt med just den här frågan?
2: Alltså det skulle jag säga, kanske oavsett vad man då tycker om hur lagen ska vara utformad och om det här är en legitim sista väg eller inte, så kanske man ändå, alltså vi alla erkänner ju att det är ju, men det är ju inte, alltså det finns en typ av etisk övervägande bakom som kräver någon typ av resonemang. Mm. Och det är inte alltid lätt. Och man kan ha det, intuitivt, men man kanske inte har formulerat det från båda håll. Mm. Och det kan också göra att det är lättare att också känslorna kommer fram. Alltså, jag menar, det är ju en etisk, det är ju en moralfråga. Och som alla, de innebär både tänkande och känslor. Och att det kanske liksom ligger något i det.
3: Jag tror att det handlar mycket om att abortfrågan kommer ett sällskap med andra frågor som man kanske, alltså just att det är så här, homofobi och det kan vara rasism och det kan vara, alltså just att det kan vara
1: etiketterna som används så att säga i den offentliga debatten.
3: Ja, att man sätter in liksom att om man är emot abort så är det, då finns det liksom en uppsättning med kanske andra idéer också då som man inte gillar. Sen så tror jag faktiskt också just med omvärldsläget, inte minst det nu som sker i USA med maktskiftet där, att man kanske är orolig då också så här kring vad händer med abortfrågan och just med opinionen. Sen måste jag ju faktiskt ärligt talat säga, om jag går till mig själv, för jag har ju inte alltid varit så himla nyfiken i alla lägen när jag diskuterar den här frågan. Och då är det ju väldigt så här praktiskt att ta fram det tyngsta artilleriet så här, mot, alltså ungefär som när jag runt 2015 ville bara att man skulle nyansera debatten om migration och försöka ta upp att hur stor invandring kan vi ha. Då blev det ju, då tar man ju in andra världskriget för att vinna debatten. Ja, så jag kan erkänna att jag också i debatter när jag har skrivit retoriskt har kunnat dra växlar liksom på nu kvinnohat och den typen. Mm. Och ibland så stämmer ju det att det finns misogyni bakom att man är emot abort. Men det behöver ju inte alltid varas på det sättet. Det kan vara mer komplext. För jag vet ju till exempel, din hållning handlar ju mer om synen på livet än...
2: Ja. Får jag bara ta två bollar där? För vad du säger, rasism är intressant. Alltså, jag tror också som du säger, att man har lätt att ta till släggor och... Men det förvånar mig, för jag tycker att sitter man på majoritetspositionen så borde man känna att vi har alla argument på vår sida, och ändå inte så. Många av de historiskt ledande rasisterna har ju varit för abort. För vissa grupper. Men absolut. De har ju liksom inte haft någon pro-life-inställning och livets värdighet och så. Och det andra är med USA. Det tror jag kanske att vi har samma syn. Alltså, ibland får man ju känna att Sverige är en 51:a delstat. Jag är ju jesuit och tillhör jesuitorden. De flesta av mina medbröder är från andra länder, framförallt från Tyskland. Och de amerikanska primärvalen i tyska medier, jag bodde ju där 2 år. Det är så du får leta i tidningen. Här är det så första sidan, Iowa har gått och det snöar i Iowa. Och jag vet några av mina tyska medbröder har sagt så här, när de kom till Sverige, men Thomas, varför är det här så stort? Det är ju inte riktigt val än. Och någonting där finns en slags mental föreställning om att vi är typ... Allt som sker i USA ska också ske här. Åt alla håll. Och jag menar, det är ju så att när då den amerikanska högsta domstolen fattar detta konstitutionella beslut om abort som rätt eller inte, eller en politisk möjlighet som delstaterna bestämmer, då blir det liksom jättefart på de svenska politikerna, som om situationen för aborter i årgäng skulle förändras för att amerikanska högsta domstolen fattar ett beslut som rör USA.
1: Och det var säkert möjlighet att återkomma till jämförelse med andra länder. Men jag tänkte, huvudpunkten som vi samlas kring just det här är frågeställningen om abortfrågan ska betraktas som kvinnans eller barnets rättighet. Då tog jag med mig 2 bilder bara som illustrationer. Det är ungefär så här. Man kanske brukar avbilda det. Vad väcker de här bilderna för tankar hos er? Ni behöver inte profilera och säga jag är helt på den ena sidan eller på den andra sidan. Utan...
3: Det här är ju, det är väl, vad heter han, Nyman? Lennart...
1: Det är ju Lennart Nilsson.
3: Lennart Nilsson heter den, hans banbrytande bilder. Nu sätts den ju i den här kontexten. För det här är ju en väldigt vacker bild i sig. Hans bilder är ju fantastiska. Så att det är ju, sen tror jag att de här... Faktiskt att de här fostren som han fotograferade, de levde väl inte?
1: Nej, precis. Det är en intressant etisk fråga som ligger i den här bilden också.
3: Så det har ju varit kritik i efterhand mot dem, att de är upplysta och så vidare.
2: Han har tagit döda.
3: Så att jag tycker att de har ju blivit, tycker jag, man ser att det här är någon som inte lever som man har fotograferat. Precis. Så att då blir ju de... För mig personligen så var det, jag har berättat i olika sammanhang, jag har gjort en abort själv, sent i graviditeten på grund av mycket svåra fosterskador. Och för mig var det länge, jag hade i samband med det, för jag fick gå in traumaterapi efter det. Men det handlade inte så mycket om själva aborten, utan det handlade om hur aborten gjordes och olika saker som jag inte, från sjukvårdens sida som jag inte behöver gå in på nu. Men då hade den här bilden varit väldigt skrämmande för mig att se. För jag blev alltså tvingad att se fostret efteråt. Mm. De verkligen insisterade på det och jag var inte riktigt mentalt förberedd.
2: Efteråt?
3: Ja, efteråt. Och jag fick också foto och hand- och fotavtryck och det blev... Det blev en väldigt jobbig...
1: Jag har fått intrycket att sjukvården ofta rekommenderar för de som får dödfödda barn och så vidare att man ser sitt barn. Jag antar att man uppfattar det som själavårdsmässigt bättre än alternativet.
3: Det tror jag säkert att det kan vara om man är ordentligt förberedd och det är någon som haft ett samtal med en innan. Så var det inte i mitt fall. Att det blev på det sättet.
4: Och om jag får tolka det, dödfött eller ett missfall sent är en annan sak då, tror jag. Här har du ju fattat ett beslut. Till slut fattar du beslutet. Och när det gäller sjukvården är det intressant hur du ser på det, Jenny. För att jag har ju mött flera människor, och det här är inte alls kvinnor som per definition har varit mot aborter. Nej. Men flera stycken som har upplevt svåra graviditeter och som bara har berättat för mig, där de vet var jag står, att hela systemet är direkt inriktat på att boka tid för abort. Alltså det är någon komplikation med fostret som vi pratade om, någonting som i ett fall till och med kunde hanteras med en operation i livmodern. Och som inte var. Till mamman får en blodpropp och ni vet sådär som kan hända, så måste hon ligga still och alltihopa. Och att där systemet hela tiden sagt, boka tid för en abort. Apropå hur sjukvården fungerar. Och det är ju, tycker jag, väldigt skrämmande. Att det är en sak att upplysa om vilka lagliga möjligheter som finns, men att kvinnorna i det läget, apropå kvinnofråga, har upplevt en press från systemet. Att ja, men det är bara att gå bort och så sen kör vi om det igen. Så
3: var det inte.
4: Nej, men det förstår jag, för du var i en annan situation.
3: Nej, men jag tyckte också att det var ett fint bemötande innan när vi fick det här beskedet. Nu var det mycket svåra skador. Ja. Så att jag tyckte att det var väldigt bra bemötande runt. Jag kände inte att vi blev så pådyvlade någon, att vi skulle fatta ett visst beslut faktiskt.
4: Nej, men det är roligt.
1: Men då är det ofta den här typen av bild man hör om. Det är det här som aborter handlar om.
4: Och jag säger ju så här, my body, my choice. Ja, det gäller ju också då, tycker jag, då, det ofödda barnet. Jag tycker faktiskt att det där är ett av de sämre argumenten som de som har din linje har. Eftersom det ju inte, jag menar, det ofödda barnet finns i kvinnans kropp, absolut, otvetydigt. Men det är ju inte kvinnans kropp. Och sen förstår jag kanske att man säger att vad som då finns i min kropp ska jag få bestämma. Men jag tycker att det där blir en av de sämre. Det inbjuder inte till att liksom riktigt förstå, tycker jag, hur man tänker. Jag vet inte vad du säger.
3: Jag som har varit i situationen just att vara gravid och för det var nämligen så att när vi fick det här beskedet då fanns det ingen vårdplats i hela Stockholm. Så jag skulle få vänta 10 dagar mellan beskedet tills jag skulle få den. Och det är det är bland det värsta jag varit med om de där dagarna när jag gick och väntade att gå. Och liksom man känner, alltså det var så fruktansvärt. Jag kunde inte sova, jag kunde inte äta. Till slut så ringde jag bara i ren desperation efter ett par dagar och sa att ni måste hitta en vårdplats för det här är tortyr. Så att jag har en lite annan upplevelse just det här att vara gravid och av olika anledningar inte vilja fullfölja graviditeten är en situation som jag tror kan vara svår och förstå om man inte är där själv.
4: Det tror jag också.
3: För man är ju inte bara ett hotell för ett barn. Liksom.
4: Nej.
3: Och det handlar ju också om ens demokratiska rättigheter. Att just det här liksom ändå att kunna bestämma. Vill jag bli förälder? Vill jag inte bli förälder? Det handlar ju också om att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. Så att jag är ganska ödmjuk inför den där, det här argumentet. För att jag har upplevt det själv.
4: För jag tycker ju, av det du beskriver. Så, av din situation. Så är det ju inte det där klämkäcka uttalandet. Nej. Som är det du beskriver här.
3: Nej.
4: Du beskriver ju en mycket svår situation för dig. Du vet att du fattar ett beslut som är, som är tufft. Minst sagt. Och som har många lager i sig. Och att då koka ner det till. För att om det bara var så enkelt så tror inte jag att du hade upplevt det som du beskriver att du upplever. Sen förstår jag ju att du menar att du tog konsekvensen av att du till slut har beslutanderätten. Och det är snarare så jag menar att man ser det. Men jag tycker inte, när du beskriver din situation så tycker jag inte att det är det som möter mig på det plakatet.
1: Du tar upp det här som en devis då, my body, my choice, som du tycker är en dålig ingångsvinkel i frågan. Ja. Finns det andra argument eller ingångsvinklar som du tycker inte är bra?
2: Nota bene, den tar jag ju upp inte för att jag inte förstår att man som i en situation som Jenny kan säga okej, men nu måste jag fatta beslutet här. Mm. Det är inte det jag inte förstår. Och jag menar, jag har ju träffat kvinnor både inom och utanför själavården som har beskrivit liknande erfarenheter. Mm. Utan vad jag tycker är att det är en förenkling, och jag säger inte att inte vi på vår sida förenklar, men en förenkling i att ja, men det är inte bara your body. Till slut kanske du uppfattar det, och lagen ger dig rätt att se det så, men det är ju faktiskt inte bara det. Mm. Det är ungefär så jag tänker när jag ser det, att det blir en total förenkling och att man glömmer bort då rättigheter hos då, som jag ser det, det ofödda barnet.
3: Men vad jag tycker är intressant just det här med kvinnorörelsen som jag själv har en bakgrund i, det är just vad händer just med den medicinska tekniken och nu när vi ser artificiella livmödrar. Man har faktiskt kommit ganska långt just när det gäller så här lammfoster, lamm som blir helt vanliga får.
1: Vad väcker det för etiska frågor hos dig?
3: Jo, men då tänker jag då det här argumentet, min kropp, försvinner ju då om vi nu skulle kunna börja skapa människor utanför kvinnors kroppar. Mm. För då har vi ju inte, då faller ju det här argumentet att det är, ja, då är det kanske mitt ägg då i så fall, att det är mina gener, men det är ju inte det här att bära ett barn. Och det här tror jag faktiskt att vi behöver börja umgås med tanke på hur snabb den medicinska tekniken är, och att kanske prata mer. Vad händer när vi inte längre har vanliga graviditeter med i den här diskussionen?
1: Vad tänker du inför en sån utveckling?
2: Ja, får jag bara säga att just med bilden och kvinnorörelsen, jag såg en annan motsvarande då bild som då, där en kvinna står och säger rules for women's rights, och då kommer rule number one, let them be born. Och visst, det kan också vara en förenkling, men lite grann är det så, därför att vi vet ju att och det tycker jag är en, på samma sätt som jag tror jag sagt, du och jag pratat om det någon gång, så, samma sätt som jag tycker att min hållning, den riktigt svåra utmaningen för den hållningen, det är ju när man kommer med till exempel våldtäktssituationer och så. Medan jag tycker det rimligen svåraste sidan från din sida, svåraste situationen från din sida, borde ju vara könsselektiva aborter. I synnerhet om det kopplas då till kvinnor. För att vi vet ju att de barn som tas bort med aborter är ju flickor som man inte då vill ha av olika skäl. Så jag tänker så här, kvinnorörelsen, så här, ja visst, men det kanske finns en bredare fråga också som rör kvinnor.
3: Kan jag göra
2: absolut. Sen kommer jag till
3: Jag tänker just den här bilden, jag tror man måste sätta in den i ett historiskt perspektiv också, att om man tittar på hur det har sett ut för kvinnor, så är det ju, det är ju fortfarande så, det här att dö i barnsäng är ju tyvärr väldigt vanligt i världen idag på många håll, och att man inte har rätten då, liksom till preventivmedel och bra förlossningsvård och överhuvudtaget allting det här som handlar liksom den sexuella och reproduktiv hälsa. Och det är ju inte så länge sedan, om vi tittar även i Sverige, som vi hade kvinnor som har dött av på grund av illegala aborter, för vi inte hade en fri och en säker abort, tillgång till det. Och just när det gäller, så att vi måste också kanske förstå den här kampen i kvinnor, alltså de minns historien, och historien är inte så länge sedan som kvinnor kunde, som hade inte tillgång till den här typen av vården och medlen. Och sen den andra, när det gäller de här könsselektiva aborterna, till exempel i Indien är det ju väldigt vanligt, och där handlar det ju faktiskt väldigt mycket om att kvinnor har låg status. Så där kanske det inte är just abortfrågan bara som man ska lyfta, utan där kanske man ska handla just hela frågan om jämställdhet.
2: Ja, jag skulle till
3: och med synen på könen. Varför är kvinnor mindre värda?
2: Och jag skulle säga till och med, för mig blir det så att säga en människovärdesfråga som går ett steg djupare. Varför är någon mindre värd? Och vad betyder det att vi bedömer någon annan som i sammanhanget mindre värd? Jag förstår ju det, vad du säger. Samtidigt så menar jag ju så här att ibland blandas det ihop, tycker jag, att hälsan för den som är gravid behöver ju inte nödvändigtvis betyda aborter. Det kan ju betyda, som du är inne på, bra mödravård. Och sen att det lite grann, då blir det ju till slut tillbaka till vad som till slut är den stora skillnaden. Det blir ju också en fråga om att i en så kallad
4: Jag menar att alla aborter är osäkra för en av parterna. Mm. En abort är 100% osäker för det ofödda barnet eller fostret. Mm. Och därför tycker jag att prata om säkra aborter blir också konstigt. Men att det till slut kokar väl ner till frågan, finns det en etisk, är det moraliskt korrekt att göra en bedömning av livsduglighet? Mm. Och att på basis av den som den starkare parten, kvinnan, mannen, lagen, fattar beslut om livet och död för någon annan. Det är väl det som är frågan. Eller är det så att det är, eller är det så att, att livsduglighet inte är, anses, som jag menar, anses vara ett kriterium för en utomstående att fatta beslut? Är inte det som det till slut ändå kokar ner till?
3: Men det är ju det här med, liksom, vi tittar hur lagstiftningen ser ut idag, så är det ju ändå livsduglighet. Och det är ju det här,
4: men jag pratar utifrån ett moraliskt perspektiv. Alltså, innan lagen så har du ju en slags moralisk tanke. Som du sen normerar med lagen. Och då menar jag att om vi satte, du och jag, och vi inte hade någon lag om aborter alls, så skulle du förmodligen landa i att du vill ha den lag som vi har i Sverige. Och som ganska många amerikanska delstater har, by the way, som svenska medier inte riktigt... och att du skulle göra det utifrån någon typ av bedömning av att det är moraliskt korrekt att till slut göra en livsduglighetsbedömning.
3: När just med livs...
4: Alltså, man sätter gränser. Först tycker du att det ska vara frihet, att man inte ens frågar om skälen. Men att orsaken till att man sätter en gräns till slut är någon slags livsduglighetsbedömning.
3: Och det är ju den svenska...
4: Men så tror jag de flesta länders abortlagstiftningar ändå resonerar. Medan då den andra sidan som jag mer håller med är det överhuvudtaget rätt att göra en utomstående bedömning av livsduglighet och så. Är det där vi till slut skiljer oss?
3: Och det här är ju, det har du och jag pratat om förut, att jag tycker att det är viktigt att titta på det här med, liksom, nyfikenhet, givet om vi tittar på den medicinska
4: tekniken. Exakt.
3: Med för tidigt födda barn.
4: Ja, men det vet jag att
3: och
4: du
3: jag
4: håller.
3: Har tagit upp det från vikingatiden, som jag tycker är en jätteintressant avhandling som jag har läst. Som handlar just när Sverige, eller Norden, vi hette ju inte Sverige då, men när Norden kristnades, det är en av de stora frågorna, det var det här att äta hästkött. För det ville man ju göra, för det var ju något som man förbjöd. Man ville fortsätta äta hästkött. Påven hade förbjudit det, för det var någonting man gjorde i riter. Och sen så var det här med barnutsättning. Och det var en riktigt stor fråga, det här.
4: Så förbjuds.
1: Och människooffer som praktiserade
3: Uppsala. Ja, och människooffer. Men just det här med att sätta ut barn i skogen. Ja. För att då menade man under vikingatiden att ett barn... var ett oammat barn, det här med bröstarvinge. Ett oammat barn som det var ett foster, så det kunde man sätta ut i skogen. Och sen att om man bestämde att barnet skulle få leva, då fick det ammas, och sen så skulle då liksom herren i huset liksom sätta barnet i sitt knä.
4: Och då var det en människa.
3: Och då blev det en människa. Så att jag tycker det är viktigt liksom att ta med det här, att vi alltid haft en diskussion om var någonstans det här började.
4: Och vem har rätt att bestämma över liv och död? Absolut.
3: Och det blev symboliskt, som vi tittar upp i utgrävningar från tidiga kyrkorna. Det här vet ju ni också, att vi ser att där sitter ju ofta barngravarna, kan ju vara nära kyrkan för att visa, alltså det är en symbolik att visa att de här är födda med själ.
4: Ja, precis, exakt så.
1: För då verkar det som att när den kristna tron kommer till det som skulle bli Sverige, att det händer någonting med synen på människan.
4: Ja, men så är det ju. Jag menar, du har träldomens avskaffande, en massa saker som kommer.
3: Och just att det var ju kvinnor, verkar det som anammade kristendomen först. Jag tror ju personligen att det här hade nog mycket med barnutsättningar. Tänk så traumatiskt att gå igenom en hel graviditet och föda det här barnet som du har knutit an till, och sen bara sätts ut i skogen.
4: Och det är ju inte bara här, det är ju romarriket. Varför sprids kristendomen så fort? Och framförallt, det blir ju en kvinnoreligion redan från början. Det är ju kristendomen fortfarande, jämfört med alla andra religioner. Två saker. Dels faktiskt att kristendomen betonar inga tvångsäktenskap. Ja, sen kan det ha praktiserats i kristet präglade länder ändå, men det är inte överens med principerna. Utan äktenskapet är ju, så att säga, bilden av Kristi förening med kyrkan. Det måste vara två helt likvärdiga parter. Och det är det första som attraherar. Vilka är de första kvinnliga martyrerna? Sankta Cecilia, Sankta Agnes. Sådana som har sagt, min kropp, mitt val, i meningen, du ska inte tvinga mig att gifta mig, jag tillhör Kristus, eller jag vill vänta. Och de martyreras. Och det är så intressant att den tidiga kyrkan, den äldsta katolska eukaristiska bönen, nattvardsbönen, så räknas alla dessa upp. Alltså 1700 år innan MeToo och sånt där, så har kyrkan erkänt att det finns någonting här som kristendomen kommer med, så att nej, men det finns ett värde som ingen annan kan bedöma. Och det andra är då att man stoppar, och även i romarriket då, utsättningar, för det tvingades ju många kvinnor
2: kommer att vara med om.
3: Och det var ju mycket flickor.
2: Ja, förstås.
1: Och även barnäktenskap, att unga flickor giftes
2: som tonåringar. Sankta Cecilia var väl tonåring och Lucia var väl tonåring också. Ja.
3: Och sen har vi även polygamin.
2: Absolut.
3: Det tror jag, det kan jag ju tänka mig om man tittar på vikingatiden här med frillosystemet, att man hade, man var gift men sen hade man mycket frillor.
2: Exakt.
3: Så att det är klart, så jag tror att de här tre faktorerna just med monogamin och att, mot tvångsäktenskap och sen just det här att man inte satt ut barnet i skogen var väldigt viktigt varför kvinnor anammade det.
2: Exakt.
1: Och här blir det ju lite historiskt paradoxalt då att man i vår tid, som du säger, sätter så väldigt starka kvinnofientliga etiketter just på den kristna traditionen.
3: Jag tycker just när man läser, jag har ju själv läst basåret i teologi, jag tänkte faktiskt bli präst en gång i tiden, eller lekte med tanken, och jag tycker just Jesus är ju alltså är riktigt alltså väldigt välkomnande när det gäller kvinnor. Det finns ju också en teaterpjäs som heter Guds olydiga revben, som är en feministisk pjäs som handlar om synen på Bibeln. Och där så hyllas ju verkligen, han lyfter ju verkligen fram Jesus som feminist. Att det är liksom kvinnorna som kommer till graven när han är uppstånden. Och det finns en rad exempel.
2: Liksom, och första vittnesmålen är ju från de som inte ens förtroddes att vittna i civila rättegångar eller brottmål. Mm. Och därför apropå det här med kristendomen skulle vara myt, uppstånden skulle vara myt, och kan man säga en extremt dålig mytförfattare. Ja. Som då har valt vittnen som inte ens var trovärdiga i rättegången. Ja, så det brukar vara ett av de starkaste skälen för att uppståndelsen det är någonting som har hänt där. Nej, visst, och så det här med att merparten av hans lärjungar var förmodligen kvinnor. Och som följde honom alltså av hela lärjungarkretsen. Att han sen då väljer ut män som apostlar och vi har synen på ämbeten och prästämbeten som vi katoliker ortodoxa håller. Det är en annan sak, men det säger ju ingenting om likvärdigheten inför Gud. Mm. Sen kan vi ha olika uppgifter i familjen och kyrkan, men en annan sak. Men alldeles riktigt, Jesus är på många sätt radikal där. Just därför att Maria som sitter vid hans fötter. Det som Marta reagerar på är ju flera saker, att hon inte får hjälp där hemma. Men också att Maria tar en manlig plats. Och Jesus säger, men Maria har valt det som är bäst, det ska inte tas ifrån henne, det vill säga spelar ingen roll om du är man eller kvinna. Och det fortsätter faktiskt att Paulus med här är varken slav eller fri, jude eller grek, man eller kvinna. Så att likvärdigheten så. Får jag gå tillbaka till de artificiella livmödrarna?
1: Ja, precis. Den tråden ska vi försöka haka på igen.
2: Alltså det här är ju, om jag förstår rätt, så det är två nivåer. Den ena frågan är väl att en graviditet kan fortsätta om till exempel man måste göra någonting med en kvinnas livmoder, att hon har någonting som måste opereras eller så. Visst är det så? Alltså att då skulle man kunna fortsätta flytta över fostret. Ja. Alltså istället för kuvös skulle det vara
1: en specialisering.
2: Och det skulle jag väl säga, det är väl bra på alla sätt och vis. Etiskt väldigt bra. Och jag menar, det ställer ju verkligen frågan om livsduglighet och så, som du också har varit inne på. Men den andra frågan med är ju att det ger möjlighet till en, vad säger man, harvesting, vad kallar man det, att börja göra reservdelsmänniskor. Och det tror jag nog att alldeles oavsett vad man tycker om aborter, att man nog skulle dra öronen åt sig. Eller vad, alltså, att du låter någon människa komma till för att sen bara plocka njurar och annat. Det är ju sånt som görs av uigurerna i Kina och lite annat i terrorvälden, är det inte så? Och det skulle man nu börja producera människor för.
3: Men sen så blir det ju också det här med för tidigt födda barn, att det kommer ju öka.
1: Precis, det är ju en annan fråga.
3: Jag tänker möjligheten med artificiella livmödrar, precis. Om de föds för tidigt då, att man placerar dem där. Jag tror att, vad jag har förstått när jag har läst på i frågan, att då kan chansen att överleva något öka ganska dramatiskt. Precis, och då blir det ju just det här med graviditetsveckor och den här diskussionen som vi har.
2: Exakt.
3: Att var ska gränsen gå? Alltså, just för det blir ju faktiskt rent krasst liv och död. Och jag menar ju att jag tror att som utvecklingen ser ut nu så är det ofrånkomligt, om vi ska ha den abortlagstiftning som vi har och de möjligheter för kvinnor att välja, att liv och död kommer att få existera parallellt. Alltså beslut om liv och beslut om död. För det kommer
1: så är det
3: bli
1: i praktiken nu.
3: Ja, precis. Att det är ju faktiskt så i praktiken. Hur tidigt nu? Var räddar man barn nu i vilken vecka?
1: Det går ju att rädda i vecka 21
2: eller något sådant. Och vad är högsta sista gränsen är 22, men 18 och 22.
3: Så det är ju redan.
2: Så det börjar vara där, precis. Men du har ju rätt i att det här kommer att bli mer flagrant. Men intressant, för då menar du ändå att, för att en del från min sida skulle man säga att det här blir ju ett skäl då att sänka den juridiska gränsen. Och då menar du att det behöver inte göra, därför att till slut är det så
4: den beslutssuveräna personen, nämligen gravida kvinnan, måste till slut få bestämma i alla fall.
3: Sen är det så att om vi tittar på aborterna som görs så är det ju absoluta merparten görs ju innan vecka 12.
4: Absolut.
3: Och sen så längre graviditeten går så är det ju ofta mer och mer specifika fall att det kan handla just om alltså det finns ju en hel del alltså svåra fosteravvikelser. Precis. Ser man först sent i graviditeten och det kan ju handla liksom om hjärtat och det kan handla om hjärnan eller, ja, så man har inte kunnat få den informationen tidigare och då kan jag tycka då ändå att det kan vara rimligt att man kan få göra det. Sen finns det ju de här tragiska fallen som du tog upp just när det handlar om övergrepp. Mm. Man kanske är så traumatiserad så att man förstår inte att man är gravid eller man kanske är psykiskt sjuk eller är inne i ett jättetungt missbruk. Och den typen av fall. Så att jag tror det är viktigt att komma ihåg att det är ändå de flesta aborterna görs fortfarande tidigt. Men jag tycker det är det är väldigt intressant det här, för utvecklingen går snabbt. Så vi behöver ha de här diskussionerna om vad händer det just när man kan outsourca graviditeter ifrån den egna kroppen.
4: Men jag tycker utifrån det Jenny berättade om sin egen erfarenhet, som ju då, där du ju inte tillhör så här normal, då tänker jag så här att jag brukar säga att det kanske är lite väl retoriskt, men någonstans känner jag också utifrån min position att, och tänker att om man kunde sätta de väldigt ganska relativt sett få och svårare fallen inom parentes och säga låt oss titta på de här andra fallen, så tycker jag att det skulle kunna vara en grund för någon typ av samtal. Jag tänkte på det när jag studerade i London och studerade moralteologi där. Så är det så att den brittiska lagstiftningen är ju, den fungerar ju i praktiken som den svenska, det vill säga till slut är beslutsrätten hos den gravida kvinnan. Men den säger i grunden att abort inte är tillåtet annat än av fem skäl och i fem omständigheter. Och då finns en omständighet, social eller andra, vilket då gör att de alla... Men det gör då att den brittiska sjukvården samlar statistik. Och de samlar då statistik på olika... Och vad jag förstod av den här, det här är då tidiga 2000-talet, så jag har svårt att tro att det skulle ändras. Jag har svårt att tro att det skulle se mycket annorlunda ut i Sverige. Så medianaborten, det är ju en kvinna som lever i en fast relation och som redan har barn. Och det skälet är att det passar inte. Och när jag tänker på abortfrågan, och jag förstår att du tänker ju utifrån din situation som är en helt annan sak än den här median, så tänker jag som inte har någon personlig relation till det, jag tänker ju på medianfallet och tänker, men det här är ju, är det här verkligen en rimlig åtgärd i en sån situation? Och då har jag satt din situation i parentes och övergreppsutsatt i parentes. Låt oss titta om senare. Men i det här normalfallet, är det verkligen rätt? Alltså, är det den metod vi ska använda? Visst, den tekniska friheten, juridiska friheten finns, men är det rimligt?
3: Sen kan det ju vara komplexa anledningar där bakom. Kanske säger att mannen har alkoholproblem och man känner att jag kanske överväger att lämna den här relationen. Visst. Eller det kan ju ha hänt någonting. Så. Men jag tror det är en annan diskussion, för jag har förstått att att det där är vanligare i Sverige också, just att det är fler. För ofta tänker man ju kanske då någon singelperson, men just att det är fasta relationer, och då kanske man skulle behöva prata mer om det här att man måste använda preventivmedel när man är även i en fast relation.
4: Och kanske frågan också. Ja. Alltså,
3: abort ska ju inte vara ett preventivmedel.
4: Nej. Och frågan är kanske, jag menar, det är ju till slut naturligtvis de i relationen ingående parterna. Men att inte den frågan ställas, vad är en relation? Varför finns den? Vad är det vi håller på med? Men jag tror också att de här hemaborterna, eller som blir allt mer med kemiska preparat, gör ju det hela. Jag tror att vi kommer att få se en mer utveckling åt det hållet. Och där blir det till slut, alltså, jag tycker det blir svårt att förstå fullt ut, ja, men det, vad som än gäller, om lagen bara säger att okej, så är det faktiskt okej. Att använda det som en metod. Så. Sen blir man ju heller inte, i normala fallet du pratar om singlar, och det är ju, därför att till slut så bottnar det här, det bottnar i en fråga om livsduglighet, men sen tror jag att det bottnar i en fråga om syn på sex också, som du varit inne på med preventivmedel, så att blir man normalt sett bara gravid? Jag tycker ibland så här, ja, men om man blir gravid oplanerat, så att, jag säger inte att skyll dig själv och så, men någonstans är det ju så att
2: en massa handlingar vi begår får ju konsekvenser. Och jag tycker lite grann, om vi ser bort från aborten handlar om... jag tycker ibland så här, ja, men om man blir gravid och oplanerat, så att jag säger inte att skyll dig själv och så, men någonstans är det ju så att en massa handlingar vi begår får ju konsekvenser. Och

0: värnar aborträtten, att just abort får inte, alltså den liksom på något sätt bli,
1: att det får inte bli ett preventivt,
0: nej, men sorts dagen efterpiller som bara utökas alltså på något sätt i tid, och där tycker jag att det är viktigt att ha den diskussionen, och där tycker jag också att det är också viktigt just att involvera män.
1: Exakt.
0: Jag tror att det finns en hel del just när det gäller de här yngre, så ja, kan det ju vara tjejer då som kanske inte äter p-piller, så har de sex och så vill killen inte använda kondom.
1: Precis.
0: Så där tror jag det är viktigt att lyfta.
1: Men det är det här jag älskar med Jennys sätt att föra frågan och ha sin position. Därför att det går liksom att säga, okej, det finns flera nyanser här. Jag är helt enig. Och inte minst när det gäller killens roll och hur överhuvudtaget unga tjejer och killar relaterar till sex och vad vi lär dem. Återigen, inte för att jag vill ha någon särskild lagstiftning om sexualitet, men att det är som en reflektion. Och jag förstår dig. Om du vill ha abort som en möjlighet utifrån dina utgångspunkter, då är det ju helt rätt att börja säga, men vänta, hallå, när används det här då? Och där kan vi vara överens.
2: Men här är det ju en förändring, upplever jag i alla fall, i det politiska samtalet, att tidigare kunde man ha den här typen av nyanser i samtalet av de som ni lyfter, praktiska, moraliska, medicinska och så vidare. Vi har några exempel i den här rapporten där vi belyser liksom den historiska utvecklingen, hur man har betraktat abortlagen i Sverige. Och då använder vi bland annat en debatt som var, jag tror, ungefär 1980 med Fälldin, Ullsten och Leijonborg som företrädde Folkpartiet. Och de var ju mycket reflekterande på det sätt som du gör, att speciellt Leijonborg, det här har ju blivit helt snett att abort används som preventivmedel, så skulle det inte alls vara. Men så är ju inte det politiska samtalet idag, och ni har ju båda erfarenhet av den politiska världen. Hur uppfattar ni liksom politiska miljön och hur man samtalar och inte samtalar om den här frågan?
0: Jag kan också uppleva att abort är ju sånt där tacksamt utspels... Alltså både du och jag har ju hållit på med politik. Så vi vet ju det här att man vill ha en fråga som går ut genom bruset. Och det ska vara lätt att sätta en rubrik. Jag är ju också lite tveksam till dem. Jag ser hemaborterna just när det gäller konsekvenser. För jag vet ju sådana som har fått väldigt kraftiga blödningar.
1: Och flera av preparaten är faktiskt inte riktigt prövade. Alltså fullt ut.
0: Så jag har inte... Personligen så är jag lite det här med att man ska göra abort hemma rent medicinskt. Alltså där är jag för dåligt påläst.
2: Men det är en typisk sån här fråga där alla politiska partier förväntas rösta för det är besvärligt att vara emot. Varför blir det så här?
0: Jag kan hålla med faktiskt just om den här, för det är något som jag tänkt på, just att det får inte bara uppfattas att det är ett preventivmedel, så att man inte istället för att säga till sin pojkvän att, eller den där killen, att du måste använda kondom och, eller så.
1: Eller vi är inte redo att göra det här nu.
0: Ja, till exempelvis. Så att jag tycker den aspekten. Men sen så är det faktiskt den här där jag skulle behöva läsa på mer, för att jag har anekdotiska i min bekantskapskrets sådana som har fått alltså blödningar i samband med när man har gjort tidiga aborter. Så att det här är ju en kostnadsfråga för sjukvården också, måste vi inse.
2: Precis.
0: Så att det här är ju också ett sätt för att spara pengar om man kan få att man kan göra det hemma.
2: Och det hade ju varit ärligare att säga det.
0: Ja.
1: Ungefär som med dödshjälp också då, som ju också kommer nästa steg som en besparingsfråga istället för de dyra behandlingar som möjligen finns mot cancer. Men det var ju någon nyhet här om året som, och det var så jag började titta på det, det var innan man i Sverige började säga att vi ska ha det här, där en dessutom pro-abortaktivist i Argentina själv drabbade, jag tror det var Argentina, hade till och med om dött eller fått svåra komplikationer. Och då när man läste om det var ju inte så här, haha, titta rätt åt det, utan det var ju så här, men det blir ju en tragedins karaktär blev bara på något sätt ännu mer tydlig. Men då visade det sig, då var det, åtminstone då sa flera, att flera av de preparat som började användas över världen var inte fullt ut testade. Men en kommentar om politiken. Jag tror ju också att det är så att, du har helt rätt i att det är ett billigt utspel och man vet att här har vi väldigt många med oss och kanske också media och så. Men en mer grundläggande fråga är det att politik har ju idag blivit religion. Alltså varenda ståndpunkt i politik är ju religiös. Jag menar, vi har nu suttit här båda två och pratat en stund om abort och ingen har dragit in Gud, Bibeln eller någonting. Utan försöker resonera filosofiskt så att oavsett vad vi har för tro kan vi följa med. Men på något sätt så har ju politik överlag blivit ett substitut för religion.
0: Absolut.
1: Alltså, och jag tänkte, jag hörde bara häromdagen, var det Sverige eller USA, man minns ju inte numera, nu är det ju varje dag som om vi levde i USA, men det var så här, ni vill förstöra, eller de har förstört det här och nu ska vi alltså förstöra landet, hota demokratin. Det är ju ganska allvarliga anklagelser. Och tänker så här, vad säger ni när ni verkligen möter någon som på riktigt

0: riktigt hotar demokratin, som inte bara råkar ha andra åsikter än du. Och det där, jag tror att i den, i religionssubstitut facket kommer då också abortfrågan in. Alltså det går inte ifrågasätt, för då frågasätter du mig och då är du emot varenda form av rättigheter, till och med demokrati och så vidare. Och det tror jag.
1: Men jag håller med där, och där var väl en anledning till att jag lämnade partipolitiken, just för att jag kände att det blev alltså det blev ofta väldigt religiöst nästan så här, att det är en uppsättning idéer som man då på något sätt, som i mitt fall då Folkpartiet var det, att det finns en uppsättning idéer och de här får man liksom inte ifrågasätta riktigt. Att man kan, alltså det blir faktiskt lite intellektuellt torftigt så där, att man kan inte vända och vrida på saker, och jag tycker ju just
0: och farligt att, tror jag också.
1: Ja, precis, och jag tror att det är faktiskt väldigt många som ägnar sig åt politik, det skulle vara jättebra om de hade en andlig tro. Sen vad det är för någonting de tror på, om det är någon sån här new age eller om det är hinduism eller vad det är. Men bara just att man kan ha den här tron och liksom det är mer existentiella kanske någon annanstans.
0: Exakt,
1: och just att politiken får vara lite mer pragmatisk. Så.
2: Precis. Politiken har ju annars det kännemärket att man utvärderar verkligheten, man är beredd att ändra åsikter, vissa partier kan ändra åsikter jättefort. Men just i den här frågan då verkar det som att den lag som just nu är skriven, den är skriven i sten och får aldrig någonsin ändras ens en millimeter, för då kommer vi med våra skyltar och ropar. Det verkar som att den här frågan är annorlunda än andra.
1: Men man har ju också sett att det har ju också blivit i debatten ett väldigt högt pris för ett antal politiker som har haft en annan åsikt. Jag tänker ju nu också så här, att det här handlar ju om politisk strategi att lägga det i grundlagen. För då har man ju, om man nu tittar på nuvarande regering hur det regeringsalternativet ser ut, så då är det ju rätt skönt att ha den här frågan i grundlagen, och om abortfrågan kommer upp på något sätt i valrörelsen så ska man ju peka där. Titta, vi har ju lagt den där, så vi är för abort.
2: Precis, nu kommer vi ju in på den här aktuella frågan om grundlagsfrågan.
1: Ja.
2: Du hade något annat som du ville tillföra förut?
1: Ja, eller håller du med mig där? Vad tror du som gammal politiker?
0: Jag tror att det ligger mycket i det. Jag skulle säga någonting om det här med politik och religion, men nu försvann den. Men jag tror också det här med att den existentiella uppfyllelsen måste liksom ligga på ett annat plan. Och också, tror jag också en annan sak, lite brist på filosofiskt tänkande. Därför att om man har klart för sig redigt varför man tycker som man tycker, tills någon annan bevisar motsatsen som bättre, då tror jag också att man är mindre rädd för att det här ifrågasätts. Då kan man ju också tåla att varje premiss blir lite granskad och man kan liksom samtala om det. Men det känns som att många ståndpunkter i just den här frågan på något sätt ska fredas från just den typen av tänkande. Och kanske därför att det till slut, ja, men det handlar om liv och död, så, men kanske också för att det handlar om sex, och då blir det också, eftersom man har uttrycket privat moral som om det vore någonting som aldrig angår hela mänskligheten, det angår bara mig. Och då blir det, jag tror att det läggs in som en extra aspekt i att just den här frågan blir särskilt knepig.
2: Och vi kan ju spekulera i varför utredarna nu och de politiska partierna har tillsammans kommit överens om att jo, men vi petar in det här i grundlagen. Det kanske är ett sätt just att komma undan den öppna diskussionen och säga okej, nu står det där. Eller vad är orsaken? Hur uppfattar ni det?
1: Frankrike har ju infört som första land i grundlagen. Så det är ju inte...
2: En garanterad frihet kallar de det, för de insåg att rätt funkar inte.
1: Nej, precis. Så att det är ju inte vanligt i min bild att, det här, att man har
2: nej.
1: Det här...
2: Nej, det säger ju utredaren också rakt ut. Vi gör något helt nytt nu i svensk grundlagstänkande.
0: Föregångslandet. Nej, men jag tror Jenny har ju 100% rätt politisk analys. Och det är därför som jag funderar mycket på det här. Det var ju ändå på den sida som mer stod till höger i politiken som ändå, när nuvarande abortlagstiftning genomröstade så var det flera moderater som röstade nej.
2: Absolut, det var väl merparten av moderaterna
0: till och med så, det kanske inte var så, ja precis. KD-centern på den tiden hade många, och så den sidan skulle ju vara lite kanske mindre angelägen att springa jättefort där, men idag är det ju, känns ju som att det är de som springer fortast och kanske som att Socialdemokraterna, vet jag inte ens vad de tycker om det här, de håller med med om det, men jag har inte sett det på några affischer. Mm. Och kanske, och därför så tror jag Jennys analys är klockrent. Det handlar naturligtvis om att lösa ett problem i det nuvarande regeringsunderlaget. Mm. Och lösa det fort för att få bort frågan. Mm. Ja, det tror jag är det politiska, för det är en politisk beställning. Mm. Och för, jag menar, alla turer då och alla stolta ord kokar då ner till ett förslag om en paragraf som säger att det ska finnas en rätt att avbryta graviditet enligt vad som regleras eller fastslås i lag. Mm. Punkt. Mm. Och med det går det ju att införa Polens abortlagstiftning i Sverige som säger undantag fosterskador, våldtäkter och fara för mammans liv. Den passar ju jättebra. Om det är lag som reglerar så finns det ju den här möjligheten att bryta graviditet.
1: Det här är något som RFSU tar ju upp också i sin kommentar just det här till
0: lagen. Ja, de kan inte vara så nöjda.
1: Nej, men de menar just det. Ja, det är en viktig symbolfråga. Men det säger ju ingenting om... Alltså det är ju, sen kvaliteten ur RFSUs är ju själva lagstiftningen
0: hur den ser ut.
1: Den kan ju vara så här, nej men det är ju 2 veckor.
0: Ja, men exakt, du går säkert gränsen 2 veckor. Ja. Eller Florida, vad har de 8? Ja, så att du kan få allting i den här grundlagsparagrafen. Och då visar det sig att det är ju bara politiskt, faktiskt lite jippo. Samtidigt så här, jag antar att ingen jurist skulle kunna titta sig själv i spegeln och reglera det på ett annat sätt.
2: Nej, det här är ju fantastiskt intressant att juristerna och alla ledarsidor som jag har sett håller också med om att det här är ju en dum idé, därför att vi vet ju vad grundläggare används till och hur vi tillämpar dem. Precis. Det verkar som att det är hela Sverige nästan mot de politiska partierna som försöker då avväpna frågan.
1: För det är ju inte så att abortlagen i närheten av att vara hotad just nu.
2: Nej, det märker vi inte.
1: Nej. Sen är det just att det är, kan man ändå säga, en symbolfråga. För man kan inte säga att just... Man kan tycka att abort att det är medicinsk vård. Men abort är ju någonting...
0: Det tycker inte jag riktigt.
1: Nej, men för det finns ju en del som har sagt, varför har vi då inte rätt till cancervård?
0: Exakt,
1: och
0: rätt
1: till det här i så fall och rätt till det.
0: Exakt.
1: Men då menar ju jag att men abort skiljer sig på det sättet. Att det finns... alltså det är kvinnor som blir gravida och föder barn. Och att man skulle kunna säga då ur, liksom ur ett symboliskt perspektiv att Sverige är ett jämställt land, att vi vill skriva just att fertila kvinnor har den här rättigheten att kunna bestämma om man vill fullfölja eller avbryta ur ett symboliskt perspektiv. Men
0: kvinnor får ju bröstcancer också, och där har man ju diskuterat hur bröstcancervården har varit. Om vi bara tittar på kvinnofrågor så skulle du kunna fundera på ganska många saker som du skulle kunna grundlagsreglera. Mm. Dessutom, när man läser utredningen så är det också så nästan... Ja, för mig blir det nästan motbjudande att då kommer det avsnittet där man då i stort sett säger att hoten är ju från Polen, Ungern och USA, och därför måste vi ha den här rätten i grundlagen. Så man inleder med att säga en rätt, men samtidigt menar man att den inte är rätt eftersom den inte finns i grundlagen, så det måste vara grundlagen för att bli rätt. Så bara det är ju liksom ett väldigt förvirrat resonemang. Och sen kommer man till det här avsnittet som fram och tillbaka hotelser från Polen, och sen kommer då nästa avsnitt handla om diskriminering. Och där skulle man ju då utreda starka grundlagsskydd, och då kommer man fram till att man inte hittar någon paragraf. Men en lång drapa om hur hemskt det är att diskriminera funktionshinder till exempel. Då tänker jag på Downs syndrom och att med hjälp av fosterdiagnostik och aborter så föds du nästan inga med Downs syndrom igen. Mm. Men då var vi nyss mot diskriminering och för allas lika värld. Så jag skulle säga, även om man tyckte så här så skulle man väl för sin självbevarelsedrift skull inte ens trycka det här på papper. För det blir så tokigt. Det faller samman i förvirring och att det inte går att ställa mot de andra värdena som man då påpekar. Mm. Som jag ser det. Och därför så är det en total papperstiger och som har någon typ av politisk strategi.
1: Mm. Ja, för det viktiga är just ur mitt perspektiv, det är ju själva lagstiftningen, hur den...
0: Ja, men det är ju den som reglerar normal lag.
2: Så som det går till i alla demokratier egentligen. Man bearbetar saker och kommer det ny medicinsk utveckling och så vidare, så förändras lagstiftningen. Men här verkar det annorlunda.
1: Så där tycker jag just att talepunkten kring och har just i grundlagen, att då får man ju vara liksom politiskt ärlig och säga att det här är symbolpolitik.
2: Det hade varit ärligt att säga om alla partierna hade ställt
1: det samma. Men det är symbolpolitik, för det garanterar ingenting. Nej. Det gör inte.
0: Men problemet är det, då skulle man behöva säga vilka de ville symbolmarkera mot. Ja. Och då blir det en ny kattrakning där, vilka har kommit sent in på vagnen och vilka var egentligen emot det här och så vidare. Så, jag menar, var inte Kristdemokraterna också ute? Var det inte så att Ebba Busch ville ju till och med ha abortkontrakt. Ja, det var så viktigt att det här ska alla skriva på. Och nu ventilerade hon nyligen och tveksamhet i det här. Kommer ni ihåg det?
2: Ja, alltså den kristdemokratiska representanten valde att skriva en slags inlaga som inte var en reservation, men som ändå problematiserade och diskuterade lite. Och hörde ni partiledardebatten samma dag som de presenterade?
0: Jo, jag hörde
2: delar. Då blev ju naturligtvis Ebba Busch påhoppad av Nooshi. När hon just har gått med på att skriva in abort i grundlagen, enormt långsgående steg, så fick hon ändå skäll då för att hon var inte tillräckligt positiv. Hon var inte tillräckligt positiv till abort. Det blir nästan en omöjlig situation.
0: Får jag också säga med lite perspektiv på historien och vad som i ett givet läge kan anses vara fullständigt självklart. Jag tänker på tvångssteriliseringarna. De anser vi ju idag vara fullständigt galna mot värdighetsprincip, människovärdesprincip och så vidare. När de var på sin höjdpunkt, 20-talet, 30-talet, så var det ju självklart. Alla var för. Det var liksom det modernaste man kunde göra. Det mest vettiga sättet att ordna samhället. Och det var i stort sett en röst som var emot. Och det var påven Pius den 11:e och katolska kyrkan. Och sen fanns det några reaktionära gamla riksdagsgubbar från någon landsort i Stockholm också, eller utanför Stockholm som var mot i riksdagen. Men det gick ju igenom totalt enligt. Och katolska kyrkan fick ju då som nu själv för att vara bakåtsträvande, inte ligga med i tiden och inte förstå och så vidare. Idag så tycker ju alla att det var helt orimligt, det som alla tyckte att man skulle ha. Och att det var ju det som påven Pius den 11:e sa som är det vi idag håller. Jag säger inte att det måste bli så här i den här frågan, och det är delvis en annan fråga. Men någonstans där tänker jag också att det svänger väldigt fort, pendeln och... egentligen så kan man ju säga att den moderna liberala demokratins historia är en historia om hur rättigheter har utvidgats för människor och människokategorier som du var inne på från början, som inte ansågs fullständigt inne och sådär. Och jag någonstans är jag skulle inte bli överraskad om, nu kommer vi inte kanske vara med och se det, men att man om 150-200 år kan säga, men hur kunde alla gå i den här riktningen?
2: Jag tycker det är en väldigt intressant tanke att väcka. Ja.
1: Och då är det intressant om man tittar åt andra hållet. Jag träffade nyligen en kvinna från Irland som jobbar med sjukvårdsfrågor där på departementsnivå. Mm. Och de håller på med den här stora skandalen kring de här Magdalena-tvätterierna som katolska kyrkan hade på Irland. För det var ju så att unga flickor som blev gravida och fick barn blev inlåsta i den sån här klosterliknande tvätterier.
0: För de var ogifta och så? Var det så?
1: De var ogifta, man tog barnen och antingen adopterade bort dem. Det var också många av de här barnen. Det har ju varit en jätteskandal på katolska kyrkan och de här barnen blev vanvårdade och dog. Precis. Och så vidare. Och där kan man ju se att det var ju unga flickor och kvinnor då, som inte hade tillgång till preventivmedel och abort. Som blev, det är fruktansvärda öden där. Men där sa hon att det är så intressant, sa hon, för hon kanske i 60-årsåldern, alltså just synen på abort på Irland, alltså just det här hur det kan ändra sig.
0: Ja, visst, absolut.
1: Från att vara total, för inte så länge sedan. Och,
0: med ganska starkt stöd också i befolkningen förmodligen då.
1: Ja, väldigt. Och nu har de till 12 veckor eller någonting sånt där. Men att det har ändrat sig väldigt, att det kan gå ganska snabbt. Det här hur man förflyttar sig.
0: Absolut, och det är det jag menar. Och jag menar, det kan man då ge de här som då vill snabbt ta in i grundlagarna. Då hjälpte det kanske blir så här. Men som sagt, den paragraf som föreslås och som förmodligen inte kan vara på något annat sätt än den. Eftersom om du skulle börja reglera veckoantal och så grundlagen, då måste du reglera antal kärnkraftverk också. Och då är du ju inne på något annat.
1: Det är ju inte grundlagens uppgift.
0: Nej, det är ju inte det. Och då är det väl så att det är där man kan åstadkomma, men man gör det för att på något sätt ändå, hallå, vi
1: måste... Jag tror, man argumenterar väl just att man sätter in det här liksom åsiktsfrihet, yttrandefrihet, alltså liksom nästan med tryckfrihetsförordningen på något sätt, att man ska ha den här rättigheten. Jag har förstått det när jag har följt det.
2: Samtidigt inser ju alla att det här är en helt annan typ av fråga.
1: Men argumentationen, man sätter in den i texten.
0: Man får ändå beundra dem på ett sätt. Dels borde de nästan ta bort det för sin egen hedersskull. Man får beundra att de har lyckats trycka ihop det. Så, på ett
1: fast komiskt. Man kan ju, just när det gäller ändå det här med yttrandefriheten och åsiktsfriheten, så är det ju ändå så att om man inte får avbryta en oönskad graviditet så kan ju det göra att man inte kan bli riksdagsledamot. Eller, alltså det kan ju ändå få konsekvenser för ens yttrandefrihet. Mm. Alltså, på olika sätt, så om man skulle kunna ta det i förlängning.
0: Men det förstår jag inte. Alltså,
2: jag uppfattar det mer som att om man yttrar sig som politiker och säger jag tycker svenska abortlag är dålig, jag skulle vilja hitta en annan abortlag.
1: Men ändå just det här att man kan bestämma över sin kropp. Alltså just att vi säger att du får ett multihandikappat barn. Det här kommer innebära att jag kommer vara tvungen att vårda det här barnet. Jag kommer inte kunna jobba som ledarskribent. Jag får tacka nej och sitta till min riksdagsplats. Alltså det kan liksom få den här typen av mina möjligheter att delta samhällsmedborgare.
0: Okay. Men då köper jag. Men då måste ju snarare, då kan ju svaret vara okej, vad har vi för omständigheter för människor att ta hand om barn som då skulle kräva extra resurser? Och det är ju en annan sak som jag tror att om vi pratar om pro-life-rörelsen förmodligen måste göra mer på. Och det är ju just att fundera på, okej, det är en sak med rätten till liv oavsett omständigheter och att få födas och få leva, men vad händer sen då? Det finns en massa andra saker som kopplas till på det. Och att ett samhälle, någonstans så pratar vi ju idag om att då barnen och barnen och vi har barnkonventionen som är ju intressant ur från det här perspektivet också i vår lagstiftning. Men är vi ett så barnvänligt samhälle egentligen idag när det gäller möjligheten att i alla fall när det sticker av från det här 1,5 år föräldraförsäkring sen in i förskolan och så vidare. När det sticker av från det av olika skäl. Är vi så barnvänliga och låter vi samhället vara anpassat för att det ska vara möjligt?
2: Det här är ju ytterligare.
0: Jag ser det som en annan fråga.
1: Men här kan jag ju tycka just om vi ska bredda frågan lite just med feminismen. Och där kan jag också gå till mig själv. Att jag kan tycka att det ofta varit liksom att man ska vara på ett visst sätt liksom, om man är en rätt sorts kvinna. Liksom, att man ska jobba, man ska barnet på förskola. Och att vi kanske också skulle kunna öppna upp mer och säga att människor är väldigt olika och det finns olika behov. Hur man vill ha sitt föräldraskap och att man också ska kunna acceptera att det finns sådana som vill vara hemma mycket med sina barn.
0: Om det nu är så att ett barn som föds med väldigt speciella behov, vad står jag för situation då? Och där tror jag till exempel att om vi med ena handen i stort sett gör att det inte ens föds några barn med Downs syndrom. Ja. Vad betyder det med det vi möter med andra handen egentligen? Mm. Vad är normalitet? Mm. Vad anses människovärdigt? Alltså, jag menar att frågan om abort får mycket bredare konsekvenser än bara just den enskilda situationen. Och där kan jag ibland tycka då att din sida så att säga inte ser det. Utan att det blir det där väldigt, väldigt tycker jag förenklade.
2: Hörrni mina vänner, detta är fantastiskt. Nu har vi under nästan en timme haft ett vuxet, sakligt, ibland enigt och ibland oenigt samtal om abort. Det är ganska ovanligt i Sverige. Ja. Men nu har vår tid gått och vi har kunnat beskriva frågan ur så många olika vinklar. Så tack så jättemycket både Jenny och Thomas för att ni har kunnat ha det här samtalet tillsammans. Och tack till dig också som har tittat.
1: Tack.
2: Och fundera på argumenten, fundera på frågan och så hoppas jag att vi tillsammans kan ha ytterligare fler sådana här samtal i Sverige, för det behöver vi.

Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Vi är tillbaks på torsdag, fredag, lördag. Ja, du kan nog de här tiderna nu. Ja, P.O. Dalesjö önskar dig bara en fortsatt skön sommar.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Vater och tunga betyder mindre då Gud har mig kär.
1: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
2: God morgon och Guds rika frid. Varmt välkommen att lyssna till morgonandakten som kommer från Falköpings Allianskyrka. Vi sänder genom Radio Fer. Talar och sjunger gör Evert Johansson ifrån Åsarp.

Min, kan jag säga, närmast favoritkompositör Carl Öst skrev den här sången en gång. Och det handlade om hans egen omvändelse som var ganska dramatisk. Jag sjöng den där för att jag tänker berätta ett litet barndomsminne för dig. Och det här hände för ungefär 75 år sedan. Jag var 5 år. Vi bodde på en liten gård i Skärstad som ligger mellan Huskvarna och Gränna. Och vi hade några kor och far och mor skötte detta. Men för tillfället så var vattenledningen trasig i ladugården. Och pappa fick bära vatten från brunnen som låg en 75-80 meter från ladugården. Och jag var 5 år och jag följde min pappa i hälarna. Jag ville gärna vara hos honom, han var väldigt snäll. Och mamma också. Och jag ville gärna vara där far var. Och då sa han, du får absolut inte gå nära brunnen. Du får absolut inte gå ut på plankan som låg över den. Och vattenståndet var högt, så det var inte mer än kanske 30 cm ner ifrån plankan och ner. Men när far var på väg in i ladugården och han inte såg vad jag gjorde, så smet jag ut på plankan. Och givetvis så halkade jag, för den var ju lite slipprig sådär. Och får ner. Jag bottnade kanske 3 meter, 3,5 meter, någonting var brunnen, var inte så djup. Jag kände att jag stod på botten och jag minns att jag såg ljuset i brunnsöppningen där uppe. Och far hade ju koll på mig, men inte just då. Men han upplevde, har han sagt efteråt, att det var något som inte stämde. Så han ställde ner hinkarna och springer i halvmörket bort mot brunnen. Och när han kommer dit så ser han min lilla varnahand sticka upp ur vattnet. Så då är jag på väg upp igen. Och han griper tag i mig. Han tar min hand. Far var större än jag. Han var starkare än jag. Han lyfte upp mig. Han tog mig i famnen. Han sprang in mig till mamma och farmor i köket. Och där stod jag framför spisen, vedspisen, och det knastrade i den och det lyste genom dagluckan. Och vattnet rann av mig och ur mig, för jag hade svalt en del. Men jag var räddad. Jag stod på fast mark. Jag hade undkommit döden. Det här kommer jag aldrig att glömma så länge jag lever. Nu är jag 80, så det är länge sedan. Men greppet av fars hand, den kan jag, när jag vill, känna. Han drog mig upp. Och det var en jordisk far som gjorde detta. Och det var en räddning som innebar att jag fick leva vidare här på jorden. Men vi har ju också en evighet som väntar. Vi har någonting som kallas en själ, som inte dör. Och den förstod jag när jag var i tonåren, att det här går inte av sig självt, utan jag måste söka gemenskap med Jesus. Jag måste få kontakt med honom. Jag måste bli, som vi sa då på den tiden, frälst. Och Jesus, han var ju så god som han är mot alla, så han räckte ut sin hand och grep min självande hand, min hand i tron, kan man säga. Och jag kände hans grepp och att han ville mig väl. Och jag har aldrig ångrat att jag lade min hand i hans hand. Han har aldrig svikit, men det har jag gjort många gånger. Men han har aldrig släppt taget. Att bli en kristen, en troende människa som tror på Gud, det är att lyftas från mörkret som jag var i brunnen och vattnet till ljuset. Och att få en tro som håller för påfrestningarna, som inte brister, därför att han som har garanterat alltihop, han brister inte. Hans ord gäller i för evigt. Och att få förlåtelse för synden, att bli fri ifrån den här känslan av skam och skuld, och att uppleva frid, det är det största en människa kan uppleva. Och jag är så tacksam för att jag får leva i gemenskap med Jesus. Det är inte jag som har gjort en massa bra saker. Det är han som har lyft mig från mörker till ljus. Han har förlåtit det onda jag gjorde. Och han räcker ut sin hand även till dig, du som lyssnar. Här och nu räcker han ut den. För hans nåd gäller alla. Alltid och överallt. Grip tag i hans hand och du får leva ett liv med mening och innehåll, både här och i evigheten. Han vill dig bara väl. Hans kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig, står det i en sång som jag tänker sjunga för dig nu.

0: Med den sången så vill jag önska dig Guds välsignelse över din dag och ditt fortsatta liv. Och gör som jag gjorde, lägg din hand i Jesu hand. Du kommer aldrig att ångra dig, det vet jag.
1: Du har lyssnat till en andakt som kom ifrån Allianskyrkan i Falköping. Talade och sjöng gjorde Evert Johansson från Åsarp, och jag som var tekniker heter Jan Gustafsson.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och idag den 21 juli 2026 så kommer det att bli en repris här som är, ja, den är drygt ett år, april i fjol, alltså 2025. Och det kommer att handla om abortfrågan.
1: Hjärtligt välkommen alla tittare och lyssnare och alla andra till samtalsprogrammet Hotspot. Vi brukar i det här programmet ta upp ganska utmanande, ibland kontroversiella samtidsfrågor för öppen diskussion. Och idag ska vi ta upp en fråga som är kanske mer kontroversiell och svår att ta upp i offentligt samtal än någon annan fråga, nämligen ämnet abort. Det kom i somras en rapport från oss som heter Abort i grundlagen? Frågetecken. Som del i den utredning som nu har lämnats och nu pågår ett remissförfarande där vi i Klappamissutet är en av remissinstanserna. Men det är ganska svårt att ha offentliga diskussioner om abort. Så därför ska vi idag ha just det. Och dagens gäster är två initierade och erfarna personer. Det är Thomas Idergard som för länge sedan var aktiv partipolitiskt i ett parti som hette Moderaterna. Nu är en katolsk präst och var en samhällsdebattör. Och Jenny Sonesson, liberal debattör och tidigare aktiv i partiet Liberalerna. Så vi ser fram emot ett förhoppningsvis ärligt och sakligt samtal på ämnet abort, kvinnans eller barnens rättighet. Så välkomna Jenny och Thomas.
2: Tack.
1: Det är första gången ni är i den här studion, va?
3: Ja, jag har inte varit med.
2: Nej, inte jag heller.
1: Men inte första gången ni träffas.
3: Nej, vi känner varandra.
2: Vi känner varandra på många sätt.
3: Ja.
2: Vi har diskuterat så vågorna har gått höga.
3: Mm.
2: Och vi känner varandra privat.
3: Mm.
2: Jennys man och jag gjorde lumpen ihop.
3: Mm.
2: Och vi tycker mycket om att ses, umgås.
3: Mm.
2: Dricka ett glas vin,
3: ja,
2: och prata om sånt som vi både håller med om och inte håller med om.
3: Ja.
2: Så jag skulle säga, när du bad mig att komma till en sån här samtal, ja, men vad bra att göra det med Jenny, för då kan vi liksom prata på ett normalt sätt.
3: Ja, precis.
1: Mm. Och vad skönt, jag sa i introduktionen att vi ska försöka ha ett ärligt och sakligt samtal på ämnet abort. Är ni vana vid att ha såna?
2: Det blir ju lätt ganska infekterat och så där, är det inte så?
3: Alltså det finns ju ändå, om man tittar på abortfrågan, så är ju stödet för den svenska abortlagstiftningen är ju brett i det svenska samhället. Så att när det blir debatt, då är det ju ofta någon som är emot,
2: ja, precis,
3: det här.
2: Och typ
3: då,
2: jag.
3: Ja, men alltså då någon som är emot det här. Ja, och då blir det ju mer konfrontativt. Så att för många år sedan så hade jag ett antal debatter med Sverigedemokraternas kvinnoförbund. När jag arbetade för Folkpartiets kvinnoförbund. Mm. Och sen har ju det partiet svängt,
2: ja, eller hur?
3: I den frågan. Så att nu har ju de bytt position.
2: Ja, med goda liberaler.
3: Ja.
2: Oh.
3: Så att just i Sverige så är väl den här frågan kanske inte så het längre, får man väl säga, utan det är ju mer om man blickar ut internationellt.
2: Men får jag fråga, det där det du säger nu, Jenny, jag tänker så här, just på grund av att det är som du säger, att det finns ett väldigt brett opinionsmässigt stöd för svensk lagstiftning som den är idag.
3: Mm.
2: Varför blir då de som företräder din sida och som verkligen har majoriteten bakom sig, varför blir det många så otroligt upprörda när man kommer då som jag och säger, ja, men det här håller inte jag med om, det här tycker inte jag, så borde man inte vara mer så här, ja, lilla musen som röt eller så? Alltså,
3: men har inte det att göra med att vi är ett konsensusland? Alltså Sverige är ett extremt konsensusland. Vi är också inte vana riktigt vid att människor kanske är religiösa så här, och har en religiös övertygelse. Man är ovanlig att hantera det här, och då kan man bli väldigt konfrontativ. Jag tycker att det är viktigt, och någonting jag försöker träna på det här, och försöka kanske vara nyfiken istället.
2: Så här, alltså, hur tänker du?
3: Hur tänker du då? Så här, och vad finns det för argument?
1: Och det brukar vi ju klara i Sverige i ganska många frågor, så även om det har med religion eller etik att göra. Men just när det gäller abort så är det, åtminstone min upplevelse, att det är ännu svårare att sitta som vi gör nu och försöka ha ett sakligt samtal. Finns det någon fler orsak till att det kan vara så svårt med just den här frågan?
2: Alltså det skulle jag säga, kanske oavsett vad man då tycker om hur lagen ska vara utformad och om det här är en legitim sista väg eller inte, så kanske man ändå, alltså vi alla erkänner ju att det är ju, ja, men det är ju inte, alltså det finns en typ av etisk övervägande bakom som kräver någon typ av resonemang. Mm. Och det är inte alltid lätt. Och man kan ha det vad ska jag säga, intuitivt, men man kanske inte har formulerat det från båda håll. Mm. Och det kan också göra att det är lättare att också känslorna kommer fram. Alltså, jag menar, det är ju en etisk, det är ju en moralfråga. Och som alla, de innebär både tänkande och känslor. Och att det kanske liksom ligger något i det.
3: Jag tror att det handlar mycket om att abortfrågan kommer i ett sällskap med andra frågor som man kanske, alltså just att det är så här, homofobi och det kan vara rasism och det kan vara, alltså just att det kan vara
1: etiketterna som används så att säga i den offentliga debatten.
3: Ja, att man sätter in liksom att om man är emot abort så är det, då finns det liksom en uppsättning med kanske andra idéer också då som man inte gillar. Sen så tror jag faktiskt också just med omvärldsläget, inte minst det nu som sker i USA med maktskiftet där, att man kanske är orolig då också så här kring vad händer med abortfrågan och just med opinionen. Sen måste jag ju faktiskt ärligt talat säga, om jag går till mig själv, för jag har ju inte alltid varit så himla nyfiken i alla lägen när jag diskuterar den här frågan. Och då är det ju väldigt så här praktiskt att ta fram det tyngsta artilleriet så här, mot, alltså ungefär som när jag runt 2015 ville bara att man skulle nyansera debatten om migration och försöka ta upp att hur stor invandring kan vi ha. Mm. Då tar man ju in andra världskriget för att vinna debatten. Ja, så jag kan erkänna att jag också i debatter när jag har skrivit retoriskt har kunnat dra växla liksom på nu kvinnohat och den typen. Mm. Och ibland så stämmer ju det att det finns misogyni bakom att man är emot abort. Men det behöver ju inte alltid varas på det sättet. Mm. Det kan vara mer komplext. För jag vet ju till exempel, din hållning handlar ju mer om synen på livet än...
2: Ja. Får jag bara ta två bollar där? Ja. För vad du säger, rasism är intressant. Alltså, jag tror också som du säger att man har lätt att ta till släggor och... Ja. Men det förvånar mig, för jag tycker att sitter man på majoritetspositionen så borde man känna att vi har alla argument på vår sida, och ändå inte så. Mm. Många av de historiskt ledande rasisterna har ju varit för abort, för vissa grupper. Men absolut. De har ju liksom inte haft någon pro-life-inställning och livets värdighet och så. Och det andra är med USA, det tror jag kanske att vi har samma syn. Alltså, ibland får man ju känna att Sverige är en 51:a delstat. Jag är ju jesuit och tillhör jesuitorden. De flesta av mina medbröder är från andra länder, framförallt från Tyskland. Mm. Och de amerikanska primärvalen i tyska medier, jag bodde ju där två år. Det är så att du får leta i tidningen. Här är det så första sidan, Iowa har gått och det snöar i Iowa. Och jag vet några av mina tyska medbröder har sagt så här, när de kom till Sverige, men Thomas, varför är det här så stort? Mm. Det är ju inte riktigt val än. Och någonting där finns, en slags mental föreställning om att vi är typ... Allt som sker i USA ska också ske här. Mm. Åt alla håll. Mm. Och jag menar, det är ju så att när då den amerikanska högsta domstolen fattar detta konstitutionella beslut om abort som rätt eller inte, eller en politisk möjlighet som delstaterna bestämmer, då blir det liksom jättefart på de svenska politikerna, som om situationen för aborter i Årjäng skulle förändras för att amerikanska högsta domstolen fattar ett beslut som rör USA.
1: Det var säkert möjlighet att återkomma till jämförelse med andra länder. Men jag tänkte, huvudpunkten som vi samlas kring just det här är frågeställningen om abortfrågan ska betraktas som kvinnans eller barnets rättighet. Då tog jag med mig två bilder bara som illustrationer. Det är ungefär så här. Man kanske brukar avbilda det. Vad väcker de här bilderna för tankar hos er? Ni behöver inte profilera och säga jag är helt på den ena sidan eller på den andra sidan. Utan...
3: Det här är ju, det är väl, vad heter han, Nyman? Lennart...
1: Det är ju Lennart Nilsson.
3: Lennart Nilsson heter den, hans banbrytande bilder. Nu sätts den ju i den här kontexten. För det här är ju en väldigt vacker bild i sig. Hans bilder är ju fantastiska. Så att det är ju, sen tror jag att de här... Faktiskt att de här fostren som han fotograferade, de levde väl inte?
1: Nej, precis. Det är en intressant etisk fråga som ligger i den här bilden också.
3: Det har ju varit kritik i efterhand mot att de är upplysta och så vidare.
2: Exakt så. Man har tagit döda.
3: Så att jag tycker att de har ju blivit, tycker jag, man ser att det här är någon som inte lever som man har fotograferat. Så att då blir ju de... För mig personligen så var det, jag har berättat i olika sammanhang, jag har gjort en abort själv sent i graviditeten på grund av mycket svåra fosterskador. Och för mig var det länge, jag hade i samband med det, för jag fick gå in traumaterapi efter det. Men det handlade inte så mycket om själva aborten, utan det handlade om hur aborten gjordes och olika saker som jag inte, från sjukvårdens sida som jag inte behöver gå in på nu. Men då hade den här bilden varit väldigt skrämmande för mig att se. För jag blev alltså tvingad att se fostret efteråt. Mm. De verkligen insisterade på det och jag var inte riktigt mentalt förberedd.
2: Efteråt?
3: Ja, efteråt. Och jag fick också foto och hand- och fotavtryck och det blev... Det blev en väldigt jobbig...
1: Jag har fått intrycket att sjukvården ofta rekommenderar för de som får dödfödda barn och så vidare att man ser sitt barn. Jag antar att man uppfattar det som själavårdsmässigt bättre än alternativet.
3: Och det tror jag säkert att det kan vara om man är ordentligt förberedd och det är någon som har haft ett samtal med en innan. Så var det inte i mitt fall. Att det blev på det sättet.
2: Och om jag får tolka det, dödfött eller ett missfall sent är en annan sak då, tror jag. Här har du ju fattat ett beslut. Ja. Slut fattar du beslutet. Och när det gäller sjukvården är det intressant hur du ser på det, Jenny. För att jag har ju mött flera människor, och det här är inte alls kvinnor som per definition har varit mot aborter. Nej. Men flera stycken som har upplevt svåra graviditeter och som bara har berättat för mig, där de vet var jag står, att hela systemet är direkt inriktat på att boka tid för abort. Alltså det är någon komplikation med fostret som vi pratade om, någonting som i ett fall till och med kunde hanteras med en operation i livmodern. Och som inte var. Till mamman får en blodpropp och ni vet, sådär som kan hända, så måste hon ligga stilla och alltihopa. Och att där systemet hela tiden sagt, ja, men boka tid för en abort. Apropå hur sjukvården fungerar. Och det är ju, tycker jag, väldigt skrämmande. Det är en sak att upplysa om vilka lagliga möjligheter som finns, men att kvinnorna i det läget, apropå kvinnofråga, har upplevt en press från systemet. Att ja, men det bara går bort och så sen kör vi om det igen.
3: Så var det inte.
2: Du var i en annan situation.
3: Nej, men jag tyckte också att det var ett fint bemötande innan när vi fick det här beskedet. Nu var det mycket svåra skador. Ja. Så att jag tyckte att det var väldigt bra bemötande runt. Jag kände inte att vi blev så här pådyvlade någon, att vi skulle fatta ett visst beslut faktiskt.
2: Nej, men det är
1: Men då är det ofta den här typen av bild man hör om. Det är det här som aborter handlar om.
2: Och jag säger ju så här, my body, my choice. Ja, det gäller ju också då, tycker jag, då det ofödda barnet. Jag tycker faktiskt att det där är ett av de sämre argumenten som de som har din linje har. Eftersom det ju inte, jag menar, det ofödda barnet finns i kvinnans kropp, absolut, otvetydigt. Men det är ju inte kvinnans kropp. Och sen förstår jag kanske att man säger att vad som då finns i min kropp ska jag få bestämma. Men jag tycker att det där blir en av de sämre. Det inbjuder inte till att liksom riktigt förstå, tycker jag, hur man tänker. Jag vet inte vad du säger.
3: Jag som har varit i situationen just att vara gravid och för det var nämligen så att när vi fick det här beskedet, då fanns det ingen vårdplats i hela Stockholm. Så jag skulle få vänta 10 dagar mellan beskedet tills jag skulle få den. Och det är det är bland det värsta jag varit med om de där dagarna när jag gick och väntade att gå. Och liksom man känner, alltså det var så fruktansvärt. Jag kunde inte sova, jag kunde inte äta. Till slut så ringde jag bara i ren desperation efter ett par dagar och sa att ni måste hitta en vårdplats, för det här är tortyr. Så att jag har en lite annan upplevelse, just det här att vara gravid och av olika anledningar inte vilja fullfölja graviditeten är en situation som jag tror kan vara svår och förstå om man inte är där själv.
2: Det tror jag också.
3: För man är ju inte bara ett hotell för ett barn. Liksom.
2: Nej.
3: Och det handlar ju också om ens demokratiska rättigheter. Att just det här liksom ändå att kunna bestämma. Vill jag bli förälder? Vill jag inte bli förälder? Det handlar ju också om att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. Så att jag är ganska ödmjuk inför den där, det här argumentet. För att jag har upplevt det själv.
2: För jag tycker ju, av det du beskriver, så, och din situation, så är det ju inte det där klämkäcka uttalandet som är det du beskriver här.
3: Nej.
2: Du beskriver ju en mycket svår situation för dig. Du vet att du fattar ett beslut som är, som är tufft, minst sagt. Och som har många lager i sig. Och att då koka ner det till, för att om det bara var så enkelt så tror inte jag att du hade upplevt det som du beskriver att du upplever. Sen förstår jag ju att du menar att du tog konsekvensen av att du till slut har beslutanderätten. Och det är snarare så jag menar att man ser det. Men jag tycker inte, när du beskriver din situation, så tycker jag inte att det är det som möter mig på det plakatet.
1: Du tar upp det här som en devis då, my body, my choice, som du tycker är en dålig ingångsvinkel i frågan. Ja. Finns det andra argument eller ingångsvinklar som du tycker inte är bra?
2: Och notabene, den tar jag ju upp inte för att jag inte förstår att man som i en situation som Jenny kan säga okej, men nu måste jag fatta beslutet här. Mm. Det är inte det jag inte förstår. Och jag menar, jag har ju träffat kvinnor både inom och utanför själavården som har beskrivit liknande erfarenheter. Utan vad jag tycker är att det är en förenkling, och jag säger inte att inte vi på vår sida förenklar, men en förenkling i att ja, men det är inte bara your body. Till slut kanske du uppfattar det, och lagen ger dig rätt att se det så, men det är ju faktiskt inte bara det. Mm. Det är ungefär så jag tänker när jag ser det, att det blir en total förenkling och att man glömmer bort då rättigheter hos då, som jag ser det ofödda barnet.
3: Men vad jag tycker är intressant, just det här med kvinnorörelsen som jag själv har en bakgrund i, det är just vad händer just med den medicinska tekniken och nu när vi ser artificiella livmödrar. Man har faktiskt kommit ganska långt just när det gäller så här lammfoster, alltså lamm som blir helt vanliga får.
1: Vad väcker det för etiska frågor hos dig?
3: Jo, men då tänker jag då det här argumentet, min kropp, försvinner ju då om vi nu skulle kunna börja skapa människor utanför kvinnors kroppar. Mm. För då har vi ju inte, då faller ju det här argumentet att det är, ja, då är det kanske mitt ägg då i så fall, att det är mina gener, men det är ju inte det här att bära ett barn. Och det här tror jag faktiskt att vi behöver börja umgås med tanke på hur snabb den medicinska tekniken är, och att kanske prata mer. Vad händer när vi inte längre har vanliga graviditeter med i den här diskussionen?
1: Vad tänker du inför en sån utveckling?
2: Ja, får jag bara säga att först med bilden och kvinnorörelsen. Jag såg en annan motsvarande då bild som då, där en kvinna står och säger rules for women's rights. Mm. Och då kommer rule number one, let them be born. Och visst, det kan också vara en förenkling, men lite grann är det så, därför att vi vet ju att och det tycker jag är en, på samma sätt som jag tror jag sagt, du och jag pratat om det någon gång, samma sätt som jag tycker att min hållning, den riktigt svåra utmaningen för den hållningen, det är ju när man kommer med till exempel våldtäktssituationer och så. Medan jag tycker det riktigt svår, det rimligen svåraste sidan från din sida, svåraste situationen från din sida, borde ju vara könsselektiva aborter. I synnerhet om det kopplas då till kvinnor, för att vi vet ju att de barn som tas bort med aborter är ju flickor som man inte då vill ha av olika skäl. Så jag tänker så här, kvinnorörelsen, så här, ja visst, men det kanske finns en bredare fråga också som rör kvinnor.
3: Kan jag göra två
2: absolut. Sen kommer jag till
3: men jag tänker just den här bilden, jag tror man måste sätta in den i ett historiskt perspektiv också, att om man tittar på hur det har sett ut för kvinnor, så är det ju, det är ju fortfarande så, det här att dö i barnsäng är ju tyvärr väldigt vanligt i världen idag på många håll, och att man inte har rätten då, liksom till preventivmedel och bra förlossningsvård och överhuvudtaget allting det här som handlar liksom den sexuella och reproduktiv hälsa. Och det är ju inte så länge sedan, om vi tittar även i Sverige, som vi hade kvinnor som har dött av grund av illegala aborter, för vi inte hade en fri och en säker abort, tillgång till det. Och just när det gäller, så att vi måste också kanske förstå den här kampen i kvinnor, alltså de minns historien, och historien är inte så länge sedan som kvinnor kunde, som inte hade tillgång till den här typen av vården och medlen. Och sen den andra, när det gäller de här könsselektiva aborterna, till exempel i Indien är det ju väldigt vanligt, och där handlar det ju faktiskt väldigt mycket om att kvinnor har låg status, så där kanske det inte är just abortfrågan bara som man ska lyfta, utan där kanske man ska handla just hela frågan om jämställdhet.
2: Ja, jag skulle
3: och synen på könen. Varför är kvinnor mindre värda?
2: Och jag skulle säga till och med, för mig blir det så att säga människovärdesfråga som går ett steg djupare. Varför är någon mindre värd? Och vad betyder det att vi bedömer någon annan som i sammanhanget mindre värd? Jag förstår ju det, vad du säger. Samtidigt så menar jag ju så här att ibland blandas det ihop, tycker jag, att hälsan för den som är gravid behöver ju inte nödvändigtvis betyda aborter. Det kan ju betyda, som du är inne på, bra mödravård. Och sen att det lite grann, då blir det ju till slut tillbaka till vad som till slut är den stora skillnaden. Det blir ju också en fråga om att i en så kallad Jag menar att alla aborter är osäkra för en av parterna. Mm. En abort är 100% osäker för det ofödda barnet eller fostret. Mm. Och därför tycker jag att jag pratar om säkra aborter blir också konstigt. Men att det till slut kokar väl ner till frågan, finns det en etisk, är det moraliskt korrekt att göra en bedömning av livsduglighet? Mm. Och att på basis av den som den starkare parten, kvinnan, mannen, lagen, fattar beslut om livet och död för någon annan. Det är väl det som är frågan. Eller är det så att det är, eller är det så att, att livsduglighet inte är, anses, som jag menar, anses vara ett kriterium för en utomstående att fatta beslut? Är inte det som det till slut ändå kokar ner till?
3: Ursäkta, nu avbröt
2: jag dig. Nej, det var bara det.
3: Men det är ju det här med, liksom, vi tittar hur lagstiftningen ser ut idag, så är det ju ändå livsduglighet. Och det är ju det här,
2: men jag pratar utifrån ett moraliskt perspektiv. Ja. Alltså, innan lagen så har du ju en slags moralisk tanke.
3: Ja.
2: Som du sen normerar med lagen. Och då menar jag att om vi satte du och jag och vi inte hade någon lag om aborter alls, så skulle du förmodligen landa i att du vill ha den lag som vi har i Sverige. Mm, och som ganska många amerikanska delstater har, by the way, som svenska medier inte riktigt... och att du skulle göra det utifrån någon typ av bedömning av att det är moraliskt korrekt att till slut göra en livsduglighetsbedömning.
3: Ja, när just med livsduglighet...
2: Alltså, man sätter gränsen. Först tycker du att det ska vara en frihet att man inte ens frågar om skälen.
3: Nej.
2: Men att orsaken till att man sätter en gräns till slut är någon slags livsduglighetsbedömning.
3: Och det är ju den svenska...
2: Ja, jag vet. Och det, men så tror jag de flesta länders abortlagstiftningar ändå resonerar. Mm. Medan då den andra sidan som jag håller med är det överhuvudtaget rätt att göra en utomstående bedömning av viss livsduglighet och så. Är det inte där vi till slut skiljer oss?
3: Och det här är ju, det har du och jag pratat om förut, att jag tycker att det är viktigt att titta på det här med liksom nyfikenhet, givet om vi tittar på den medicinska
2: tekniken,
3: med för tidigt födda barn.
2: Ja, men det vet jag att
3: och jag har
2: ju
3: tagit upp det från vikingatiden, som jag tycker är en jätteintressant avhandling som jag har läst, som handlar just när Sverige, eller Norden, det hette ju inte Sverige då, men när Norden kristnades, så den de stora frågorna, det var det här att äta hästkött. För det ville man ju göra, för det var ju något som man förbjöd. Man ville fortsätta äta hästkött. Påven hade förbjudit det, för det var någonting man gjorde i riter. Och sen så var det här med barnutsättning. Och det var en riktigt stor fråga, det här.
2: Så förbjud.
4: Och människooffer som praktiserade
3: Uppsala. Ja, och människooffer. Men just det här med att sätta ut barn i skogen. Ja. För att då menade man under vikingatiden att ett barn... var ett oammat barn, det här med bröstarvinge som vi
2: pratade om. Ja, just det, precis.
3: Ett oammat barn som det var ett foster, så det kunde man sätta ut i skogen.
2: Exakt,
3: och sen att om man bestämde att barnet skulle få leva, då fick det ammas, och sen så skulle då liksom herren i huset liksom sätta barnet i sitt knä.
2: Så och då var det en människa.
3: Och då blev det en människa. Det. Så att jag tycker det är viktigt liksom att ta med det här, att vi alltid haft en diskussion om var någonstans det här började.
2: Och vem har rätt att bestämma över liv och död? Absolut.
3: Och det blev symboliskt, som vi tittar upp på utgrävningar från tidiga kyrkorna. Det här vet ju ni också, att vi ser att där sitter ju ofta barngravarna, kan ju vara nära kyrkan för att visa, alltså det är en symbolik att visa att de här är födda med själ.
2: Ja, precis, exakt så.
4: För då verkar det som att när den kristna tron kommer till det som skulle bli Sverige, att det händer någonting med synen på människan.
2: Ja. Ja, men så är det ju. Jag menar, du har träldomens avskaffande, en massa saker som kommer.
3: Och just att det var ju kvinnor, verkar det som anammade kristendomen först. Jag tror ju personligen att det här hade nog mycket med barnutsättningar. Tänk så traumatiskt att gå igenom en hel graviditet och föda det här barnet som du har knutit an till, och sen bara sätts ut i skogen.
2: Visst. Och det är ju inte bara det här, det är ju romarriket. Varför sprids kristendomen så fort? Och framförallt, det blir ju en kvinnoreligion redan från början. Det är ju kristendomen fortfarande, jämfört med alla andra religioner. Jo, två saker. Dels faktiskt att kristendomen betonar inga tvångsäktenskap.
3: Ja,
2: sen kan det ha praktiserats i kristet präglade länder ändå. Men det är inte överens med principerna. Mm. Mm. Utan äktenskapet är ju så att säga bilden av kristlig förening med kyrkan. Det måste vara två helt likvärdiga parter. Mm. Och det är det första som attraherar. Mm. Vilka är de första kvinnliga martyrerna? Sankta Cecilia, Sankta Agnes. Sådana som har sagt, min kropp, mitt val, i meningen du ska inte tvinga mig att gifta mig, jag tillhör Kristus, eller jag vill vänta. Och de martyreras. Och det är så intressant att den tidiga kyrkan, den äldsta katolska eukaristiska bönen, nattvardsbönen, så räknas alla dessa upp.
3: Mm.
2: Alltså 1700 år innan MeToo och sånt där, så har kyrkan erkänt att det finns någonting här som kristendomen kommer med, så att nej, men det finns ett värde som ingen annan kan bedöma. Och det andra är då att man stoppar, och även i romarriket då, utsättningar, för det tvingades ju många kvinnor själv var med om.
3: Och det var ju mycket flickor.
2: Ja,
4: och även barnäktenskap, att unga flickor gifter sig som tonåringar.
2: Det är ytterligare Cecilia var väl tonåring och Lucia var väl tonåring också. Ja.
3: Och sen har vi även polygamin.
2: Absolut.
3: Det, tror jag, det kan jag ju tänka mig om man tittar på vikingatiden här med frillosystemet. Att man, hade, man var gift men sen hade man mycket frillor.
2: Exakt.
3: Så att det är klart. Så jag tror att de här tre faktorerna just med monogamin och att, mot tvångsäktenskap och sen just det här att man inte satt ut barnet i skogen var väldigt viktigt varför kvinnorna anammade det.
2: Exakt.
4: Och här blir det ju lite historiskt paradoxalt då att man i vår tid, som du säger, sätter så väldigt starka kvinnofientliga etiketter just på den kristna traditionen.
3: Men det tycker jag. Jag tycker just när man läser, jag har ju själv läst basåret i teologi. Jag tänkte faktiskt bli präst en gång i tiden. Eller lekte med tanken. Och jag tycker just Jesus är ju alltså riktigt alltså väldigt välkomnande när det gäller kvinnor. Det finns ju också en teaterpjäsen, det är Guds olydiga revben, som är en feministisk pjäs som handlar om synen på Bibeln. Och där så hyllas ju verkligen, han lyfter ju verkligen fram Jesus som feminist. Att det är liksom kvinnorna som kommer till graven när han är uppstånden. Och det finns en rad exempel.
2: Liksom, de första vittnesmålen är ju från de som inte ens förtroddes att vittna i civila rättegångar eller brottmål. Och därför apropå det här med kristendomen skulle vara myt, uppstånden skulle vara myt, då kan man säga att en extremt dålig mytförfattare som då har valt vittnen som inte ens var trovärdiga i rättegången. Så det är ju brukar vara ett av de starkaste skälen för att uppståndelsen, det är någonting som har hänt där. Nej, visst, och så det här med att merparten av hans lärjungar var förmodligen kvinnor och som följde honom, alltså av hela lärjungarkretsen. Att han sen då väljer ut män som apostlar och vi har synen på ämbeten och prästämbeten som vi katoliker ortodoxa håller. Det är en annan sak, men det säger ju ingenting om likvärdigheten inför Gud. Så det kan vara olika uppgifter i familjen och kyrkan, men en annan sak. Men alldeles riktigt, Jesus är på många sätt radikal där. Just det, för att Maria som sitter vid hans fötter. Det som Marta reagerar på är ju flera saker, att hon inte får hjälp där hemma. Men också att Maria tar en manlig plats. Och Jesus säger, men Maria har valt det som är bäst, det ska inte tas ifrån henne, det vill säga spelar ingen roll om du är man eller kvinna. Och det fortsätter faktiskt Paulus med, här är varken slav eller fri, jude eller grek, man eller kvinna. Så att likvärdigheten så. Får jag gå tillbaka till de artificiella livmödrarna?
4: Ja, precis. Jag tänkte den tråden ska vi försöka ha på igen.
2: Alltså det här är ju, om jag förstår rätt så är det två nivåer. Den ena frågan är väl att en graviditet kan fortsätta. Om till exempel man måste göra någonting med en kvinnas livmoder, att hon har någonting som måste opereras eller så. Visst är det så? Alltså att då skulle man kunna fortsätta flytta över fostret. Alltså istället för kuvös skulle det vara
4: en specialisering.
2: Och det skulle jag väl säga, det är väl bra på alla sätt och vis. Etiskt väldigt bra. Och jag menar, det ställer ju verkligen frågan om livsduglighet och så, som du också har varit inne på. Men den andra frågan med är ju att det ger möjlighet till en, vad säger man, harvesting, vad kallar man det, att börja göra reservdelsmänniskor. Och det tror jag nog att alldeles oavsett vad man tycker om aborter, att man nog skulle dra öronen åt sig. Eller att du låter någon människa komma till för att sen bara plocka njurar och annat. Det är ju sånt som görs av uigurerna i Kina och lite annat i terrorvälden, är det inte så? Och det skulle man nu börja producera människor för.
3: Men sen så blir det ju också det här med för tidigt födda barn, att det kommer ju öka.
4: Precis, det är ju en annan fråga.
3: Men jag tänker möjligheten med artificiella livmödrar, precis. Om de föds för tidigt då, att man placerar dem där. Jag tror att, vad jag har förstått när jag läst på i frågan, att då kan chansen att överlevnad öka ganska dramatiskt. Precis, och då blir det ju just det här med graviditetsveckor och den här diskussionen som vi har.
2: Exakt.
3: Att var ska gränsen gå? Alltså, just för det blir ju faktiskt rent krasst liv och död. Och jag menar ju att jag tror att som utvecklingen ser ut nu så är det ofrånkomligt, om vi ska ha den abortlagstiftning som vi har och de möjligheter för kvinnor att välja, att liv och död kommer att få existera parallellt. Alltså beslut om liv och beslut om död. För det kommer
4: så är det
3: bli för,
4: i praktiken nu.
3: Ja, precis. Att det är ju faktiskt så i praktiken. För hur tidigt nu? Var räddar man barn nu i vilken vecka?
4: Det går ju att rädda i vecka
2: 21 eller något sådant. Ja. Och vad är högsta sista gränsen är 22, men 18 och 22.
3: Så det är ju redan.
2: Så det börjar vara där, precis. Men du har ju rätt i att det här kommer att bli mer flagrant. Men intressant, för då menar du ändå att, för att en del från min sida skulle man säga att det här blir ju ett skäl då att sänka den juridiska gränsen. Och då menar du att det behöver inte göra. Därför att till slut är det så den beslutssuveräna personen, nämligen gravida kvinnan, måste till slut få bestämma i alla fall.
3: Sen är det så att om vi tittar på aborterna som görs så är det ju absoluta merparten görs ju innan vecka 12.
2: Absolut.
3: Och sen så längre graviditeten går så är det ju ofta mer och mer specifika fall. Att det kan handla just om alltså det finns ju en hel del alltså svåra fosteravvikelser. Precis. Ser man först sent. I graviditeten, och det kan ju handla liksom om hjärtat och det kan handla om hjärnan eller, ja, så man har inte kunnat få den informationen tidigare, och då kan jag tycka då ändå att det kan vara rimligt att man kan få göra det. Sen finns det ju de här tragiska fallen som du tog upp, just när det handlar om övergrepp. Man kanske är så traumatiserad så att man förstår inte att man är gravid, eller man kanske är psykiskt sjuk eller är inne i ett jättetungt missbruk. Och den typen av fall. Så att jag tror det är viktigt att komma ihåg att det är ändå de flesta aborterna görs fortfarande tidigt. Men jag tycker, ändå det är väldigt intressant det här, för utvecklingen går snabbt, så vi behöver ha de här diskussionerna om vad händer det just när man kan outsourca graviditeter ifrån den egna kroppen.
2: Jag tycker utifrån det Jenny berättade om sin egen erfarenhet, som ju då, där du ju inte tillhör så här normal, då tänker jag så här att jag brukar säga, det kanske lite väl retoriskt, men någonstans känner jag också utifrån min position att, och tänker att om man kunde sätta de väldigt ganska relativt sett få och svårare fallen inom parentes och säga låt oss titta på de här andra fallen, så tycker jag att det skulle kunna vara en grund för någon typ av samtal. Jag tänkte på det när jag studerade i London och studerade moralteologi där. Så är det så att den brittiska lagstiftningen är ju, den fungerar ju i praktiken som den svenska, det vill säga till slut är beslutsrätten hos den gravida kvinnan. Men den säger i grunden att abort inte tillåtet annat än av fem skäl och i fem omständigheter. Och då finns en omständighet, social eller andra, vilket då gör att de alla... Men det gör då att den brittiska sjukvården samlar statistik. Och de samlar då statistik på... Och vad jag förstod av den här, det här är då tidiga 2000-talet, så jag har svårt att tro att det skulle ändras. Jag har svårt att tro att det skulle se mycket annorlunda ut i Sverige. Så medianaborten, det är ju en kvinna som lever i en fast relation och som redan har barn. Och det skälet är att det passar inte. Och när jag tänker på abortfrågan, och jag förstår att du tänker ju utifrån din situation som är en helt annan sak än den här median, så tänker jag som inte har någon personlig relation till det, jag tänker ju på medianfallet och tänker, men det här är ju, är det här verkligen rimlig åtgärd i en sån situation? Och då har jag satt din situation i parentes och övergreppsutsatt i parentes. Låt oss titta om senare. Men i det här normalfallet, är det verkligen rätt? Alltså, är det den metod vi ska använda? Visst, den tekniska friheten, juridiska friheten finns, men är det rimligt?
3: Sen kan det ju vara komplexa anledningar där bakom. Kanske säger att mannen har alkoholproblem och man känner att jag kanske överväger att lämna den här relationen. Visst. Eller det kan ju ha hänt någonting. Så. Men jag tror det är en annan diskussion, för jag har förstått att det, kan, att det där är vanligare i Sverige också, just att det är fler. För ofta tänker man ju kanske då någon singelperson, men just att det är fasta relationer, och då kanske man skulle behöva prata mer om det här att man måste använda preventivmedel när man är även i en fast relation.
2: Och kanske frågan också. Alltså,
3: att abort ska ju inte vara ett preventivmedel.
2: Nej. Och frågan är kanske, jag menar, det är ju till slut naturligtvis de i relationen ingående parterna, men att inte den frågan ställas, vad är en relation? Varför finns den? Vad är det vi håller på med? Men det, jag tror ju också att de här hemaborterna, eller som blir allt mer med kemiska preparat, gör ju det hela. Jag tror att vi kommer att få se en risken att en mer utveckling åt det hållet. Och där blir det till slut, alltså, jag tycker det blir svårt att förstå fullt ut. Ja, men det, vad som än gäller, om lagen bara säger att okej, så är det faktiskt okej. Att använda det som en metod. Så. Och sen blir man ju heller inte, i normala fallet du pratar om singlar, och det är ju, därför att till slut så bottnar det här, det bottnar i en fråga om livsduglighet, men sen tror jag att det bottnar i en fråga om syn på sex också, som du varit inne på med preventivmedel, så att blir man normalt sett bara gravid? Jag tycker ibland så här, ja, men om man blir gravid oplanerat, så att, jag säger inte att skyll dig själv och så, men någonstans är det ju så att en massa handlingar vi begår får ju konsekvenser. Och jag tycker lite grann, om vi ser bort från aborten handlar om liv och död, så är det snarare, tycker jag, en åtgärd som bäddar in oss i en bomullsvärld där handlingar aldrig får konsekvenser. Och så fort de får konsekvenser så ska de bara lösas nästan alla minut. Förstår du hur jag menar?
3: Jag tycker att det är jätteviktigt, alltså särskilt för oss som värnar aborträtten, att just abort får inte, alltså den liksom på något sätt
2: bli, att det får inte bli ett preventivmedel.
3: Nej, men en sorts dagen efterpiller som bara utökas alltså på något sätt i tid. Och där tycker jag att det är viktigt att ha den diskussionen. Och där tycker jag också att det är också viktigt just att involvera män.
2: Exakt.
3: Jag tror att det finns en hel del just när det gäller de här yngre. Så kan det vara tjejer då som kanske inte äter p-piller, och så har de sex och så vill killen inte använda kondom.
2: Exakt, precis.
3: Så vågar inte hon säga
2: precis.
3: Så där tror jag det är viktigt att lyfta. Men
2: det är det här jag älskar med Jennys sätt att föra frågan och ha sin position. Därför att det går liksom att säga, okej, det finns flera nyanser här. Mm. Jag är helt enig. Mm. Och inte minst när det gäller killens roll och hur överhuvudtaget unga tjejer och killar relaterar till sex och vad vi lär dem. Mm. Återigen, jag älskar med Jennys sätt att föra frågan och ha sin position. Därför att det går liksom att säga, okej, det finns flera nyanser här. Mm. Jag är helt enig. Mm. Och inte minst när det gäller killens roll och hur överhuvudtaget unga tjejer och killar relaterar till sex och vad

0: talet, att tidigare kunde man ha den här typen av nyanser i samtalet av de som ni lyfter, praktiska, moraliska, medicinska och så vidare. Vi har ett exempel, eller några exempel i den här rapporten där vi belyser liksom den historiska utvecklingen hur man har betraktat abortlagen i Sverige. Och då använder vi bland annat en debatt som var, jag tror, ungefär 1980 med Fälldin, Ullsten och Leijonborg som företrädde Folkpartiet. Och de var ju mycket reflekterande på det sätt som du gör, att speciellt Leijonborg, det här har ju blivit helt snett att abort används som preventivmedel, så skulle det inte alls vara. Men så är ju inte det politiska samtalet idag, och ni har ju båda erfarenhet av den politiska världen. Hur uppfattar ni liksom politiska miljön och hur man samtalar och inte samtalar om den här frågan?
1: Men jag kan också uppleva att abort är ju sånt där tacksamt utspels... Alltså jag, både du och jag har ju hållit på med politik. Så vi vet ju det här att man vill ha en fråga som går ut genom bruset. Och det ska vara lätt att sätta en rubrik. Jag är ju också lite tveksam till hemaborterna när det gäller konsekvenser. För jag vet ju sådana som har fått väldigt kraftiga blödningar.
2: Och flera preparaten är faktiskt inte riktigt fullt ut.
1: Så jag har inte, personligen så är jag lite det här med att man ska göra abort hemma rent medicinskt. Alltså där är jag för dåligt påläst.
0: Men det är en typisk sån här fråga där alla politiska partier förväntas rösta ja. För det är besvärligt att vara emot. Varför blir det så här?
1: Jag kan hålla med faktiskt just om den här, för det är något som jag tänkt på, just att det får inte bara uppfattas att det är ett preventivmedel, så att man inte istället för att säga till sin pojkvän eller den där killen att du måste använda kondom
2: eller vi är inte redo att göra det här nu.
1: Ja, till exempelvis. Så att jag tycker den aspekten. Men sen så är det faktiskt den här där jag skulle behöva läsa på mer, för att jag har anekdotiska i min bekantskapskrets sådana som har fått alltså blödningar i samband med när man har gjort tidiga aborter. Så att det här är ju en kostnadsfråga för sjukvården också, måste vi inse.
0: Precis.
1: Så att det här är ju också ett sätt för att spara pengar om man kan få att man kan göra det hemma.
0: Och det hade ju varit ärligare att säga det.
1: Ja.
2: Ungefär som med dödshjälp också som ju också kommer nästa steg som en besparingsfråga istället för de dyra behandlingar som möjligen finns mot cancer. Men det var ju någon nyhet här om året som, och det var så jag började titta på det. Det var innan man i Sverige började säga att vi ska ha det här. Där en dessutom pro-abortaktivist i Argentina själv drabbade. Jag tror det var Argentina hade till och med om dött eller fått svåra komplikationer. Och då när man läste om det var ju inte så här, haha, titta rätt åter, utan det var ju så här, men det blir ju en tragedins karaktär blev bara på något sätt ännu mer tydlig. Men då visade det sig, då var det, åtminstone då sa flera att flera av de preparat som började användas över världen var inte fullt ut testade. Men en kommentar om politiken. Jag tror ju också att det är så att, du har helt rätt i att det är ett billigt utspel och man vet att här har vi väldigt många med oss och kanske också media och så. Men en mer grundläggande fråga är det att politik har ju idag blivit religion. Alltså varenda ståndpunkt i politik är ju religiös. Jag menar, vi har nu suttit här båda två och pratat en stund om abort och ingen har dragit in Gud, Bibeln eller någonting. Utan försöker resonera filosofiskt så att oavsett vad vi har för tro kan vi följa med. Men på något sätt så har ju politik överlag blivit ett substitut för religion.
1: Absolut.
2: Alltså, och jag tänkte, jag hörde bara häromdagen. Var det Sverige eller USA? Man minns ju inte numera. Nu är det ju varje dag som om vi levde i USA. Men det var så här, ni vill förstöra, eller de har förstört det här. Och nu ska vi, alltså förstöra landet, hota demokratin. Det är ju ganska allvarliga anklagelser. Och tänker så här, vad säger ni när ni verkligen möter någon som på riktigt hotar demokratin? Som inte bara råkar ha andra åsikter än du. Och det där, jag tror att i religionssubstitut facket kommer då också abortfrågan in. Alltså det går inte ifrågasätt, för då frågasätter du mig och då är du emot varenda form av rättigheter, till och med demokrati och så vidare. Och det tror jag.
1: Men jag håller med om det där, och där var väl en anledning till att jag lämnade partipolitiken, just för att jag kände att det blev alltså det blev ofta väldigt religiöst nästan så här, att det är en uppsättning idéer som man då på något sätt som i mitt fall då Folkpartiet var det, att det finns en uppsättning idéer och de här får man liksom inte ifrågasätta riktigt. Att man kan, alltså det blir faktiskt lite intellektuellt torftigt så där, att man kan inte vända och vrida på saker, och jag tycker ju just
2: och farligt tror jag också.
1: Ja, precis, och jag tror att det är faktiskt väldigt många som ägnar sig åt politik, det skulle vara jättebra om de hade en andlig tro. Sen vad det är för någonting de tror på, om det är någon sån här new age eller om det är hinduism eller men bara just att man kan ha den här tron och liksom det mer existentiella kanske någon annanstans.
2: Exakt,
1: och just att politik politiken får vara lite mer pragmatisk.

0: Precis så.
1: Politiken har ju annars det kännemärket att man utvärderar verkligheten, man är beredd att ändra åsikter, vissa partier kan ändra åsikter jättefort, men just i den här frågan då verkar det som att den lag som just nu är skriven, den är skriven i sten och får aldrig någonsin ändras ens en millimeter, för då kommer vi med våra skyltar och ropar. Det verkar som att den här frågan är annorlunda än andra
2: politiska
1: frågor.
2: Men man har ju också sett att det har ju också blivit i debatten ett väldigt högt pris för ett antal politiker som har haft en annan åsikt. Så att jag tänker ju nu också så här att det här handlar ju om politisk strategi att lägga det i grundlagen. För då har man ju, om man nu tittar på nuvarande regering hur det regeringsalternativet ser ut, så då är det ju rätt skönt att ha den här frågan i grundlagen, och om abortfrågan kommer upp på något sätt i valrörelsen, så ska man ju peka där. Titta, vi har ju lagt den där, så vi är för abort.
1: Precis, nu kommer vi in på den här aktuella frågan om grundlagsfrågan.
2: Ja.
1: Du hade något annat som du ville tillföra för?
2: Ja, eller håller du med mig där? Vad tror du, som gammal politiker?
0: Jag tror att det ligger mycket i det. Jag skulle säga någonting om det här med politik och religion, men nu försvann den. Men jag tror också det här med att den existentiella uppfyllelsen måste liksom ligga på ett annat plan. Och också, tror jag också en annan sak, lite brist på filosofiskt tänkande. Därför att om man har klart för sig redigt varför man tycker som man tycker, tills någon annan bevisar motsatsen som bättre, då tror jag också att man är mindre rädd för att det här ifrågasätts. Då kan man ju också tåla att varje premiss blir lite granskad och man kan liksom samtala om det. Men det känns som att många ståndpunkter i just den här frågan på något sätt ska fredas från just den typen av tänkande. Och kanske därför att det till slut, ja, men det handlar om liv och död, så, men kanske också för att det handlar om sex, och då blir det också, eftersom man har uttryckt privat moral som om det vore någonting som aldrig angår hela mänskligheten, det angår bara mig, och då blir det, jag tror att det läggs in som en extra aspekt i att just den här frågan blir särskilt knepig.
1: Och vi kan ju spekulera i varför utredarna nu och de politiska partierna har tillsammans kommit överens om att jo, men vi petar in det här i grundlagen. Det kanske är ett sätt just att komma undan den öppna diskussionen och säga okej, nu står det där. Eller vad är orsaken? Hur uppfattar ni det?
2: Frankrike har ju infört som första land i grundlagen. Så det är ju inte...
1: En garanterad frihet kallar man det, för de insåg att rätt funkar inte.
2: Nej. Precis, så att det är ju inte vanligt i min bild att man har det här...
1: Nej, det säger ju utredaren också rakt ut. Vi gör något helt nytt nu i svensk grundlagstänkande.
0: Föregångslandet. Nej, men jag tror Jenny har ju 100% rätt politisk analys. Och det är därför som jag funderar mycket på det här. Det var ju ändå på den sida som mer stod till höger i politiken som ändå, när nuvarande abortlagstiftning genomröstade, så var det flera moderater som röstade nej.
1: Absolut, det var väl merparten av moderaterna
0: till och med så, det kanske inte var så, ja precis. KD-centern på den tiden hade många, och så den sidan skulle ju vara lite kanske mindre angelägen att springa jättefort där, men idag är det ju, känns ju som att det är de som springer fortast, och kanske som att socialdemokraterna, vet jag inte ens vad de tycker om det här, de håller med om det, men jag har inte sett det på några affischer. Och därför så tror jag Jennys analys är klockren. Det handlar naturligtvis om att lösa ett problem i det nuvarande regeringsunderlaget och lösa det fort för att få bort frågan. Ja, det tror jag är det politiska, för det är en politisk beställning. Och för, jag menar, alla turer då och alla stolta ord kokar då ner till ett förslag om en paragraf som säger att det ska finnas en rätt att avbryta en graviditet enligt vad som regleras eller fastslås i lag. Punkt. Och med det går det ju att införa Polens abortlagstiftning i Sverige som säger undantag fosterskador, våldtäkter och fara för mammans liv. Den passar ju jättebra. Om det är lag som reglerar så finns det ju den här möjligheten att bryta graviditet.
2: Det här är något som RFSU tar ju upp också i sin kommentar just det här till...
0: Ja, de kan lagen. Inte vara så nöjda.
2: Nej, men de menar just det, det är en viktig symbolfråga. Men det säger ju ingenting om... Alltså det är ju, sen kvaliteten ur RFSUs är ju själva lagstiftningen den kan ju vara så här, nej men det är ju 2 veckor eller
0: något där. Det går säkert gränsen 2 veckor eller Florida var 8. Så att du kan få allting i den här grundlagsparagrafen, och då visar det sig att det är ju bara ett politiskt Faktiskt lite jippo. Samtidigt så är det så här, jag antar jag att ingen jurist skulle kunna titta sig själv i spegeln och reglera det på ett annat sätt.
1: Nej, det här är ju fantastiskt intressant att juristerna och alla ledarsidor som jag har sett håller också med om att det här är en dum idé, därför att vi vet ju vad grundläggare används till och hur vi tillämpar dem. Precis. Det verkar som att det är hela Sverige nästan mot de politiska partierna som försöker då avväpna frågan.
2: För det är ju inte så att abortlagen i närheten av att vara hotad just nu.
1: Nej, det märker vi inte.
2: Nej. Sen är det just att det är, kan man ändå säga, en symbolfråga. För man kan inte säga att just... Man kan tycka att abort att det är medicinsk vård. Men abort är ju någonting...
0: Det tycker inte jag riktigt.
2: Nej, men för det finns ju en del som har sagt, varför har vi då inte rätt till cancervård?
0: Exakt, rätt till det här, i så fall, och rätt till det.
2: Men då menar ju jag att men abort skiljer sig på det sättet. Att det finns... alltså det är kvinnor som blir gravida och föder barn. Och att man skulle kunna säga då ur, liksom att ur ett symboliskt perspektiv att Sverige är ett jämställt land, att vi vill skriva just att fertila kvinnor har den här rättigheten att kunna bestämma om man vill fullfölja eller avbryta ur ett symboliskt perspektiv. Men
0: men kvinnor får ju bröstcancer också, och där har man ju diskuterat hur bröstcancervården har varit och hur så. Om vi bara tittar på kvinnofrågor så skulle du kunna fundera på ganska många saker som du skulle kunna grundlagsreglera. Dessutom, när man läser utredningen, så är det också så nästan... Ja, för mig blir det nästan motbjudande att då kommer det här avsnittet där man då i stort sett säger att hoten är ju från Polen, Ungern och USA, och därför måste vi ha den här rätten i grundlagen. Så man inleder med att säga en rätt, men samtidigt menar man att den inte är rätt eftersom den inte finns i grundlagen, så det måste vara grundlagen för att bli rätt. Så bara det är ju liksom ett väldigt förvirrat resonemang. Och sen kommer man till det här avsnittet som fram och tillbaka hotelser från Polen, och sen kommer då nästa avsnitt handla om diskriminering. Och där skulle man ju då utreda starka grundlagsskydd, och då kommer man fram till att man inte hittar någon paragraf. Men en lång drapa om hur hemskt det är att diskriminera funktionshinder till exempel. Då tänker jag på Down syndrom och att med hjälp av fosterdiagnostik och aborter så föds du nästan inga med Down syndrom igen. Mm. Men då var vi nyss mot diskriminering och för allas lika värde. Så jag skulle säga, även om man tyckte så här, så skulle man väl för sin självbevarelsedrift skulle inte ens trycka det här på papper. För det blir så tokigt. Det faller samman i förvirring och att det inte går att ställa mot de andra värdena som man då påpekar. Mm. Som jag ser det. Och därför så är det en total papperstiger och som har någon typ av politisk strategi.
2: Mm. Ja, för det viktiga är just ur mitt perspektiv, det är ju själva lagstiftningen, hur den...
0: Ja, men det är ju den som reglerar normal lag.
1: Så som det går till i alla demokratier egentligen. Man bearbetar saker och kommer det ny medicinsk utveckling och så vidare, så förändras lagstiftningen. Men här verkar det annorlunda.
2: Så där tycker jag just att talepunkten kring och har just i grönlagen, att då får man ju vara liksom politiskt ärlig och säga att det här är symbolpolitik.
1: Det hade varit ärligt att säga om alla partierna hade ställt sig
2: samma. Men det är symbolpolitik, för det garanterar ingenting. Nej. Det gör inte. Man kan säga,
0: men problemet är att då skulle man behöva säga vilka de ville symbolmarkera mot. Ja. Och då blir det en ny kattrakning där. Vilka har kommit sent in på vagnen och vilka var egentligen emot det här och så vidare. Ja. Så, jag menar, var inte Kristdemokraterna också ute? Var det inte så att Ebba Busch ville ju till och med ha abortkontrakt. Det var så viktigt att det här ska alla skriva på. Och nu ventilerade hon nyligen någon tveksamhet i det här. Kommer ni ihåg det?
1: Ja, alltså den kristdemokratiska representanten valde ju att skriva en slags inlaga som inte var en reservation. Nej, men som ändå problematiserade och diskuterade lite. Och hörde ni partiledardebatten samma dag som de presenterade?
0: Jag hörde det.
1: Då blev ju naturligtvis Ebba Busch påhoppad av Nooshi. När hon just har gått med på att skriva in abort i grundlagen, enormt långsgående steg, så fick hon ändå skäll då för att hon var inte tillräckligt positiv. Hon var inte tillräckligt positiv till abort. Det blir nästan en omöjlig situation.
0: Får jag också säga med lite perspektiv på historien och vad som i ett givet läge kan anses vara fullständigt självklart. Jag tänker på tvångssteriliseringarna. De anser vi ju idag vara fullständigt galna mot värdighetsprincip, människovärdesprincip och så vidare. När de var på sin höjdpunkt, 20-talet, 30-talet, så var det ju självklart. Alla var för. Det var liksom det modernaste man kunde göra. Det mest vettiga sättet att ordna samhället. Och det var i stort sett en röst som var emot. Och det var påven Pius den 11:e och katolska kyrkan. Och sen fanns det några reaktionära gamla riksdagsgubbar från någon landsort i Stockholm också, eller utanför Stockholm, som var mot i riksdagen. Men det gick ju igenom totalt enligt. Och katolska kyrkan fick ju då, som nu själv, för att vara bakåtsträvande, inte ligga med i tiden och inte förstå och så vidare. Idag så tycker ju alla att det var helt orimligt, det som alla tyckte att man skulle ha. Och att det var ju det som påven Pius den XI sa, som är det vi idag håller. Jag säger inte att det måste bli så här i den här frågan, eller delvis en annan fråga. Men någonstans där tänker jag också att det svänger väldigt fort, pendeln. Och egentligen så kan man ju säga att den moderna liberala demokratins historia är en historia om hur rättigheter har utvidgats för människor och människokategorier, som du var inne på från början, som inte ansågs fullständigt inne och sådär. Och jag någonstans är jag skulle inte bli överraskad om, nu kommer vi inte kanske vara med och se det, men att man om 150-200 år kan säga, men hur kunde alla gå i den här riktningen?
1: Jag tycker det är en väldigt intressant tanke att väcka, ja.
2: Och då är det intressant om att titta åt andra hållet. Jag träffade nyligen en kvinna från Irland som jobbar med sjukvårdsfrågor där på departementsnivå. Mm. Och de håller på med den här stora skandalen kring de här Magdalena-tvätterierna som katolska kyrkan hade på Irland. För det var ju så att unga flickor som blev gravida och fick barn blev inlåsta i de såna här klosterliknande tvätterier.
0: För de var ogifta och så? Var det så?
2: Nej, de var ogifta. Man tog barnen och antingen adopterade bort dem. Det var också många av de här barnen. Det har ju varit en jätteskandal på katolska kyrkan. Och de här barnen blev vanvårdade och dog. Precis. Och så vidare. Och där kan man ju se att det var ju unga flickor och kvinnor då, som inte hade tillgång till preventivmedel och abort, som blev, det är fruktansvärda öden där. Men där sa hon att det är så intressant, sa hon, för hon kanske är 60-årsåldern, alltså just synen på abort på Irland, hur, alltså just det här, hur det kan ändra sig.
0: Ja, visst, absolut.
2: Från att vara total, för inte så länge sedan. Och,
0: med ganska starkt stöd också i befolkningen förmodligen då.
2: Ja, väldigt. Och nu har de till 12 veckor eller någonting sånt där. Men att det har ändrat sig väldigt, att det kan gå ganska snabbt.
0: Absolut. Och det är det jag menar. Och jag menar, det kan man då ge de här som då vill snabbt ta in i grundlagarna. Då hjälpte det kanske blir så här. Men som sagt, den paragraf som föreslås och som förmodligen inte kan vara på något annat sätt än den. Eftersom om du skulle börja reglera veckoantal och så i grundlagen, då måste du reglera antal kärnkraftverk också. Och då är det ju inne på något annat.
2: Det är ju inte grundlagens uppgift.
0: Nej, det är ju inte det. Och då är det väl så att det är där man kan åstadkomma, men man gör det för att på något sätt ändå, hallå,
2: men jag tror, man argumenterar väl just att man sätter in det här liksom åsiktsfrihet, yttrandefrihet, alltså liksom nästan med tryckfrihetsförordningen på något sätt, att man ska ha den här rättigheten. Jag har förstått det när jag har följt
1: argumentationen. Samtidigt inser ju alla att det här är en helt annan typ av fråga. Men
2: argumentationen, man sätter in den i den texten.
0: Man får ändå beundra dem på ett sätt. Dels borde de nästan ta bort det för sin egen hedersskull. Man får beundra att de har lyckats trycka ihop det.
2: Just när det gäller ändå det här med yttrandefriheten och åsiktsfriheten, så är det ju ändå så att om man inte får avbryta en oönskad graviditet, så kan ju det göra att man inte kan bli riksdagsledamot. Eller, alltså det kan ju ändå få konsekvenser för ens yttrandefrihet. På olika sätt. Så om man skulle kunna ta det i förlängning.
0: Men det förstår jag inte. Alltså varför... Alltså...
1: Jag uppfattar det mer som att om man yttrar sig som politiker och säger jag tycker svenska abortlaget är dålig, jag skulle vilja ha ett annat abortlag.
2: Men ändå just det här att man kan bestämma över sin kropp. Alltså just att om du, vi säger att du får ett multihandikappat barn. Det här kommer innebära att jag kommer vara tvungen att vårda det här barnet. Jag kommer inte kunna jobba som ledarskribent. Jag får tacka nej och sitta till min riksdagsplats. Alltså det kan liksom få den här typen av mina möjligheter att delta som samhällsmedborgare.
0: Men då köper jag. Men då måste ju snarare, då kan ju svaret vara okej, vad har vi för omständigheter för människor att ta hand om barn som då skulle kräva extra resurser? Och det är ju en annan sak som jag tror att, om vi pratar om pro-life-rörelsen, förmodligen måste göra mer på. Och det är ju just att fundera på, okej, det är en sak med rätten till liv oavsett omständigheter och att få födas och få leva, men vad händer sen då? Det finns en massa andra saker som kopplas till på det. Och att ett samhälle, någonstans så pratar vi ju idag om att då barnen och vi har barnkonventionen som är ju intressant ur från det här perspektivet också i vår lagstiftning. Men är vi ett så barnvänligt samhälle egentligen idag när det gäller möjligheten att, i alla fall när det sticker av från det här 1,5 år föräldraförsäkring sen in i förskolan och så vidare, när det sticker av från det av olika skäl, är vi så barnvänliga och låter vi samhället vara anpassat för att det ska vara möjligt?
1: Alltså,
0: jag ser det som en annan fråga.
2: Men här kan jag ju tycka, just om vi ska bredda frågan lite just med feminismen, och där kan jag också gå till mig själv, att jag kan tycka att ofta varit liksom att att man ska vara på ett visst sätt liksom, om man är en rätt sorts kvinna. Liksom, att man ska jobba, man ska ha barnet på förskola. Och vi kanske också skulle kunna öppna upp mer och säga att människor är väldigt olika och det finns olika behov. Hur man vill ha sitt föräldraskap och att man också ska kunna acceptera att det finns sådana som vill vara hemma mycket med sina barn.
0: Om det nu är så att ett barn som föds med väldigt speciella behov, vad står jag för situation då? Och där tror jag till exempel att om vi med ena handen i stort sett gör att det inte ens föds några barn med Downs syndrom. Ja. Vad betyder det med det vi möter med andra handen egentligen? Mm. Vad är normalitet? Mm. Vad anses människovärdigt? Mm. Alltså, jag menar att frågan om abort får mycket bredare konsekvenser än bara just den enskilda situationen. Mm. Och där kan jag ibland tycka då att din sida så att säga inte ser det. Mm. Utan att det blir det där väldigt, väldigt, tycker jag, förenklade.
1: Hörrni, mina vänner, detta är fantastiskt. Nu har vi under nästan en timme haft ett vuxet, sakligt, ibland enigt och ibland oenigt samtal om abort. Det är ganska ovanligt i Sverige. Ja. Men nu har vår tid gått och vi har kunnat beskriva frågan ur så många olika vinklar. Så tack så jättemycket både Jenny och Thomas för att ni har kunnat ha det här samtalet tillsammans. Ja. Och tack till dig också som har tittat.
2: Tack.
1: Och fundera på argumenten, fundera på frågan, och så hoppas jag att vi tillsammans kan ha ytterligare fler sådana här samtal i Sverige, för det behöver vi.

Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Vi är tillbaks på torsdag, fredag, lördag. Ja, du kan nog de här tiderna nu. Ja, P.O. Dalesjö önskar dig bara en fortsatt skön sommar.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: Nu följer en reprissändning av Radio Sankt Olof.
1: God morgon. Du lyssnar till en mässa som Radio Sankt Olof sänder från Sankt Olofskyrkan i Forsköping. Marianne Jensen är tjänstgörande präst.

Varmt välkomna på gudstjänst denna lite regniga söndag. Kanske har vi längtat efter regnet när det har varit så varmt. Jättevälkomna. Jag tänkte också när kören sitter här framme, då kan man ju påminna sig om att man ser på bilderna i vår utställning att en gång i tiden så var det 4 rader på varje sida som man satt på bänkar. Så var det länge tillbaks i historien. Nu är vi inte riktigt vana med det, men vi vill påminna om det när kören sitter här framme idag. Det är lite roligt att bli påminna om det. Men nu ska vi börja med att sjunga 801, och det är den lite tunnare psalmboken som ni har där nere också. 801.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud är alltings ursprung och mål. Skapar och omsluter världen med nåd. Löftet om förlåtelsen bär genom tiderna. Därför kan vi vända oss till Gud och be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.

0: Varsågod och sitt. Låt oss be. Evig Gud, som lät din son bli människa på förklaringsberget, visa din härlighet, öppna våra ögon så att vi också kan se vem han är och bekänna hans heliga namn, Jesus Kristus. Amen.
1: Dagens gammaltestamentliga text är hämtad ifrån Andra Moseboken, kapitel 40, verserna 34-38. Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. Varje gång molnet höjde sig från boningen bröt israeliterna upp och fortsatte sin vandring. Om molnet inte höjde sig bröt det inte upp, inte förrän det höjde sig. Herrens moln vilade över boningen om dagen, och om natten lyste en eld i molnet inför israeliternas ögon under hela deras vandring. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Vi så.

0: Dagens episteltext är hämtad ifrån Uppenbarelseboken, första kapitlet, verserna 9-18. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun, och den sade: vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de 7 församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik människosonen. I en fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hans hår var vitt som vit ull, som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen. Och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd. Och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig. Då sjunger vi psalm 15.

Vi kan förbli stående och lyssna på dagens heliga evangelium från Lukas evangeliet och det 9:e kapitlet. Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande, och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sin härlighet, och de talade om hans uttåg i världen och han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och de försvann i molnet, blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.

Varsågod och sitt. En bergsbestigning kanske det här var. En berättelse om en förklaring, för vi säger att det är Kristi förklaringsdag, vad som nu förklaras. Lärjungarna har följt med Jesus länge. Och så väljer han ut några av de här 12 och tar med sig dem upp på ett berg. Och för dem var ju bergen en plats dit man gick för att be. Så det är egentligen inget underligt, ganska vanligt. Jag har ibland undrat vad de som inte skulle följa med tänkte när de var kvar. Kan man ju fundera på. Och de som blev utvalda, varför blev det just de? Kände de sig speciellt utvalda eller var det en tillfällighet? Så går de upp på det här berget. Och det måste ju ha varit ansträngande eftersom lärjungarna faktiskt föll i sömn. De somnade där. Kanske hade dagen varit lång. Eller intrycken för många. Eller man bara var allmänt trött och inte riktigt orkade med. Det kanske var för varmt. Vi vet ju nu när det var varmt hur trött man blev. Någonting var så gör att de faller i sömn. Och så är Jesus där. Och så dyker upp 2 andra gestalter. Och förskräckt vaknar lärjungarna och ser det här. De visste ju vem Mose och Elia var. Och kanske är det där någonstans att den de följer Jesus är ju inte bara en lärare. Det är något annat. Kanske har de anat det, men så vet de inte riktigt hur man ska formulera det. Och så ser de honom plötsligt med de här gestalterna. Och så sätts liksom Jesus in i ett större sammanhang. En annan förståelse. Kanske kan de inte fånga det där och då. Men de ser det och de vill behålla det. För de vill bygga hyddor, de vill bygga hus. Och man vill... Det här ögonblicket av ljus och fantastiskt. Och det verkar så stort och härligt. Här vill vi vara kvar. Men det får man inte vara. Så kläs man av det där ögonblicket. Och så står Jesus kvar. Så har de bara hört den där rösten. Men det är bara Jesus kvar. Inget annat. Och så börjar kanske. Och jag undrar om det är därför de blir så tysta. För det står att de säger ingenting. Det tycks som de kanske inte ens berättar när de kom ner från berget. De tystnar liksom. Kanske är det för att det är så svårt att ta in. Och att det här på något vis sätts i ett mycket större sammanhang. Och så ska man förstå det och så ska det landa. Och sen så småningom blir en berättelse till evangelium. Men där och då så gick det inte. Och så är det kanske för oss också som människor. Att vissa saker tar tid att landa. Jättelång tid innan det kan formuleras och bli något. För de blev ju avklädda där, det var bara honom. Kristus är centrum. Och det är fortfarande kyrkan. Kristus är centrum. Och det var han som var centrum där. Det andra var bara lite tillägg, men så var det han som var centrum. Lyssna till honom hade de hört. Och så tänker jag ibland att om vi i vår tid också ska landa saker, och kanske inte endast som individer. Jag såg lite så här dokumentär och någon som analyserar hur världen är idag. För vi lever i en ganska orolig värld. Det händer ganska mycket i världen. Men som då på något vis tänkte att det som har hänt på 70-80-talet har ett resultat idag. Men det är nu vi förstår det som hände där. Det tog bara väldigt lång tid för att det skulle landa. Vi förstår att det händer där som ger det här och så småningom. Och i vårt eget liv så kan det faktiskt vara så att man i efterhand kan säga, just det. Det där hände som gjorde att vi åkte dit eller vi bytte jobb eller vi träffade den som gjorde att jag befinner mig där jag är idag.
Det tar bara väldigt lång tid innan det landar. Och innan det mönstret, det pusslet läggs ihop så bitarna går i varandra. Och så förstår man hur tillvaron på något vis hänger ihop. Och det tror jag det tar för lärjungarna. Men de finns ju med i evangelierna, den här berättelsen. Och alltid är det viktiga att Jesus är kvar. Och man är inte kvar på berget. Man är inte kvar i det vita ljuset. Utan man går ner. Lyssna till honom. För vad gjorde han? Han sa till människan, du är förlåten. Res dig, ta din säng. Ta nya steg. Försök igen. Och då kan jag tänka att till sist har ju lärjungarna med sig det. Och så går de ut i världen med det budskapet. Och det gör vi fortfarande. Det är härligt med de klara ögonblicken. Och med ljuset. Men sen ska man ner på marken. Då är det bara Kristus själv. Och förlåtelsen till alla. Och att man får leva med de beslut som gjorda. Men det kommer nya dagar. Och nya möjligheter. Det är väl kanske det som färden ner från berget berättar för oss. Vi ber. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Vi ska stämma in i kyrkans trosbekännelse. Den finns ju på bak i pärmuppslaget i psalmboken eller i agendan. Och vi står upp. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Livet har början och slut och vi ska ha vår tacksägelse här idag. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som medan döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Per Arne Olof Berggren, i en ålder av 87 år, 9 månader och en dag. Inga Margareta Elisabeth Bergqvist, i en ålder av 87 år och 12 dagar. Arne Gunnar Johansson, i en ålder av 95 år, 3 månader och 4 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Då lyssnar vi på klockorna.

Som liljan på sin äng till slut ska vissna ner, går sommaren mot höst och dagen lugnt mot kväll. Men blomman som i vila går ska snart slå ut i evig vår. Och vad som sås i ringet här, du ger sin blomning där. Vi ska be.

0: Gud, du som är vårt ursprung och vårt mål. Vi tackar dig för skapelsens under och livets framväxt på jorden. Tack för förmåga att tänka och tro och för mötet med dig i Jesus Kristus. Tack för dagar med livgivande möten och viktiga vägval. Gud, du som är vår far och vår mor, vi ber till dig för allt som är. För växter och djur, för alla människor. Vi ber om arbetsro i skolor och på arbetsplatser. Om respekt mellan kyrkor och religioner. Om en värld där varje människa har rätt att finnas till. Gud, du som är vår framtid och vårt hopp. Vi ber om ditt beskydd för dagar som kommer. Ge oss kraft att lösa konflikter och skapa fred. Hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse med omsorg om kommande generationer. Om allt detta ber vi i Jesu namn. Amen. Nu ska vi återigen sjunga en psalm ur den här. Och det är en sån här psalm som också kan sjungas som kanon. Så det får ju kören hjälpa till med. De får sjunga den här andra varianten. Och så hänger vi på så länge Elin spelar. Så sjunger vi. Och kollekten idag, som alltid är en swish-kollekt nu under sommaren, inte en fysisk kollekt, går till Svenska kyrkan i utlandet. Och det är ju så att om ni har varit utomlands någonstans så vet ni att det finns mycket svenskar som inte bara är på semester men som bor, lever och verkar i andra delar av världen. Och för dem är Svenska kyrkan otroligt viktig. Men nu sjunger vi tillsammans.
1: Om du vill vara med i kollekt kan du swisha till nummer 123-520-5570. Glöm inte att den ges Sankt Olof kyrkan. Jag upprepar swishnumret 123-520-5570. Det är Elin Marklund som spelar och kommer.

Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Allena Gud är värd vårt tack och lov. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra. Och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.

Varsågod och sitt. Vi ber. Lovad är du Gud som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbara kärlekens djupaste hemlighet. Den natt han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare, det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet, nu och i evighet. Amen. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Möt gärna varandras blick och önska frid. Och sen står vi och sjunger O Guds lamm.

Oblaterna är glutenfria, vinet är alkoholfri druvjuice. Vill man inte ta emot bröd och vin går det bra att komma fram ändå och få lägga höger hand på vänster axel och få en välsignelse istället. Kom nu allt till rätt. Kom nu allt till rätt.

Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Så får vi gå med Herrens frid i våra hjärtan. Amen. Vi ska be. Gud, tack för att du låter oss som delar bröd och vin också dela kärlek och lidande. Hjälp oss att vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus nu och alltid. Amen. Då sjunger vi psalmen 201, en av våra så älskade sommarsalmer.

0: Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Elin ska få komma fram här idag, för vi ska avtacka henne. Efter... Det blev ju inte så lång tid här i Falköpings pastorat. Trist för församlingen och för oss alla. Men nu är det ju så i livet att ibland har man rottrådar som drar lite extra. Och det tror jag är så för dig. Och då finns det ju bara en plats i världen, och det är Lycksele, eller hur? Det är där man ska bo. Det är världens centrum, om ni inte visste det. Har ni förstått vad det är? Ja, ni har förstått det. Ja. Och det är dit du ska. Där väntar en stuga och en familj. Härligt. Tack för den här tiden. Och lycka till i framtiden. Ja, då får du ta mikrofon. För jag minns ju och kommer att minnas det på studium som hon spelade på julmusiken. Det har varit jul, vet ni, och kommer att bli igen. Men då spelar hon ett... Då blåste hon nu orgen helt, tror jag. Ja. Så det kommer jag alltid minnas. Du ska få en blomma, det ska hålla den under tiden. Så får du säga någonting då.
1: Ja, tack så mycket för den här tiden. Det blev kort, lite mer än ett år. Jag har ju flyttat runt lite de senaste åren. Jag flyttade från Piteå till Kristianstad och från Kristianstad och hit. Och nu känner jag det att jag behöver nog landa hemma ett tag och fundera på vad nästa steg blir sen. Jag är så glad över tiden här. Och att vara organist, det är ju som vilket jobb som helst. Jag kan ju vakna en söndag morgon och känna tidigt vi börjar, och måste jag verkligen? Men så fort jag kommer till kyrkan och möts av kyrkvärdarna och församlingen, prästen, så är det värt det. Det är det som gör så att jag skulle kunna jobba varje söndag livet ut. Samma sak när på torsdag eftermiddag, när kvällen börjar närma sig, och ibland kanske jag egentligen hade velat gå hem, men på torsdagskvällar har vi körövning. Men så fort den första körmedlemmen trillar in, så kommer glädjen tillbaka. Så tack till kören. Tack för er tid. Och tack till församlingen.
0: Idag har vi också spelat, har vi sjungit de psalmerna som hon har valt. Och vi fick också den musik. Jag vet inte om ni fick sjunga det hon hade bestämt. Fick ni det? Hon har valt åt er. Ja, det är så. Kören får finnas i vad organisten väljer. Men jättetack, jag får en blomma och en liten gåva. Lycka till.

0: Det blir ju lite kyrkkaffe idag också, och då frågade vaktmästarna, vad gillar du till fika? Därför är det chokladbollar idag, för det tyckte Elin var gott. Så passa på att ta en liten fika idag och stanna. Vi får sitta inne tror jag, för jag tror det regnar fortfarande. Men det går, vi kan sitta här, det finns stolar och bänkar. Och välkommen att stanna en stund. Tack för idag och ha en skön kommande vecka.
1: Du har lyssnat till en mässa från Sankt Olofskyrkan i Falköping som Radio Sankt Olof sände. Det var Elin Marklund som avtackades i slutet.
2: Ja. Du har precis hört en reprissändning från Radio Sankt Olof.
3: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

julafton den kom med släkten och så dem. Så klappar fick jag mängder av, fler än jag gav. Tomten blev trött.

0: Yep.
1: Okay.
2: All right.
3: Hatch!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hej och hjärtligt välkomna till programmet Tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Det är tisdagen den 21 juli idag. Och om en stund så kommer ni få höra Mats Andersson som är värd för programmet. Igår hörde ni Maria Henriksson som hade programmet. Ni har också tidigare under veckan här har ni hört flera tankar från hängmattan värdar. Och vi kommer att fortsätta med flera stycken framöver såklart. Mats Andersson då som nu har värdskapet ska man säga idag. Som då har ett förflutet ifrån Göteborg men hamnat av någon anledning här i Falköping. Jag tycker vi lyssnar till vad Mats har att berätta om detta och mycket, mycket mer i Tankar från hängmattan.

En höstkväll satt jag ensam i min rullstol på en mörk landsväg mellan Ullared och Varberg. Framför mig stod en stor svart skugga. Jag hade egentligen inte tänkt vara ute så sent, men ibland blir det äventyr längre än vad man tror och har planerat. När jag åkte hemifrån hade jag inga lampor med mig. De hade jag fått köpa på Gekos innan hemresan. Nu satt jag där, stilla, 25 meter från något stort och mörkt. Jag tänkte att det är klokt om jag inte tar reda på exakt vad det är. Så jag väntade. Efter en stund rörde jag mig, för man kan inte sitta still hur länge som helst. Men det var lite försiktigt. Då försvann skuggan in i skogen. Grenarna knäcktes. Det brakade ordentligt. Och just då var jag väldigt glad att älgen inte visade sig vara en älgko med kalvar. Mitt namn är Mats. Många av er har säkert sett mig här i Falköping. Antingen i rullstol eller i min röda minikrosser. Kanske har ni också sett en liten hund med mig. Melby. Han gick tyvärr bort förra sommaren. Men under många år var han min ständiga följeslagare.

slagare. Melby tyckte egentligen att jag körde alldeles för långsamt. När vi åkte ut mot Hallonflickan satt han på min minikrosser. När vi kom till Hallonflickan hoppade han av och sprang tillbaka till stan så fort han kunde. Och fort kunde han springa. Han trivdes bättre bland människor än ute på landet. Vi höll ordning på varandra. Jag såg till att han kom hem och han såg till att jag gick och la mig. Om jag satt uppe för länge på kvällen kunde han stirra på mig tills jag gav upp. Och han hade en mycket bestämd blick. Det märkliga är att jag en gång i tiden var hundrädd. Men när jag hamnade i rullstol förändrades någonting. Plötsligt mötte jag hundarna i ögonhöjd. Vad gör man då med sin hundrädsla? Jo, man skaffar en hund. Och jag skaffade en engelsk cocker spaniel. Och det tog inte många minuter innan jag förstod hundspråket. Efter honom så skulle jag inte ha någon mer hund. Men då hade mina döttrar skaffat Melby. Och de flyttade till Prag och började jobba. Och då blev jag, ja just det, med Melby. Ibland tror jag att vissa varelser väljer oss snarare än tvärtom. Som ni hör så kommer jag inte från Falköping. Jag föddes på Hisingen men växte upp i Daxås i Varbergs kommun. Jag hade en bokskog och en damm som lekplats. Sämre uppväxtmiljö, det kan man få. Som barn hade jag stora planer. I fantasin vann jag både fotbolls-VM, allsvenskan i fotboll, Wimbledon och ishockey-VM. Ja, till och med bandy-VM. När man ändå fantiserar kan man lika gärna göra det ordentligt. Och min pappa hjälpte till. Han tillverkade nämligen bandyklubborna åt mig. Pappa, han kallades Acke, han drev Acke snickerier. Inte världens mest komplicerade företagsnamn, men väldigt tydligt. Jag brukar säga att jag växte upp i sågspån. Pappa hade alltid projekt på gång. När jag var liten byggde han en stor båt i vardagsrummet. Själva byggandet gick bra. Problemet uppstod ju när båten var färdig. Den fick ju inte plats i dörrposten så att pappa fick ta och riva en yttervägg. Och i och med att det var andra våningen så fick han göra en ställning där den kunde glida ner till marken. Jag trodde länge att det bara var min pappa som fungerade på det här sättet. Men många år senare hörde jag ensamseglaren Sven Lundin berätta om att han byggde en båt in i sitt hus. Då blev jag glad. Det fanns fler. Pappa hade också ordnat en sovplats åt mig i snickeriet. När de högljudda maskinerna skulle användas fick jag lägga mig på en madrass i lagret. Då somnade jag till ljudet av hyvlar och maskiner. Kanske är det därför jag fortfarande tycker om att somna till ljud. Idag startar jag ofta robotdammsugaren när jag ska sova. Vissa lyssnar på havsbrus, jag lyssnar på dammsugaren. Vi är olika. Men det finns något annat som följer mig genom hela min uppväxt. Och hela livet faktiskt. Det är smärtan. Fast det visste inte jag. För när man som barn har smärta så tror man att alla andra har det också. Jag trodde att alla hade ont. Att alla kämpade lika mycket med sina leder. Att alla hade samma begränsningar. Så när jag såg andra barn hoppa och springa tänkte jag ibland, alltså det måste vara jobbigt för dem. Jag visste ju ingenting annat. Förklaringen heter multipel epifysial dysplasi. Ett namn som är lika komplicerat att uttala som själva sjukdomen. En ovanlig ledsjukdom. Så ovanligt att vi är färre än 125 personer i Sverige som har det. Men diagnosen är egentligen inte det viktiga. Det viktiga är hur livet blir. Jag minns när jag och min pappa röntgade våra höfter. Han hade samma sjukdom som jag. Överläkaren på röntgen kom ut och sa, jag förstår inte hur ni kan stå på benen. Det är ett ganska speciellt besked att få. Men vi fortsatte, precis som människor gör. Vi vänjer oss, vi anpassar oss, vi fortsätter. Och kanske lite för länge. Jag började nämligen inte använda rullstol förrän jag svimmade av smärta. I efterhand vet jag att jag borde ha använt rullstol tidigare. För det såg ut som
att vara ett nederlag att ha en rullstol. Men det blev i själva verket en frihet. Jag trodde rullstolen skulle göra världen mindre, men den gjorde faktiskt världen större. Först kom sorgen, sedan kom friheten. När jag väl började använda rullstolen upptäckte jag att jag kunde ta mig längre än tidigare. Och det förändrade allt. Jag började träna, körde längre och längre sträckor. Upptäckte vägar, skogar, människor och mig själv. Det skulle så småningom leda till äventyr som ingen läkare någonsin har skrivit ett recept på. Nu ska ni få höra en låt jag har skrivit och den är tillägnad min pappa.

Det finns ett ögonblick i livet då man inser att det inte längre handlar om vad man har förlorat, utan vad man fortfarande har kvar. För mig kom det ögonblicket ute på vägarna, i rullstolen. När jag väl hade kommit över sorgen började upptäcka något nytt, friheten. Inte den friheten som handlar om att kunna göra allt. Det finns nog inte för någon människa. Utan friheten att kunna göra det som faktiskt är möjligt. Och att göra det fullt ut. Jag började köra längre och längre sträckor. Först några kilometer, sen några mil, sedan ännu längre. Det längsta jag har kört på en dag, det är 11 mil. När jag berättar det brukar folk titta konstigt på mig. Och det är fullt förståeligt. För ibland tittar jag lite konstigt på mig själv också. Under åren har jag kört över 20 000 mil i min manuella rullstol. Det är ungefär 5 varv runt jorden. Jag har fortfarande svårt att förstå det. Kanske är det för att de flesta av de där milen inte handlar om sträckan, utan om allt jag har mött på vägen. För när man färdas långsamt ser man världen på ett annat sätt. Man ser detaljer, man ser årstider, man ser människor, man ser djur. Ja, många djur. Det märkliga är att djuren inte verkar uppfatta en rullstol på samma sätt som de uppfattar en människa som går. Man blir mindre hotfull, mer som en del av landskapet. Jag minns ett rådjur som sprang bredvid mig i flera hundra meter. Vi färdades åt samma håll en stund och såg på varandra. Sedan vekte jag av in i skogen. Som om bara ville göra mig sällskap en bit. Det finns stunder då naturen känns väldigt nära. Det där var en sådan stund. En annan gång när min särbo Marie och jag var på väg hemifrån Hallonflickan så såg vi plötsligt en märklig figur på cykelbanan framför oss. Ett litet djur som sprang från ena sidan till den andra. Och varje gång den kom fram till kanten reste sig på bakbenen, tittade åt alla håll och sprang fram och tillbaka hela tiden. Samma sak om och om igen. När vi kom närmare såg vi att det var en hermelin. Det såg ut som om den försökte organisera hela världen på egen hand. Det går inte att bli annat än glad av en hermelin med dess sätt att röra sig. Ju längre jag körde, desto mer började jag fundera på vad som egentligen var möjligt. Eller kanske omöjligt. Jag har nämligen alltid haft en viss dragning till sådant som människor säger att man inte kan göra. Inte för att vara besvärlig. Au, kanske lite, men framförallt för att jag är nyfiken. Så en dag bestämde jag mig. Jag skulle ta mig över Hallandsåsen i rullstol. Den gamla E6an som ni i så fall har sett jämte den nya E6an, den är något brantare. Så den tänkte jag ta. När jag berättade det för folk fick jag ungefär samma reaktion som om jag hade sagt att jag skulle simma till Danmark. De såg bekymrade ut, men jag hade bestämt mig. Så jag började träna varje dag på en backe som kallades Mördarbacken. Redan namnet säger en del, dessutom ligger den på en kyrkogård. Det är ingen backe man åker för nöjes skull. Det var en backe man åkte i för att man hade fått en idé om att man skulle, alltså som man inte kunde släppa. Dag efter dag tog jag den upp och ner, tills armarna och huvudet började förstå att det kanske faktiskt skulle gå. Och sedan kom dagen. Jag hade redan kört 4,5 mil innan jag ens nådde Hallandsåsen. Det kanske inte jag borde ha gjort, utan jag hade kunnat tänka på detta, men det gjorde inte jag. Men då var det för sent att ångra sig. Jag började klättringen, meter för meter. Svettig, trött, fokuserad, ja, lite inspirerad av Sven Lundin faktiskt, och märkligt nog ganska lugn. För när man står inför något som verkligen är svårt finns det ingen plats för så mycket annat. Det handlar om att ta nästa tag, nästa meter, nästa andetag. Till slut var jag uppe, inte snabbt, ja, knappast elegant, men uppe. Sedan fortsatte jag mot Helsingborg. Där väntade sista tåget hem. Jag hann med det med ungefär 10 minuters marginal. Jag minns fortfarande känslan när tågdörrarna stängdes.
Inte seger, inte triumf, utan snarare tacksamhet. För än en gång hade livet visat mig någonting. Att många av våra gränser flyttar sig när man vågar närma sig dem. Det betyder inte att allt går. Det betyder inte allt. Jag kan tänka bort svårigheter. Men det betyder att vi väldigt ofta underskattar oss själva. Jag har gjort det många gånger och jag gör det fortfarande. Men Hallandsåsen lärde mig något viktigt. Man behöver inte se hela vägen. Man behöver bara ta nästa tag, nästa meter, nästa sväng, nästa backe. Och ibland upptäcker man att man har kommit mycket längre än vad man trodde det var möjligt. En annan fråga som jag får ibland är, hur fort går det att köra en rullstol? Och det är en fråga som nästan alltid leder till ett dåligt beslut. För sanningen är att det går fortare än det borde. De små framhjulen har nämligen en förmåga att wobbla när det går riktigt snabbt. Och då blir det spännande. Väldigt spännande. Nedför Älvsborgsbron mot Hisingen lyckades jag en gång komma upp i 42,2 km i timmen. Och om man ska beskriva den känslan som det är, så blir det så här. Känslan är som att man satt på en köksstol i 42,2 km i timmen. Och även om det kanske inte var mitt mest genomtänkta beslut, så vill jag inte ha det ogjort. Det finns nämligen något barnsligt i oss människor. Något som aldrig försvinner. Det spelar ingen roll hur gamla vi blir. Vissa backar vill vi fortfarande åka ner för. Lite för fort. Men ner. Här i Falköping har jag hittat två favoriter. Backen mot Åsle och naturligtvis Ålebergsbacken. De är sköna. Det påminner mig om något som livet lärt mig gång på gång. Att glädje inte alltid är komplicerad. Ibland är glädje bara fartvind i ansiktet. Nu kommer en låt som heter December.

När jag ser tillbaka på livet finns det många saker som format mig. Sjukdomen har gjort det, musiken har gjort det, tron har gjort det. Men inget har påverkat mig så mycket som människorna. Jag har 6 barn, 3 söner och 3 döttrar. Och numera 4 barnbarn. När jag säger det högt så är det väldigt overkligt. För mitt i när de växer upp hinner man inte tänka och känna så mycket. För det sjunker in väldigt sakta. Själv växte jag upp med en syster. Vi var 4 personer i familjen alltså. Mamma, pappa, min syster och jag. Ganska enkelt att hålla reda på. Sedan kom vuxenlivet. Och livet hade andra planer. Resan från 1 barn till 6 barn gick fort. Någonstans på vägen ändrades identiteten från att vara mamma, pappa, barn till att bli en grupp på 8. Inte 6 barn och 2 vuxna. Inte individer, utan ett vi. Och det där har alltid fascinerat mig. Hur människor långsamt växer ihop till något större än summan av delarna. En familj blir ett eget litet samhälle med egna regler, egna uttryck, egna skämt och ibland egna mysterier. Som till exempel hur strumporna kan försvinna i den omfattning de gör. Jag är fortfarande inte säker på att det går att förklara rent vetenskapligt. Många tror att det ska vara väldigt mycket svårare att ha 6 barn än 1 barn. Och ja, det är det ibland. Men inte alltid på det sättet som man tror. Barnen har ju varandra. De leker tillsammans, de bråkar tillsammans, de skrattar tillsammans och hittar på massa saker tillsammans. Som förälder blir man efter ett tag mindre chef och mer servicepersonal. Man lagar mat, tvättar kläder, kör till skolan, hämtar på aktiviteter, löser kriser. Och man försöker förstå varför någon absolut måste ha just den tröjan som ligger längst ner i tvättkorgen 5 minuter efter att man skulle ha åkt. Men det som tog mest kraft var nätterna. Ja, jag sov inte på en hel natt på över 10 år. Och det är ganska länge när man säger det högt. Och ändå, om jag fick välja igen så skulle jag göra om det för mina barn. För det finns kärlek i föräldraskapet som är svår att beskriva. Den är trött, den är rörig, den är ibland fullständigt orimlig. Men den är också fantastisk. Idag har 4 av mina barn egna små barn. Nu är det deras tur att upptäcka hur långa nätterna kan vara och hur fantastiska små barn kan vara. Det finns något annat som händer när man blir äldre. När barn är små försöker man lära dem saker. När de blir vuxna börjar man istället få lära sig av dem. Och vet ni vad? Alla mina barn har blivit bättre människor än vad jag är. Och det är faktiskt ett av mina största glädjeämnen. De har blivit kloka, självständiga, modiga och väldigt olika varandra. Precis som det ska vara. Jag är stolt över dem. Väldigt stolt. Men jag ska också vara ärlig. När man blir äldre händer det att man ser tillbaka. Och ibland tänker man, det där kunde jag gjort bättre. Jag önskar att jag hade hittat mig själv tidigare i livet. Då hade jag kanske varit en bättre pappa. Men livet fungerar inte så. Vi får inte gå tillbaka. Vi får bara gå vidare. Och kanske ligger det något vackert i det också. Att vi får fortsätta att växa hela livet. Om barnen är en av de stora gåvorna i mitt liv så är kärleken en annan. Och då tänker jag förstås på Marie. Men Marie, det är min särbo. Hon har säkert också sett henne här i Falköping. Precis som jag tar hon sig fram med rullstol. Vi möttes på en kurs som ingen av oss egentligen ville gå. Ni vet, en sån här kurs som myndigheterna tycker är en fantastisk idé. Men som deltagarna är lite mer tveksamma till. Det var en kurs anordnad av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi dök upp motvilligt. Och ganska snabbt visade sig att vi var de mest pratsamma personerna i rummet. Det ena ledde till det andra. Och till slut fick vi istället sitta hemma och skriva föreläsningar. Vilket passade oss alldeles utmärkt. De föreläsningarna håller vi faktiskt fortfarande. Vi pratar om bemötande, om livet, människovärdet och sådant som egentligen angår oss alla. Och någonstans längs vägen blev vi kära i varandra. Vi började göra det som vi båda älskade.
Vi gav oss ut på vägarna. Två rullstolar, två envisa människor och väldigt många samtal. Efter några år började vi prata om framtiden. Vi trivdes inte där vi bodde, i Varberg. Vi längtade efter något annat, så vi började leta. Problemet var ju att söka bostad som rullstolsburen inte riktigt fungerar som andra människor. Man behöver inte bara ett hem, man behöver ett hem som fungerar. Så vi ställde oss i bostadskö i 38 kommuner. Och sedan började vi undersöka dem. Ja, på mitt eget lilla märkliga sätt. Jag gick in på kommunens Facebook-sidor, läste kommentarerna, tittade på vilka människor som verkade trivas där, vilka som var engagerade, vilka som brydde sig. Jag tänkte, om man vill veta om en plats ska man ju inte bara titta på husen, man ska titta på människorna också. Till slut återstod 4 kommuner: Kiruna, Borlänge, Ystad och Falköping. Och då ringde telefonen. Det var Ulla-Marie på Hyresbostäder. Hon frågade om vi ville flytta in i något som hette Diamanten. Men det fanns ett litet problem med det. Huset var ju inte byggt ännu. Men vi svarade ja. Sen kom pandemin. Dessutom förlorade Marie sin dotter, vilket ledde till att Marie flyttade hit före mig. Hyresbostäder ordnade en lägenhet så hon kunde bo tills Diamanten var färdig. Jag blev kvar i Varberg. Och plötsligt levde vi ett distansförhållande. Vi träffades inte på 8 månader. Det är ganska lång tid. Eller det är jättelång tid. Men vi höll ut. Den 4 december 2020 knackade flyttgubbarna på dörren hemma hos mig. Låda för låda bars ut. Rum för rum tömdes. Till slut återstod bara jag och Melby. Sedan packades även vi in i flyttbilen och så började resan mot Falköping. Vi åkte från ett höstligt Varberg och ju längre norrut vi kom desto mer blev det vinter. När vi passerade Timmele låg flingorna i luften och jag som älskar vinter tog det som ett välkomnande. Melby var inte riktigt lika övertygad. Vi satt och tittade ut genom vindrutan och jag hade gått runt på varenda gata i Falköping på Google Maps. Så när vi närmade oss kändes det märkligt nog bekant. Som om jag kom till en plats jag aldrig varit på men ändå längtat efter. När vi kom fram var Marie där och väntade. Och jag minns att jag tänkte, är det här verkligen sant? Bor jag här nu? Det skulle visa sig att det var början på något mycket större än en flytt. Det skulle visa sig att jag hade kommit hem. Det finns platser där man bor och så finns det platser där man hör hemma. Det tog mig ganska många år att förstå skillnaden. När flyttbilen rullade in i Falköping den där decemberdagen 2020 hade jag egentligen ingen aning om vad som väntade. Jag kände Marie. Det var ungefär allt. Resten var ett oskrivet kapitel. Men ibland känner man att, alltså redan från början, att det är någonting som är rätt. Inte i huvudet, utan i kroppen. Som om livet viskar, det här kommer att bli viktigt. Och så blev det. På Diamanten flyttade nästan alla in samtidigt. Det gjorde något speciellt med huset. Ingen var gammal i gården. Ingen kunde säga, så här har vi alltid gjort. Alla började från samma plats. Vi lärde känna varandra, prata med varandra, hjälpa varandra. Och det uppstod en gårdkänsla som inte är vanlig. Eftersom jag hade Melby fanns det en sak jag funderade på. Vad händer om jag någon gång behöver hjälp? Vem frågar man? Vem vill passa en liten hund? Men innan jag ens hann fundera färdigt kom svaret. Mina grannar, Bosse och Solbritt, frågade om de fick låna honom ibland. Ja, låna honom. Inte hjälpa till. Inte ställa upp. Låna honom. Det säger ganska mycket om kärleken de gav till honom. Och om människorna här. Melby älskade dem och de älskade honom. Jag tänker fortfarande på det. Hur mycket värme som kan rymmas i något så enkelt som en fråga. Får vi låna hunden?
Det är sådana saker som gör en plats till ett hem. Jag har skrivit musik sedan jag var 9 år. Men sanningen är att musik nog fanns där redan innan dess. Den har alltid funnits i mitt huvud. Ja, alltid. När min mamma började bli glömmen ringde min syster och sa: mamma hör musik i huvudet hela tiden. Alltså melodier som inte finns på radion. Då svarade jag: men så har jag alltid haft det. Då blev det ganska tyst i telefonen. Sedan skrattade vi. För människor fungerar väldigt olika. Vissa tänker i bilder, andra i ord. Och jag verkar tänka i musik. När jag var liten hade vi instrument hemma. Gitarrer, piano. Och när jag var 7 år så fick jag mitt första trumset. Det var förmodligen ett större glädjeämne för mig än för familjen. Sedan dess har musiken funnits där. Den har alltid varit en följeslagare, en vän som aldrig går iväg. Sen kom pandemin och plötsligt fick många av oss något som vi inte var vana vid. Tid. Massor av tid. För mig blev den tiden musik. Jag skrev 16 låtar på den tiden. Kanske inte låter så märkvärdigt, men då ska ni veta att jag satt inte i någon studio. Jag hade en gammal iPhone 6 och GarageBand, ett musikprogram. Det var allt. Där på den lilla skärmen spelade jag in instrument efter instrument med mina krumma fingrar som inte alltid ville som jag ville. Upptäckte då faktiskt att jag hade mer tålamod än jag visste. Men det blev låtar. Och så småningom tog Stefan Karlsson här i Falköping hand om inspelningarna, och jag brukar säga att han trollade med det. För att han lyckades få fram de små filerna, och hur han gjorde det har jag ingen aning om. Jag har växt upp i kyrkan, gick i söndagsskolan, var engagerad, dök upp, gjorde det man skulle göra. Och jag tog allting på väldigt stort allvar. Kanske lite för stort. Jag minns att en präst tidigt i mitt liv sa att tro har ingenting med känslor att göra. Det tog jag till mig, ordentligt. Så ordentligt att jag under många år nästan slutade lyssna på mina känslor. Tro blev något man gjorde, något man tänkte, något man skulle leva upp till, men inte något man kände. Och efter många år blev jag trött, riktigt trött, ja riktigt kyrktrött. Så när jag flyttade till Falköping hade jag faktiskt bestämt att jag aldrig mer skulle sätta en fot i en kyrka. Hur mycket Marie än talade om hur tillgänglig Sankt Olofskyrkan var. Men livet som sagt är ganska skickligt på att förändra våra planer. Det var ju pandemin när jag kom hit och allt var nedstängt. Och Marie berättade att hon var med på meditationer via internet. Meditation, vad är det, tänkte jag. Ja, det lät både märkligt och skrämmande. Men jag vågade prova på det. Och där hände någonting. Något som jag inte hade väntat mig. För första gången på väldigt länge hörde jag någon säga att det faktiskt var okej att känna. Inte bara tänka, inte bara förstå, utan känna. Att Gud inte bara kunde studeras, utan upplevas. Det var som en dörr öppnades. Ja, eller kanske en dörr som alltid hade funnits där äntligen öppnades inifrån. Den som ledde meditationerna hette Fredrik. Han är präst. Han blev också min vän. Han hjälpte mig att våga möta Gud på ett annat sätt. Inte som ett projekt, inte som prestation, utan som en relation. Och det förändrade mer än jag förstod. För plötsligt fick jag vara människa på riktigt. Inte perfekt, inte färdig, inte säker, bara människa. Och kanske är det där tron börjar. Inte när vi alla har svar, eller vi har alla svar, utan när vi vågar leva med frågorna. På meditationerna fanns också en man som många av er känner till, Lasse Blomqvist. Han satt ofta och spelade, och det finns människor som har förmågan att få ett rum att andas lugnare. Lasse är en sån person. Vi upptäckte ganska snabbt att vi hade gemensamma vänner i Varberg, och vi upptäckte något annat också, att vi båda älskade musik. Nu ska ni höra en låt som heter Var snäll mot dig själv.

En del minnen bleknar med tiden. Andra stannar kvar. Klara som det hänt igår. Ett sånt minne är från när jag fyllde 7 år. Det var i november och jag blev svårt sjuk. Fick allt svårare att andas. Jag minns hur pappa körde mig till sjukhuset i sin stora Ford Transit. Jag minns hur fort det gick. Ja, jag minns oron. Och jag minns att jag till slut hamnade på intensiven i ett ångtält. För er som aldrig sett ett sådant kan jag säga att det är som ett litet genomskinligt växthus runt sängen. Varmt, fuktigt och väldigt ensamt. På insidan av plasten bildades imma. Där började jag skriva, rita och räkna. Jag räknade faktiskt 1000 för första gången där inne i tältet. Varje gång jag somnade skrev jag ner vilken siffra jag hade kommit till. Sedan började jag om när jag vaknade igen. Jag låg inne flera veckor. På den tiden fick inte föräldrarna sova över på barnavdelningen som de ofta gör idag. Man var ensam. Och ibland kom en sjukhuslärare. Och hon tyckte det var dags för skolarbete. Och det tyckte inte jag. Men det som betydde mest under den här tiden var någonting helt annat. Mina klasskamrater. De skickade teckningar, varenda klasskamrat. Julhälsningar, små presenter. Saker som kanske verkar små, men som betyder väldigt mycket. Jag har aldrig glömt det och jag kommer aldrig att glömma det. För omtanke väger mer än man tror. Och det bär man med sig resten av livet. Jag tror därför att människomöten betyder så mycket för mig. För livet består egentligen av möten. Vissa varar i några sekunder, andra i ett helt liv. Och ibland händer det saker som är svårt att förklara. Saker som jag brukar kalla gudsblinkningar. Jag vet att alla inte använder det ordet, men de flesta har varit med om något liknande. Ni vet när någonting händer som inte egentligen borde hända. När bitarna plötsligt faller på plats. Som den här morgonen när jag var på väg till Marie. Jag hade bråttom. Som vanligt var jag sen. Och när jag närmade en korsning huggde till i min mage. Inte som en sjukdom, utan som en känsla. En stark känsla av att jag skulle svänga. Jag tänkte, det där är ju bara trams. Så jag fortsatte. Men känslan blev starkare och starkare. Och till slut vände jag. Och då tog jag andra vägen. Direkt kände jag mig lugn igen. Som om jag hade hamnat rätt. En stund senare ringde min son. Han behövde 50 kronor för att kunna betala en skuld i skolans kafeteria. Och nu var det sista skoldagen. Och när telefonen ringde var jag några meter från en uttagsautomat. Exakt där jag behövde vara. Kanske var det en slump, kanske inte. Jag vet bara att sådana saker hänt för mig många gånger i livet. Och det är väldigt svårt att avfärda dem. Och om ingen tror på Gud brukar jag säga, den där slumpguden är väldigt duktig. En annan sådan händelse inträffade när Marie och jag fick möjligheten att resa Hurtigruten från Kirkenäs till Bergen. Om ni någon gång får chansen att göra denna resa så har jag ett väldigt enkelt råd. Gör det. Norge är ett vackert land, men från havet blir det nästan overkligt vackert. Vi reste först till Oslo och sen till Kirkenäs. Där uppe, nära gränsen mot Ryssland, hände något med perspektiven. Mellan haven, klipporna, himlen, den enorma naturen. Då känner man sig väldigt liten. Och det är faktiskt ganska skönt. För ibland behöver man bli påmind om att världen inte kretsar kring en själv. Vi gick ombord på båten. Ganska snabbt fick vi ett smeknamn, rullstolssvenskarna. Det var vi. På första lunchen letade vi upp våra platser som var förutbestämda. Och där, mitt på en båt utanför Nordnorge, satt min gamla tandsköterska från Tvååker. Hon som arbetade där när jag gick i grundskolan. Av alla människor på hela jorden på samma båt, vid samma bord. Jag vet inte hur oddsen är där, men jag vet att vi skrattade. Och världen, den kände plötsligt väldigt liten igen.
Samtidigt har jag varit fascinerad av att den också är väldigt stor. Redan som barn funderade jag på universum. Jag försökte förstå det. Ju mer jag tänkte, desto konstigare blev det. Om universum tar slut någonstans, vad finns det då på andra sidan? Det kan ju inte finnas ingenting ingenstans. Oändligheten, den är ju lika omöjlig. Att allting egentligen är ganska ofattbart. Och att vi finns här, det är ett mysterium. Men att vi inte skulle finnas här, det är också ett mysterium. Och märkligt nog ger det mig något slags lugn. För då behöver jag inte ens låtsas att jag förstår. I det stora universum finns en galax. I galaxen finns ett solsystem. I solsystemet finns jorden. Och på denna lilla planeten möter vi andra människor. Är det då inte ganska rimligt att man säger ett hej? Är det inte ganska rimligt att man är nyfiken på människor framför oss? För man vet aldrig vilken historia den personen bär. Nu tänker jag att vi skulle få höra en av låtarna jag har spelat in. Där är också Lasse Blomqvist med. Den heter Ljusen tändas.

Jag är övertygad om att varje människa bär på en skatt. En riktig skatt. Inte av guld, inte av pengar, utan erfarenheter. Minnen, drömmar, misslyckanden, kärlek, sorg. Allt det där tillsammans som blir ett liv. Problemet är bara att många människor inte tror att deras historia är värd att berättas. Jag hör det ofta. Mitt liv är inget särskilt. Jag har inget att skriva om. Ingen vill läsa det. Men nästan varje gång har de fel. För när människor börjar berätta händer det någonting. Minnena vaknar, känslorna kommer tillbaka, gamla dörrar öppnas och plötsligt inser man att livet varit mycket större än vad man trott. Jag brukar uppmuntra människor att skriva. Inte för att de måste ge ut en bok, utan för att deras berättelse har ett värde. För dem själva, för barnen, för barnbarnen och ibland för människor som de aldrig kommer att träffa. När någon säger, men jag kan inte skriva, då brukar jag säga, skriv ändå. För ingen kan skriva din historia bättre än du. Det finns inget facit, ingen rätt mall, ingen perfekt metod. Det viktigaste är att du skriver den på ditt vis och att det är din. Det är lite ironiskt att jag säger det. För min egen resa med språket var inte särskilt enkel. När jag var liten brukade pappa säga att vi inte var teoretiker utan vi var praktiker. Det var säkert välmenat. Men jag tog det till mig. I skolan, ja, där fick jag bara röda streck och bockar. Jag kämpade med läsning och skrivning. Och ganska snart började jag tro på att det där som pappa sa var rätt. Att det där med ord inte var något för oss. Inte för mig. Jag var ju däremot väldigt nyfiken. Jag frågade, lyssnade, undrade, pratade. Ja, pratade väldigt mycket. På utvecklingssamtalen sa lärarna bara Mats är Mats. Och det är väl sant. Men det var som om de hade gett upp på mig. Många år senare började jag fundera på om jag hade ADHD. Flera av mina barn har det, så jag tänkte det kanske är en rimlig förklaring där. Men när utredningen var klar så visade det sig att jag inte hade ADHD. Och min koncentrationsförmåga låg över genomsnittet. Plötsligt stod jag där, utan någon förklaring, utan någon ursäkt. Och med en ganska obekväm fråga, vad gör jag nu? Ja, vad gjorde jag? Det slutade med att jag anmälde mig till högskoleprovet. Vilket i efterhand känns ungefär lika logiskt som Hallandsåsen. Jag satte mig i en sal på pedagogen i Göteborg. Omgiven av ungdomar som nyss lämnat skolan. Själv hade jag med mig alla gamla misslyckanden. Min plan var enkel. Får jag 0,5 av 2,0 är jag väldigt, väldigt nöjd. Sen började proven och något märkligt hände. Jag hann klart, det hade jag aldrig gjort förut. Jag förstod. Jag klarade vissa uppgifter. Och när resultatet kom stod det 1,0. Det kanske inte låter märkvärdigt för alla, men det var en revolution för mig. Inte för siffrans skull, utan för vad den betydde. För första gången i livet förändrades min bild av mig själv. Och ibland är det den största resan en människa kan göra. Jag sökte senare in på teologiutbildningen, blev godkänd som prästkandidat i Göteborgs stift. Och även om livet tog andra vägar så lärde jag mig något viktigt. Att de historier vi berättar om oss själva inte alltid är sanna. Ibland bär vi gamla domar med oss. Gamla etiketter, gamla missförstånd. Och ibland behöver vi mod att skriva berättelsen. Inte för att ändra det som har varit, utan för att förstå det på ett nytt sätt. Nu ska vi lyssna på Electric Light Orchestra och Hold On Tight.

Det finns människor som sätter spår i våra liv utan att själv förstå hur mycket. Min mamma är en sådan människa. Hon är över 90 år nu. Och om jag skulle beskriva henne med ett enda ord skulle det vara våga. Det ordet har följt henne genom livet. Och kanske har det följt med mig också. För några år sedan ordnades en aktivitet för barn och ungdomar som fick prova graffiti. Där stod ett stort blank uppställt, färgburkar överallt. Mamma, som då var över 80 år, gick fram, ställde sig bland ungdomar och barn, tog en sprayburk och skrev ett enda ord, våga. Sedan fotograferade hon det, la ut på Facebook. Ja, det är min mamma. Hon har alltid haft förmågan att fortsätta framåt. Trots sorg, trots motgångar, trots att livet inte alltid blivit som hon har tänkt sig. Och kanske är det där mod egentligen handlar om. Inte att vara orädd, utan att fortsätta ändå. När man ser tillbaka på sitt eget liv inser jag att ordet våga dyker upp överallt. Att våga använda rullstolen. Att våga se ut på vägarna. Att våga ta sig över Hallandsåsen. Att våga flytta. Att våga bli kär. Att våga tro. Att våga tvivla. Att våga skriva. Ja, att våga vara sig själv. Och kanske är det den svåraste sortens mod. För det tog lång tid innan jag hittade hem till mig själv. Det är något märkligt som händer när man börjar acceptera den man är. Relationer förändras. Samtalen, de förändras. Livet förändras. Jag har en bättre relation till mina barn idag. Än en närmare relation till min syster. Och en större förståelse för mig själv. Jag önskar ibland att jag hade förstått vissa saker tidigare. Men det är ingen idé att leva sitt liv baklänges. Det enda vi kan göra är att ta vara på det som vi har lärt oss. Och fortsätta framåt. På denna lilla planet möter vi människor en kort stund. Är det inte ganska rimligt att vi ser varandra? Att vi lyssnar på varandra? Att vi är nyfikna på varandra? För man vet aldrig vilken historia den andra människan bär på. Melby finns inte kvar längre, men människorna finns där. Marie, mina barn, barnbarn, min syster, mina vänner, mina grannar, alla människor jag mött och möter på vägarna. Det som stannar, det som lyssnar, det som har sagt hej. Och det har lärt mig något viktigt. Att livet inte handlar om hur långt man kan gå. Eller hur långt man kan köra. Utan hur nära man vågar komma andra människor. Så om vi möts någonstans här i Falköping framöver. På torget, på cykelvägen, vid Hallonflickan eller någon annanstans. Säg gärna hej till mig. Mitt namn är Mats. Och det här var min berättelse. Och om jag ska skicka med ett enda ord så blir det samma ord som min mamma skrev på planket. Våga. Nu kommer Jump med Van Halen.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

mens du stod och svalt. Och jag minns inte om jag hann fria. Under lapptäcket kom du

När brandkåren kom fick vi vändas isär. För på den tiden då var man

för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr. Jag har min gitarr.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: havre och har ett eget närkesdis. Jag sticker till Laxå, där har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
0: Ko? Så flöt alltså konversationen, men svåren kom och gick.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Mitt hopp är du. Och Emmeline, när du får mitt brev så ber du en bön som till himlen hör. Och Emmeline, om dina tårar till himlen bär, be för min själ.

Hej och hjärtligt välkomna till programmet Tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Det är tisdagen den 21 juli idag. Och om en stund så kommer ni få höra Mats Andersson som är värd för programmet. Igår hörde ni Maria Henriksson som hade programmet. Ni har också tidigare under veckan här har ni hört flera tankar från hängmattan värdar. Och vi kommer att fortsätta med flera stycken framöver såklart. Mats Andersson då som nu har värdskapet ska man säga idag. Som då har ett förflutet ifrån Göteborg men hamnat av någon anledning här i Falköping. Jag tycker vi lyssnar till vad Mats har att berätta om detta och mycket, mycket mer i Tankar från hängmattan.

En höstkväll satt jag ensam i min rullstol på en mörk landsväg mellan Ullared och Varberg. Framför mig stod en stor svart skugga. Jag hade egentligen inte tänkt vara ute så sent, men ibland blir det äventyr längre än vad man tror och har planerat. När jag åkte hemifrån hade jag inga lampor med mig. De hade jag fått köpa på Gekos innan hemresan. Nu satt jag där, stilla, 25 meter från något stort och mörkt. Jag tänkte att det är klokt om jag inte tar reda på exakt vad det är. Så jag väntade. Efter en stund rörde jag mig, för man kan inte sitta still hur länge som helst. Men det var lite försiktigt. Då försvann skuggan in i skogen. Grenarna knäcktes. Det brakade ordentligt. Och just då var jag väldigt glad att älgen inte visade sig vara en älgko med kalvar. Mitt namn är Mats. Många av er har säkert sett mig här i Falköping. Antingen i rullstol eller i min röda minikrosser. Kanske har ni också sett en liten hund med mig, Melby. Han gick tyvärr bort förra sommaren, men under många år var han min ständiga följeslagare. Melby tyckte egentligen att jag körde alldeles för långsamt. När vi åkte ut mot Hallonflickan satt han på min minikrosser. När vi kom till Hallonflickan hoppade han av och sprang tillbaka till stan så fort han kunde. Och fort kunde han springa. Han trivdes bättre bland människor än ute på landet. Vi höll ordning på varandra. Jag såg till att han kom hem och han såg till att jag gick och la mig. Om jag satt uppe för länge på kvällen kunde han stirra på mig tills jag gav upp. Och han hade en mycket bestämd blick. Det märkliga är att jag en gång i tiden var hundrädd. Men när jag hamnade i rullstol förändrades någonting. Plötsligt mötte jag hundarna i ögonhöjd. Vad gör man då med sin hundrädsla? Jo, man skaffar en hund. Och jag skaffade en engelsk cocker spaniel. Och det tog inte många minuter innan jag förstod hundspråket. Efter honom så skulle jag inte ha någon mer hund. Men då hade mina döttrar skaffat Melby. Och de flyttade till Prag och började jobba. Och då blev jag, ja just det, med Melby. Ibland tror jag att vissa varelser väljer oss snarare än tvärtom. Som ni hör så kommer jag inte från Falköping. Jag föddes på Hisingen men växte upp i Daxås i Varbergs kommun. Jag hade en bokskog och en damm som lekplats. Sämre uppväxtmiljö, det kan man få. Som barn hade jag stora planer. I fantasin vann jag både fotbolls-VM, allsvenskan i fotboll, Wimbledon och ishockey-VM. Ja, till och med bandy-VM. När man ändå fantiserar kan man lika gärna göra det ordentligt. Och min pappa hjälpte till. Han tillverkade nämligen bandyklubborna åt mig. Pappa, han kallades Acke, han drev Acke snickerier. Inte världens mest komplicerade företagsnamn, men väldigt tydligt. Jag brukar säga att jag växte upp i sågspån. Pappa hade alltid projekt på gång. När jag var liten byggde han en stor båt i vardagsrummet. Själva byggandet gick bra. Problemet uppstod ju när båten var färdig. Den fick ju inte plats i dörrposten, så att pappa fick ta och riva en yttervägg. Och i och med att det var andra våningen så fick han göra en ställning där den kunde glida ner till marken. Jag trodde länge att det bara var min pappa som fungerade på det här sättet. Men många år senare hörde jag ensamseglaren Sven Lundin berätta om att han byggde en båt in i sitt hus. Då blev jag glad. Det fanns fler. Pappa hade också ordnat en sovplats åt mig i snickeriet. När de högljudda maskinerna skulle användas fick jag lägga mig på en madrass i lagret. Då somnade jag till ljudet av hyvlar och maskiner. Kanske är det därför jag fortfarande tycker om att somna till ljud. Idag startar jag ofta robotdammsugaren när jag ska sova. Vissa lyssnar på havsbrus, jag lyssnar på dammsugaren. Vi är olika. Men det finns något annat som följer mig genom hela min uppväxt. Och hela livet faktiskt. Det är smärtan. Fast det visste inte jag. För när man som barn har smärta så tror man att alla andra har det också. Jag trodde att alla hade ont.
att alla kämpade lika mycket med sina leder, att alla hade samma begränsningar. Så när jag såg andra barn hoppa och springa tänkte jag ibland, alltså det måste vara jobbigt för dem. Jag visste ju ingenting annat. Förklaringen heter multipel epifysial dysplasi. Ett namn som är lika komplicerat att uttala som själva sjukdomen. En ovanlig ledsjukdom. Så ovanligt att vi är färre än 125 personer i Sverige som har det. Men diagnosen är egentligen inte det viktiga. Det viktiga är hur livet blir. Jag minns när jag och min pappa röntgade våra höfter. Han hade samma sjukdom som jag. Överläkaren på röntgen kom ut och sa, jag förstår inte hur ni kan stå på benen. Det är ett ganska speciellt besked att få. Men vi fortsatte, precis som människor gör. Vi vänjer oss, vi anpassar oss, vi fortsätter. Och kanske lite för länge. Jag började nämligen inte använda rullstol förrän jag svimmade av smärta. I efterhand vet jag att jag borde ha använt rullstol tidigare. För det såg ut som att vara ett nederlag att ha en rullstol. Men det blev i själva verket en frihet. Jag trodde rullstolen skulle göra världen mindre. Men den gjorde faktiskt världen större. Först kom sorgen. Sedan kom friheten. När jag väl började använda rullstolen upptäckte jag att jag kunde ta mig längre än tidigare. Och det förändrade allt. Jag började träna, körde längre och längre sträckor. Upptäckte vägar, skogar, människor och mig själv. Det skulle så småningom leda till äventyr som ingen läkare någonsin har skrivit ett recept på. Nu ska ni få höra en låt jag har skrivit och den är tillägnad min pappa.

Det finns ett ögonblick i livet då man inser att det inte längre handlar om vad man har förlorat, utan vad man fortfarande har kvar. För mig kom det ögonblicket ute på vägarna, i rullstolen. När jag väl hade kommit över sorgen började upptäcka något nytt, friheten. Inte den friheten som handlar om att kunna göra allt. Det finns nog inte för någon människa. Utan friheten att kunna göra det som faktiskt är möjligt. Och att göra det fullt ut. Jag började köra längre och längre sträckor. Först några kilometer, sen några mil, sedan ännu längre. Det längsta jag har kört på en dag, det är 11 mil. När jag berättar det brukar folk titta konstigt på mig. Och det är fullt förståeligt. För ibland tittar jag lite konstigt på mig själv också. Under åren har jag kört över 20 000 mil i min manuella rullstol. Det är ungefär 5 varv runt jorden. Jag har fortfarande svårt att förstå det. Kanske är det för att de flesta av de där milen inte handlar om sträckan, utan om allt jag har mött på vägen. För när man färdas långsamt ser man världen på ett annat sätt. Man ser detaljer, man ser årstider, man ser människor, man ser djur. Ja, många djur. Det märkliga är att djuren inte verkar uppfatta en rullstol på samma sätt som de uppfattar en människa som går. Man blir mindre hotfull, mer som en del av landskapet. Jag minns ett rådjur som sprang bredvid mig i flera hundra meter. Vi färdades åt samma håll en stund och såg på varandra. Sedan vekte jag in i skogen. Som om bara ville göra mig sällskap en bit. Det finns stunder då naturen känns väldigt nära. Det där var en sådan stund. En annan gång när min särbo Marie och jag var på väg hemifrån Hallonflickan, så såg vi plötsligt en märklig figur på cykelbanan framför oss. Ett litet djur som sprang från ena sidan till den andra. Och varje gång den kom fram till kanten reste sig på bakbenen, tittade åt alla håll och sprang fram och tillbaka hela tiden. Samma sak om och om igen. När vi kom närmare såg vi att det var en hermelin. Det såg ut som om den försökte organisera hela världen på egen hand. Det går inte att bli annat än glad av en hermelin med dess sätt att röra sig. Ju längre jag körde, desto mer började jag fundera på vad som egentligen var möjligt. Eller kanske omöjligt. Jag har nämligen alltid haft en viss dragning till sådant som människor säger att man inte kan göra. Inte för att vara besvärlig. Kanske lite, men framförallt för att jag är nyfiken. Så en dag bestämde jag mig. Jag skulle ta mig över Hallandsåsen i rullstol. Den gamla E6an som ni i så fall har sett jämte den nya E6an, den är något brantare. Så den tänkte jag ta. När jag berättade det för folk fick jag ungefär samma reaktion som om jag hade sagt att jag skulle simma till Danmark. De såg bekymrade ut, men jag hade bestämt mig. Så jag började träna varje dag på en backe som kallades Mördarbacken. Redan namnet säger en del, dessutom ligger den på en kyrkogård. Det är ingen backe man åker för nöjes skull. Det var en backe man åkte i för att man hade fått en idé om att man skulle, alltså som man inte kunde släppa. Dag efter dag tog jag den upp och ner, tills armarna och huvudet började förstå att det kanske faktiskt skulle gå. Och sedan kom dagen. Jag hade redan kört 4,5 mil innan jag ens nådde Hallandsåsen. Det kanske inte jag borde ha gjort, utan jag hade kunnat tänka på detta, men det gjorde inte jag. Men då var det för sent att ångra sig. Jag började klättringen, meter för meter. Svettig, trött, fokuserad. Ja, lite inspirerad av Sven Lundin faktiskt. Och märkligt nog ganska lugn. För när man står inför något som verkligen är svårt finns det ingen plats för så mycket annat. Det handlar om att ta nästa tag, nästa meter, nästa andetag. Till slut var jag uppe, inte snabbt, ja, knappast elegant, men uppe. Sedan fortsatte jag mot Helsingborg, där väntade sista tåget hem. Jag hann med det med ungefär 10 minuters marginal. Jag minns fortfarande känslan när tågdörrarna stängdes.
Inte seger, inte triumf, utan snarare tacksamhet. För än en gång hade livet visat mig någonting. Att många av våra gränser flyttar sig när man vågar närma sig dem. Det betyder inte att allt går, det betyder inte allt. Jag kan tänka bort svårigheter, men det betyder att vi väldigt ofta underskattar oss själva. Jag har gjort det många gånger och jag gör det fortfarande. Men Hallandsåsen lärde mig något viktigt. Man behöver inte se hela vägen. Man behöver bara ta nästa tag, nästa meter, nästa sväng, nästa backe. Och ibland upptäcker man att man har kommit mycket längre än vad man trodde det var möjligt. En annan fråga som jag får ibland är, hur fort går det att köra en rullstol? Och det är en fråga som nästan alltid leder till ett dåligt beslut. För sanningen är att det går fortare än det borde. De små framhjulen har nämligen en förmåga att wobbla när det går riktigt snabbt. Och då blir det spännande. Väldigt spännande. Nedför Älvsborgsbron mot Hisingen lyckades jag en gång komma upp i 42,2 km i timmen. Och om man ska beskriva den känslan som det är, så blir det så här. Känslan är som att man satt på en köksstol i 42,2 km i timmen. Och även om det kanske inte var mitt mest genomtänkta beslut, så vill jag inte ha det ogjort. Det finns nämligen något barnsligt i oss människor. Något som aldrig försvinner. Det spelar ingen roll hur gamla vi blir. Vissa backar vill vi fortfarande åka ner för. Lite för fort. Men ner. Här i Falköping har jag hittat två favoriter. Backen mot Åsle och naturligtvis Ollebergsbacken. De är sköna. Det påminner mig om något som livet lärt mig gång på gång. Att glädje inte alltid är komplicerad. Ibland är glädje bara fartvind i ansiktet. Nu kommer en låt som heter December.

När jag ser tillbaka på livet finns det många saker som format mig. Sjukdomen har gjort det, musiken har gjort det, tron har gjort det. Men inget har påverkat mig så mycket som människorna. Jag har 6 barn, 3 söner och 3 döttrar. Och numera 4 barnbarn. När jag säger det högt så är det väldigt overkligt. För mitt i när de växer upp hinner man inte tänka och känna så mycket. För det sjunker in väldigt sakta. Själv växte jag upp med en syster. Vi var 4 personer i familjen alltså. Mamma, pappa, min syster och jag. Ganska enkelt att hålla reda på. Sedan kom vuxenlivet. Och livet hade andra planer. Resan från ett barn till 6 barn gick fort. Någonstans på vägen ändrades identiteten från att vara mamma, pappa, barn till att bli en grupp på 8. Inte 6 barn och 2 vuxna. Inte individer, utan ett vi. Och det där har alltid fascinerat mig. Hur människor långsamt växer ihop till något större än summan av delarna. En familj blir ett eget litet samhälle med egna regler, egna uttryck, egna skämt och ibland egna mysterier. Som till exempel hur strumporna kan försvinna i den omfattning de gör. Jag är fortfarande inte säker på att det går att förklara rent vetenskapligt. Många tror att det ska vara väldigt mycket svårare att ha 6 barn än 1 barn. Och ja, det är det ibland. Men inte alltid på det sättet som man tror. Barnen har ju varandra. De leker tillsammans, de bråkar tillsammans, de skrattar tillsammans och hittar på massa saker tillsammans. Så som förälder blir man efter ett tag mindre chef och mer servicepersonal. Man lagar mat, tvättar kläder, kör till skolan, hämtar på någon aktiviteter, löser kriser. Och man försöker förstå varför någon absolut måste ha just den tröjan som ligger längst ner i tvättkorgen 5 minuter efter att man skulle ha åkt. Men det som tog mest kraft var nätterna. Ja, jag sov inte på en hel natt på över 10 år. Och det är ganska länge när man säger det högt. Och ändå, om jag fick välja igen så skulle jag göra om det för mina barn. För det finns kärlek i föräldraskapet som är svår att beskriva. Den är trött, den är rörig, den är ibland fullständigt orimlig. Men den är också fantastisk. Idag har 4 av mina barn egna små barn. Nu är det deras tur att upptäcka hur långa nätterna kan vara och hur fantastiska små barn kan vara. Det finns något annat som händer när man blir äldre. När barn är små försöker man lära dem saker. När de blir vuxna börjar man istället få lära sig av dem. Och vet ni vad? Alla mina barn har blivit bättre människor än vad jag är. Och det är faktiskt ett av mina största glädjeämnen. De har blivit kloka, självständiga, modiga och väldigt olika varandra. Precis som det ska vara. Jag är stolt över dem. Väldigt stolt. Men jag ska också vara ärlig. När man blir äldre händer det att man ser tillbaka. Och ibland tänker man, det där kunde jag gjort bättre. Jag önskar att jag hade hittat mig själv tidigare i livet. Då hade jag kanske varit en bättre pappa. Men livet fungerar inte så. Vi får inte gå tillbaka. Vi får bara gå vidare. Och kanske ligger det något vackert i det också. Att vi får fortsätta att växa hela livet. Om barnen är en av de stora gåvorna i mitt liv så är kärleken en annan. Och då tänker jag förstås på Marie. Men Marie, det är min särbo. Och ni har säkert också sett henne här i Falköping. Precis som jag tar hon sig fram med rullstol. Vi möttes på en kurs som ingen av oss egentligen ville gå. Ni vet, en sån här kurs som myndigheterna tycker är en fantastisk idé. Men som deltagarna är lite mer tveksamma till. Det var en kurs anordnad av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi dök upp motvilligt och ganska snabbt visade sig att vi var de mest pratsamma personerna i rummet. Det ena ledde till det andra och till slut fick vi istället sitta hemma och skriva föreläsningar, vilket passade oss alldeles utmärkt. De föreläsningarna håller vi faktiskt fortfarande. Vi pratar om bemötande, om livet, människovärdet och sådant som egentligen angår oss alla. Och någonstans längs vägen blev vi kära i varandra. Vi började göra det som vi båda älskade.
Vi gav oss ut på vägarna. Två rullstolar, två envisa människor och väldigt många samtal. Efter några år började vi prata om framtiden. Vi trivdes inte där vi bodde, i Varberg. Vi längtade efter något annat, så vi började leta. Problemet var ju att söka bostad som rullstolsburen inte riktigt fungerar som andra människor. Man behöver inte bara ett hem, man behöver ett hem som fungerar. Så vi ställde oss i bostadskö i 38 kommuner. Och sedan började vi undersöka dem. Ja, på mitt eget lilla märkliga sätt. Jag gick in på kommunens Facebook-sidor, läste kommentarerna, tittade på vilka människor som verkade trivas där, vilka som var engagerade, vilka som brydde sig. Jag tänkte, om man vill veta om en plats ska man ju inte bara titta på husen, man ska titta på människorna också. Till slut återstod 4 kommuner: Kiruna, Borlänge, Ystad och Falköping. Och då ringde telefonen. Det var Ulla-Marie på Hyresbostäder. Hon frågade om vi ville flytta in i något som hette Diamanten. Men det fanns ett litet problem med det. Huset var ju inte byggt ännu. Men vi svarade ja. Sen kom pandemin. Dessutom förlorade Marie sin dotter, vilket ledde till att Marie flyttade hit före mig. Hyresbostäder ordnade en lägenhet så hon kunde bo tills Diamanten var färdig. Jag blev kvar i Varberg. Och plötsligt levde vi ett distansförhållande. Vi träffades inte på 8 månader. Det är ganska lång tid. Eller det är jättelång tid. Men vi höll ut. Den 4 december 2020 knackade flyttgubbarna på dörren hemma hos mig. Låda för låda bars ut. Rum för rum tömdes. Till slut återstod bara jag och Melby. Sedan packades även vi in i flyttbilen och så började resan mot Falköping. Vi åkte från ett höstligt Varberg och ju längre norrut vi kom desto mer blev det vinter. När vi passerade Timmele låg flingorna i luften och jag som älskar vinter tog det som ett välkomnande. Melby var inte riktigt lika övertygad. Vi satt och tittade ut genom vindrutan och jag hade gått runt på varenda gata i Falköping på Google Maps. Så när vi närmade oss kändes det märkligt nog bekant. Som om jag kom till en plats jag aldrig varit på men ändå längtat efter. När vi kom fram var Marie där och väntade. Och jag minns att jag tänkte, är det här verkligen sant? Bor jag här nu? Det skulle visa sig att det var början på något mycket större än en flytt. Det skulle visa sig att jag hade kommit hem. Det finns platser där man bor och så finns det platser där man hör hemma. Det tog mig ganska många år att förstå skillnaden. När flyttbilen rullade in i Falköping den där decemberdagen 2020 hade jag egentligen ingen aning om vad som väntade. Jag kände Marie. Det var ungefär allt. Resten var ett oskrivet kapitel. Men ibland känner man att, alltså redan från början, att det är någonting som är rätt. Inte i huvudet, utan i kroppen. Som om livet viskar, det här kommer att bli viktigt. Och så blev det. På Diamanten flyttade nästan alla in samtidigt. Det gjorde något speciellt med huset. Ingen var gammal i gården. Ingen kunde säga, så här har vi alltid gjort. Alla började från samma plats. Vi lärde känna varandra, prata med varandra, hjälpa varandra. Och det uppstod en gårdkänsla som inte är vanlig. Eftersom jag hade Melby fanns det en sak jag funderade på. Vad händer om jag någon gång behöver hjälp? Vem frågar man? Vem vill passa en liten hund? Men innan jag ens hann fundera färdigt kom svaret. Mina grannar, Bosse och Solbritt, frågade om de fick låna honom ibland. Ja, låna honom. Inte hjälpa till. Inte ställa upp. Låna honom. Det säger ganska mycket om kärleken de gav till honom. Och om människorna här. Melby älskade dem och de älskade honom. Jag tänker fortfarande på det. Hur mycket värme som kan rymmas i något så enkelt som en fråga. Får vi låna hunden?
Det är sådana saker som gör en plats till ett hem. Jag har skrivit musik sedan jag var 9 år. Men sanningen är att musik nog fanns där redan innan dess. Den har alltid funnits i mitt huvud. Ja, alltid. När min mamma började bli glömmen ringde min syster och sa: mamma hör musik i huvudet hela tiden. Alltså melodier som inte finns på radion. Då svarade jag: men så har jag alltid haft det. Då blev det ganska tyst i telefonen. Sedan skrattade vi. För människor fungerar väldigt olika. Vissa tänker i bilder, andra i ord. Och jag verkar tänka i musik. När jag var liten hade vi instrument hemma. Gitarrer, piano. Och när jag var 7 år så fick jag mitt första trumset. Det var förmodligen ett större glädjeämne för mig än för familjen. Sedan dess har musiken funnits där. Den har alltid varit en följeslagare, en vän som aldrig går iväg. Sen kom pandemin och plötsligt fick många av oss något som vi inte var vana vid. Tid. Massor av tid. För mig blev den tiden musik. Jag skrev 16 låtar på den tiden. Kanske inte låter så märkvärdigt, men då ska ni veta att jag satt inte i någon studio. Jag hade en gammal iPhone 6 och GarageBand, ett musikprogram. Det var allt. Där på den lilla skärmen spelade jag in instrument efter instrument med mina krumma fingrar som inte alltid ville som jag ville. Upptäckte då faktiskt att jag hade mer tålamod än jag visste. Men det blev låtar. Och så småningom tog Stefan Karlsson här i Falköping hand om inspelningarna, och jag brukar säga att han trollade med det. För att han lyckades få fram de små filerna, och hur han gjorde det har jag ingen aning om. Jag har växt upp i kyrkan, gick i söndagsskolan, var engagerad, dök upp, gjorde det man skulle göra. Och jag tog allting på väldigt stort allvar. Kanske lite för stort. Jag minns att en präst tidigt i mitt liv sa att tro har ingenting med känslor att göra. Det tog jag till mig, ordentligt. Så ordentligt att jag under många år nästan slutade lyssna på mina känslor. Tro blev något man gjorde, något man tänkte, något man skulle leva upp till, men inte något man kände. Och efter många år blev jag trött, riktigt trött, ja riktigt kyrktrött. Så när jag flyttade till Falköping hade jag faktiskt bestämt att jag aldrig mer skulle sätta en fot i en kyrka. Hur mycket Marie än talade om hur tillgänglig Sankt Olofskyrkan var. Men livet som sagt är ganska skickligt på att förändra våra planer. Det var ju pandemin när jag kom hit och allt var nedstängt. Och Marie berättade att hon var med på meditationer via internet. Meditation, va? Vad är det, tänkte jag. Ja, det lät både märkligt och skrämmande. Men jag vågade prova på det. Och där hände någonting. Något som jag inte hade väntat mig. För första gången på väldigt länge hörde jag någon säga att det faktiskt var okej att känna. Inte bara tänka, inte bara förstå, utan känna. Att Gud inte bara kunde studeras, utan upplevas. Det var som en dörr öppnades. Ja, eller kanske en dörr som alltid hade funnits där äntligen öppnades inifrån. Den som ledde meditationerna heter Fredrik. Han är präst. Han blev också min vän. Han hjälpte mig att våga möta Gud på ett annat sätt. Inte som ett projekt, inte som prestation, utan som en relation. Och det förändrade mer än jag förstod. För plötsligt fick jag vara människa på riktigt. Inte perfekt, inte färdig, inte säker, bara människa. Och kanske är det där tron börjar. Inte när vi alla har svar, eller vi har alla svar, utan när vi vågar leva med frågorna. På meditationerna fanns också en man som många av er känner till, Lasse Blomqvist. Han satt ofta och spelade, och det finns människor som har förmågan att få ett rum att andas lugnare. Lasse är en sån person. Vi upptäckte ganska snabbt att vi hade gemensamma vänner i Varberg. Och vi upptäckte något annat också, att vi båda älskade musik. Nu ska ni höra en låt som heter Var snäll mot dig själv.

En del minnen bleknar med tiden. Andra stannar kvar. Klara som det hänt igår. Ett sånt minne är från när jag fyllde 7 år. Det var i november och jag blev svårt sjuk. Fick allt svårare att andas. Jag minns hur pappa körde mig till sjukhuset i sin stora Ford Transit. Jag minns hur fort det gick. Ja, jag minns oron. Och jag minns att jag till slut hamnade på intensiven i ett ångtält. För er som aldrig sett ett sådant kan jag säga att det är som ett litet genomskinligt växthus runt sängen. Varmt, fuktigt och väldigt ensamt. På insidan av plasten bildades imma. Där började jag skriva, rita och räkna. Jag räknade faktiskt 1000 för första gången där inne i tältet. Varje gång jag somnade skrev jag ner vilken siffra jag hade kommit till. Sedan började jag om när jag vaknade igen. Jag låg inne flera veckor. På den tiden fick inte föräldrarna sova över på barnavdelningen som de ofta gör idag. Man var ensam. Och ibland kom en sjukhuslärare. Och hon tyckte det var dags för skolarbete. Och det tyckte inte jag. Men det som betydde mest under den här tiden var någonting helt annat. Mina klasskamrater. De skickade teckningar, varenda klasskamrat. Julhälsningar, små presenter. Saker som kanske verkar små, men som betyder väldigt mycket. Jag har aldrig glömt det och jag kommer aldrig att glömma det. För omtanke väger mer än man tror. Och det bär man med sig resten av livet. Jag tror därför att människomöten betyder så mycket för mig. För livet består egentligen av möten. Vissa varar i några sekunder, andra i ett helt liv. Och ibland händer det saker som är svårt att förklara. Saker som jag brukar kalla gudsblinkningar. Jag vet att alla inte använder det ordet, men de flesta har varit med om något liknande. Ni vet när någonting händer som inte egentligen borde hända. När bitarna plötsligt faller på plats. Som den där morgonen när jag var på väg till Marie. Jag hade bråttom. Som vanligt var jag sen. Och när jag närmade en korsning huggde till i min mage. Inte som en sjukdom, utan som en känsla. En stark känsla av att jag skulle svänga. Jag tänkte, det där är ju bara trams. Så jag fortsatte. Men känslan blev starkare och starkare. Och till slut vände jag. Och då tog jag andra vägen. Direkt kände jag mig lugn igen. Som om jag hade hamnat rätt. En stund senare ringde min son. Han behövde 50 kronor för att kunna betala en skuld i skolans kafeteria. Och nu var det sista skoldagen. Och när telefonen ringde var jag några meter från en uttagsautomat. Exakt där jag behövde vara. Kanske var det en slump, kanske inte. Jag vet bara att sådana saker hänt för mig många gånger i livet. Och det är väldigt svårt att avfärda dem. Och om ingen tror på Gud brukar jag säga, den där slumpguden är väldigt duktig. En annan sådan händelse inträffade när Marie och jag fick möjligheten att resa Hurtigruten från Kirkenäs till Bergen. Om ni någon gång får chansen att göra denna resa så har jag ett väldigt enkelt råd. Gör det. Norge är ett vackert land, men från havet blir det nästan overkligt vackert. Vi reste först till Oslo och sen till Kirkenäs. Där uppe, nära gränsen mot Ryssland, hände något med perspektiven. Mellan haven, klipporna, himlen, den enorma naturen. Då känner man sig väldigt liten. Och det är faktiskt ganska skönt. För ibland behöver man bli påmind om att världen inte kretsar kring en själv. Vi gick ombord på båten. Ganska snabbt fick vi ett smeknamn, rullstolssvenskarna. Det var vi. På första lunchen letade vi upp våra platser som var förutbestämda. Och där, mitt på en båt utanför Nordnorge, satt min gamla tandsköterska från Tvååker. Hon som arbetade där när jag gick i grundskolan. Av alla människor på hela jorden på samma båt, vid samma bord. Jag vet inte hur oddsen är där, men jag vet att vi skrattade. Och världen, den kände plötsligt väldigt liten igen. Samtidigt har jag
varit fascinerad av att den också är väldigt stor. Redan som barn funderade jag på universum. Jag försökte förstå det. Ju mer jag tänkte, desto konstigare blev det. Om universum tar slut någonstans, vad finns det då på andra sidan? Det kan ju inte finnas ingenting ingenstans. Oändligheten, den är ju lika omöjlig. Att allting egentligen är ganska ofattbart. Och att vi finns här, det är ett mysterium. Men att vi inte skulle finnas här, det är också ett mysterium. Och märkligt nog ger det mig något slags lugn. För då behöver jag inte ens låtsas att jag förstår. I det stora universum finns en galax. I galaxen finns ett solsystem. I solsystemet finns jorden. Och på denna lilla planeten möter vi andra människor. Är det då inte ganska rimligt att man säger ett hej? Är det inte ganska rimligt att man är nyfiken på människor framför oss? För man vet aldrig vilken historia den personen bär. Nu tänkte jag att vi skulle få höra en av låtarna jag har spelat in. Där är också Lasse Blomqvist med. Den heter Ljusen tändas.

Jag är övertygad om att varje människa bär på en skatt. En riktig skatt. Inte av guld, inte av pengar, utan erfarenheter. Minnen, drömmar, misslyckanden, kärlek, sorg. Allt det där tillsammans som blir ett liv. Problemet är bara att många människor inte tror att deras historia är värd att berättas. Jag hör det ofta. Mitt liv är inget särskilt. Jag har inget att skriva om. Ingen vill läsa det. Men nästan varje gång har de fel. För när människor börjar berätta händer det någonting. Minnena vaknar, känslorna kommer tillbaka, gamla dörrar öppnas och plötsligt inser man att livet varit mycket större än vad man trott. Jag brukar uppmuntra människor att skriva. Inte för att de måste ge ut en bok, utan för att deras berättelse har ett värde. För dem själva, för barnen, för barnbarnen och ibland för människor som de aldrig kommer att träffa. När någon säger, men jag kan inte skriva, då brukar jag säga, skriv ändå. För ingen kan skriva din historia bättre än du. Det finns inget facit, ingen rätt mall, ingen perfekt metod. Det viktigaste är att du skriver den på ditt vis och att det är din. Det är lite ironiskt att jag säger det. För min egen resa med språket var inte särskilt enkel. När jag var liten brukade pappa säga att vi inte var teoretiker utan vi var praktiker. Det var säkert välmenat, men jag tog det till mig. I skolan, ja, där fick jag bara röda streck och bockar. Jag kämpade med läsning och skrivning. Och ganska snart började jag tro på att det där som pappa sa var rätt. Att det där med ord inte var något för oss. Inte för mig. Jag var ju däremot väldigt nyfiken. Jag frågade, lyssnade, undrade, pratade. Ja, pratade väldigt mycket. På utvecklingssamtalen sa lärarna bara Mats är Mats. Och det är väl sant. Men det var som om de hade gett upp på mig. Många år senare började jag fundera på om jag hade ADHD. Flera av mina barn har det, så jag tänkte det kanske är en rimlig förklaring där. Men när utredningen var klar så visade det sig att jag inte hade ADHD. Och min koncentrationsförmåga låg över genomsnittet. Plötsligt stod jag där, utan någon förklaring, utan någon ursäkt. Och med en ganska obekväm fråga, vad gör jag nu? Ja, vad gjorde jag? Det slutade med att jag anmälde mig till högskoleprovet. Vilket i efterhand känns ungefär lika logiskt som Hallandsåsen. Jag satte mig i en sal på pedagogen i Göteborg. Omgiven av ungdomar som nyss lämnat skolan. Själv hade jag med mig alla gamla misslyckanden. Min plan var enkel. Får jag 0,5 av 2,0 är jag väldigt, väldigt nöjd. Sen började proven och något märkligt hände. Jag hann klart, det hade jag aldrig gjort förut. Jag förstod, jag klarade vissa uppgifter. Och när resultatet kom stod det 1,0. Det kanske inte låter märkvärdigt för alla, men det var en revolution för mig. Inte för siffrans skull, utan för vad den betydde. För första gången i livet förändrades min bild av mig själv. Och ibland är det den största resan en människa kan göra. Jag sökte senare in på teologiutbildningen, blev godkänd som prästkandidat i Göteborgs stift. Och även om livet tog andra vägar så lärde jag mig något viktigt.

Att de historier vi berättar om oss själva inte alltid är sanna. Ibland bär vi gamla domar med oss. Gamla etiketter, gamla missförstånd. Och ibland behöver vi mod att skriva berättelsen. Inte för att ändra det som har varit, utan för att förstå det på ett nytt sätt. Nu ska vi lyssna på Electric Light Orchestra och Hold On Tight.

Det finns människor som sätter spår i våra liv utan att själv förstå hur mycket. Min mamma är en sådan människa. Hon är över 90 år nu. Och om jag skulle beskriva henne med ett enda ord skulle det vara våga. Det ordet har följt henne genom livet. Och kanske har det följt med mig också. För några år sedan ordnades en aktivitet för barn och ungdomar som fick prova graffiti. Där stod ett stort blank uppställt, färgburkar överallt. Mamma, som då var över 80 år, gick fram, ställde sig bland ungdomar och barn, tog en sprayburk och skrev ett enda ord, våga. Sedan fotograferade hon det, la ut på Facebook. Ja, det är min mamma. Hon har alltid haft förmågan att fortsätta framåt. Trots sorg, trots motgångar, trots att livet inte alltid blivit som hon har tänkt sig. Och kanske är det där mod egentligen handlar om. Inte att vara orädd, utan att fortsätta ändå. När man ser tillbaka på sitt eget liv inser jag att ordet våga dyker upp överallt. Att våga använda rullstolen. Att våga se ut på vägarna. Att våga ta sig över Hallandsåsen. Att våga flytta. Att våga bli kär. Att våga tro. Att våga tvivla. Att våga skriva. Ja, att våga vara sig själv. Och kanske är det den svåraste sortens mod. För det tog lång tid innan jag hittade hem till mig själv. Det är något märkligt som händer när man börjar acceptera den man är. Relationer förändras. Samtalen, de förändras. Livet förändras. Jag har en bättre relation till mina barn idag än en närmare relation till min syster och en större förståelse för mig själv. Jag önskar ibland att jag hade förstått vissa saker tidigare. Men det är ingen idé att leva sitt liv baklänges. Det enda vi kan göra är att ta vara på det som vi har lärt oss och fortsätta framåt. På denna lilla planet möter vi människor en kort stund. Är det inte ganska rimligt att vi ser varandra? Att vi lyssnar på varandra? Att vi är nyfikna på varandra? För man vet aldrig vilken historia den andra människan bär på. Melby finns inte kvar längre, men människorna finns där. Marie, mina barn, barnbarn, min syster, mina vänner, mina grannar, alla människor jag mött och möter på vägarna. De som stannar, de som lyssnar, de som har sagt hej. Och det har lärt mig något viktigt, att livet inte handlar om hur långt man kan gå eller hur långt man kan köra, utan hur nära man vågar komma andra människor. Så om vi möts någonstans här i Falköping framöver, på torget, på cykelvägen, vid Hallonflickan eller någon annanstans, säg gärna hej till mig. Mitt namn är Mats och det här var min berättelse. Och om jag ska skicka med ett enda ord så blir det samma ord som min mamma skrev på planket. Våga. Nu kommer Jump med Van Halen.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och idag, den 21 juli 2026, så kommer det att bli en repris här som är, ja, den är drygt ett år, april i fjol, alltså 2025. Och det kommer att handla om abortfrågan.
1: Hjärtligt välkommen alla tittare och lyssnare och alla andra till samtalsprogrammet Hotspot. Vi brukar i det här programmet ta upp ganska utmanande, ibland kontroversiella samtidsfrågor för öppen diskussion. Och idag ska vi ta upp en fråga som är kanske mer kontroversiell och svår att ta upp i offentligt samtal än någon annan fråga, nämligen ämnet abort. Det kom i somras en rapport från oss som heter Abort i grundlagen? Frågetecken. Som del i den utredning som nu har lämnats och nu pågår ett remissförfarande där vi i Klappaminstitutet är en av remissinstanserna. Men det är ganska svårt att ha offentliga diskussioner om abort. Så därför ska vi idag ha just det. Och dagens gäster är två initierade och erfarna personer. Det är Thomas Idergard som för länge sedan var aktiv partipolitiskt i ett parti som heter Moderaterna. Nu är en katolsk präst och var en samhällsdebattör. Och Jenny Sonesson, liberal debattör och tidigare aktiv i partiet Liberalerna. Så vi ser fram emot ett förhoppningsvis ärligt och sakligt samtal på ämnet abort, kvinnans eller barnens rättighet. Så välkomna Jenny och Thomas.
2: Tack.
1: Det är första gången ni är i den här studion, va?
3: Ja, jag har inte varit med.
2: Nej, inte jag heller.
1: Men inte första gången ni träffas.
3: Nej, vi känner varandra.
2: Vi känner varandra på många sätt.
3: Ja.
2: Vi har diskuterat så vågorna har gått höga.
3: Mm.
2: Och vi känner varandra privat.
3: Mm.
2: Jennys man och jag gjorde lumpen ihop.
3: Mm.
2: Och vi tycker mycket om att ses, umgås.
3: Mm.
2: Dricka ett glas vin,
3: ja,
2: och precis. Prata om sånt som vi både håller med om och inte håller med om.
3: Ja.
2: Så jag skulle säga, när du bad mig att komma till en sån här samtal, ja, men vad bra att göra det med Jenny, för då kan vi liksom prata på ett normalt sätt.
3: Ja, precis.
1: Mm. Och vad skönt, jag sa i introduktionen att vi ska försöka ha ett ärligt och sakligt samtal på ämnet abort. Är ni vana vid att ha såna?
2: Det blir ju lätt ganska infekterat och så där, är det inte så...
3: Alltså det finns ju ändå, om man tittar på abortfrågan, så är ju stödet för den svenska abortlagstiftningen är ju brett i det svenska samhället. Så att när det blir debatt, då är det ju ofta någon som är emot,
2: ja,
3: det här.
2: Och typ
3: då,
2: jag.
3: Ja, men alltså då någon som är emot det här. Ja, och då ja. Blir det ju mer konfrontativt. Så att för många år sedan så hade jag ett antal debatter med Sverigedemokraternas kvinnoförbund. När jag arbetade för Folkpartiets kvinnoförbund. Mm. Och då, sen har ju det partiet svängt,
2: ja, eller hur?
3: I den frågan. Så att nu har ju de bytt position.
2: Ja, med goda liberaler.
3: Ja.
2: Oh.
3: Så att just i Sverige så är väl den här frågan kanske inte så het längre, får man väl säga. Utan det är ju mer om man blickar ut internationellt.
2: Men, får jag fråga, det där det du säger nu Jenny, jag tänker så här. Just på grund av att det är som du säger, att det finns ett väldigt brett opinionsmässigt stöd för svensk lagstiftning som den är idag.
3: Mm.
2: Varför blir då de som företräder din sida och som verkligen har majoriteten bakom sig, varför blir det många så otroligt upprörda när man kommer då som jag och säger, ja men det här håller inte jag med om, det här tycker inte jag så. Borde man inte vara mer så här, ja lilla musen som röt eller så.
3: Alltså, men har inte det att göra med att vi är ett konsensusland? Alltså Sverige är ett extremt konsensusland. Vi är också inte vana riktigt vid att människor kanske är religiösa så här, och har en religiös övertygelse. Man är ovanlig och hanterar det här och då kan man bli väldigt konfrontativ. Jag tycker att det är viktigt, och någonting jag försöker träna på det här, och försöka kanske vara nyfiken istället.
2: Så här, alltså, hur tänker du?
3: Hur tänker du då? Så här, och vad finns det för argument?
1: Och det brukar vi ju klara i Sverige i ganska många frågor, så även om det har med religion eller etik att göra. Men just när det gäller abort så är det, åtminstone min upplevelse, att det är ännu svårare att sitta som vi gör nu och försöka ha ett sakligt samtal. Finns det någon fler orsak till att det kan vara så svårt med just den här frågan?
2: Alltså det skulle jag säga, kanske oavsett vad man då tycker om hur lagen ska vara utformad och om det här är en legitim sista väg eller inte, så kanske man ändå, alltså vi alla erkänner ju att det är ju, men det är ju inte, alltså det finns en typ av etisk övervägande bakom som kräver någon typ av resonemang. Mm. Och det är inte alltid lätt. Och man kan ha det, intuitivt, men man kanske inte har formulerat det från båda håll. Mm. Och det kan också göra att det är lättare att också känslorna kommer fram. Alltså, jag menar, det är ju en etisk, det är ju en moralfråga. Och som alla, de innebär både tänkande och känslor. Och att det kanske liksom ligger något i det.
3: Jag tror att det handlar mycket om att abortfrågan kommer ett sällskap med andra frågor som man kanske, alltså just att det är så här, homofobi och det kan vara rasism och det kan vara, alltså just att det kan vara
1: etiketterna som används så att säga i den offentliga debatten.
3: Ja, att man sätter in liksom att om man är emot abort så är det, då finns det liksom en uppsättning kanske andra idéer också då som man inte gillar. Sen så tror jag faktiskt också just med omvärldsläget, inte minst det nu som sker i USA med maktskiftet där, att man kanske är orolig då också så här kring vad händer med abortfrågan och just med opinionen. Sen måste jag ju faktiskt ärligt talat säga, om jag går till mig själv, för jag har ju inte alltid varit så himla nyfiken i alla lägen när jag diskuterar den här frågan. Och då är det ju väldigt så här praktiskt att ta fram det tyngsta artilleriet så här, mot, alltså ungefär som när jag runt 2015 ville bara att man skulle nyansera debatten om migration och försöka ta upp att hur stor invandring kan vi ha. Då blev det ju, då tar man ju in andra världskriget för att vinna debatten. Ja, så jag kan erkänna att jag också i debatter när jag har skrivit retoriskt har kunnat dra växlar liksom på nu kvinnohat och den typen. Mm. Och ibland så stämmer ju det att det finns misogyni bakom att man är emot abort. Men det behöver ju inte alltid vara på det sättet. Det kan vara mer komplext. För jag vet ju till exempel, din hållning handlar ju mer om synen på livet än...
2: Ja. Får jag bara ta två bollar där? Ja. För vad du säger, rasism är ju intressant. Alltså, jag tror också som du säger, att man har lätt att ta till släggor och... Men det förvånar mig, för jag tycker att sitter man på majoritetspositionen så borde man känna att vi har alla argument på vår sida, och ändå inte så. Många av de historiskt ledande rasisterna har ju varit för abort, för vissa grupper. Men de har ju liksom inte haft någon pro-life-inställning och livets värdighet och så. Och det andra är med USA. Det tror jag kanske att vi har samma syn. Alltså, ibland får man ju känna att Sverige är en 51:a delstat. Jag är ju jesuit och tillhör jesuitorden. De flesta av mina medbröder är från andra länder, framförallt från Tyskland. Och de amerikanska primärvalen i tyska medier, jag bodde ju där 2 år. Det är så att du får leta i tidningen. Här är det så första sidan, Iowa har gått och det snöar i Iowa. Och jag vet att några av mina tyska medbröder har sagt så här, när de kom till Sverige, men Thomas, varför är det här så stort? Det är ju inte riktigt val än. Och någonting där finns en slags mental föreställning om att vi är typ... Allt som sker i USA ska också ske här. Mm. Åt alla håll. Mm. Och jag menar, det är ju så att när då den amerikanska högsta domstolen fattar detta konstitutionella beslut om abort som rätt eller inte, eller en politisk möjlighet som delstaterna bestämmer, då blir det liksom jättefart på de svenska politikerna. Som om situationen för aborter i årgäng skulle förändras för att amerikanska högsta domstolen fattar ett beslut som rör USA.
1: Och det var säkert möjlighet att återkomma till jämförelse med andra länder. Men jag tänkte, huvudpunkten som vi samlas kring just det här är frågeställningen om abortfrågan ska betraktas som kvinnans eller barnets rättighet. Då tog jag med mig 2 bilder bara som illustrationer. Det är ungefär så här. Man kanske brukar avbilda det. Vad väcker de här bilderna för tankar hos er? Ni behöver inte profilera och säga jag är helt på den ena sidan eller på den andra sidan. Utan...
3: Det här är ju, det är väl, vad heter han, Nyman? Lennart...
1: Det är ju Lennart Nilsson.
3: Lennart Nilsson heter den, hans banbrytande bilder. Nu sätts den ju i den här kontexten. För det här är ju en väldigt vacker bild i sig. Hans bilder är ju fantastiska. Så att det är ju, sen tror jag att de här... Faktiskt att de här fostren som han fotograferade, de levde väl inte?
1: Nej, precis. Det är en intressant etisk fråga som ligger i den här bilden också.
3: Så det har ju varit kritik i efterhand mot dem, att de är upplysta och så vidare.
2: Exakt så. Liksom. Ja. Man har tagit döda.
3: Så att jag tycker att de har ju blivit, tycker jag, man ser att det här är någon som inte lever som man har fotograferat. Precis. Så att då blir ju de... För mig personligen så var det, jag har berättat i olika sammanhang, jag har gjort en abort själv, sent i graviditeten på grund av mycket svåra fosterskador. Och för mig var det länge, jag hade i samband med det, för jag fick gå in traumaterapi efter det. Men det handlade inte så mycket om själva aborten, utan det handlade om hur aborten gjordes och olika saker som jag inte, från sjukvårdens sida som jag inte behöver gå in på nu. Men då hade den här bilden varit väldigt skrämmande för mig att se. För jag blev alltså tvingad att se fostret efteråt. De verkligen insisterade på det och jag var inte riktigt mentalt förberedd.
2: Efteråt?
3: Ja, efteråt. Och jag fick också foto och hand- och fotavtryck och det blev... Det blev en väldigt jobbig...
1: Jag har fått intrycket att sjukvården ofta rekommenderar för de som får dödfödda barn och så vidare att man ser sitt barn. Jag antar att man uppfattar det som själavårdsmässigt bättre än alternativet.
3: Och det tror jag säkert att det kan vara om man är ordentligt förberedd och det är någon som haft ett samtal med en innan. Så var det inte i mitt fall att det blev på det sättet.
4: Och om jag får tolka det, dödfött eller ett missfall sent är en annan sak då, tror jag. Här har du ju fattat ett beslut. Ja. Slut fattar du beslutet. Och när det gäller sjukvården är det intressant hur du ser på det, Jenny, för att jag har ju mött flera människor, och det här är inte alls kvinnor som per definition har varit mot aborter. Nej. Men flera stycken som har upplevt svåra graviditeter och som bara har berättat för mig, där de vet var jag står, att hela systemet är direkt inriktat på att boka tid för abort. Alltså det är någon komplikation med fostret som vi pratar om, någonting som i ett fall till och med kunde hanteras med en operation i livmodern. Och som inte var. Till mamman får en blodpropp och ni vet sådär som kan hända, så måste hon ligga still och alltihopa. Och att där systemet hela tiden sagt, ja men boka tid för en abort. Apropå hur sjukvården fungerar. Och det är ju, tycker jag, väldigt skrämmande. Att det är en sak att upplysa om vilka lagliga möjligheter som finns, men att kvinnorna i det läget, apropå kvinnofråga, har upplevt en press från systemet. Att ja, men det är bara att gå bort och så sen kör vi om det igen. Så
3: var det inte.
4: Men det förstår jag, för du var i en annan situation.
3: Nej, men jag tyckte också att det var ett fint bemötande innan när vi fick det här beskedet. Nu var det mycket svåra skador. Ja. Så att jag tyckte att det var väldigt bra bemötande runt. Jag kände inte att vi blev så pådyvlade någon, att vi skulle fatta ett visst beslut faktiskt.
4: Nej, men det är roligt.
1: Men då är det ofta den här typen av bild man hör om. Det är det här som aborter handlar om.
4: Och jag säger ju så här, my body, my choice. Ja, det gäller ju också då, tycker jag då, det ofödda barnet. Jag tycker faktiskt att det där är ett av de sämre argumenten som de som har din linje har. Eftersom det ju inte, jag menar, det ofödda barnet finns i kvinnans kropp, absolut, otvetydigt. Men det är ju inte kvinnans kropp. Och sen förstår jag kanske att man säger att vad som då finns i min kropp ska jag få bestämma. Men jag tycker att det där blir en av de sämre. Det inbjuder inte till att liksom riktigt förstå, tycker jag, hur man tänker. Jag vet inte vad du säger.
3: Jag som har varit i situationen just att vara gravid och för det var nämligen så att när vi fick det här beskedet då fanns det ingen vårdplats i hela Stockholm. Så jag skulle få vänta 10 dagar mellan beskedet tills jag skulle få den. Och det är det är bland det värsta jag varit med om de där dagarna när jag gick och väntade att gå. Och liksom man känner, alltså det var så fruktansvärt. Jag kunde inte sova, jag kunde inte äta. Till slut så ringde jag bara i ren desperation efter ett par dagar och sa att ni måste hitta en vårdplats, för det här är tortyr. Så att jag har en lite annan upplevelse just det här att vara gravid och av olika anledningar inte vilja fullfölja graviditeten är en situation som jag tror kan vara svår och förstå om man inte är där själv.
4: Det tror jag också.
3: För man är ju inte bara ett hotell för ett barn. Liksom.
4: Nej.
3: Och det handlar ju också om ens demokratiska rättigheter. Att just det här liksom ändå att kunna bestämma. Vill jag bli förälder? Vill jag inte bli förälder? Det handlar ju också om att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. Så att jag är ganska ödmjuk inför den där... det här argumentet för att jag har upplevt det själv.
4: För jag tycker ju, av det du beskriver så, av din situation så är det ju inte det där klämkäcka uttalandet som är det du beskriver här.
3: Nej.
4: Du beskriver ju en mycket svår situation för dig. Du vet att du fattar ett beslut som är tufft, minst sagt, och som har många lager i sig. Och att då koka ner det till, för att om det bara var så enkelt så tror inte jag att du hade upplevt det som du beskriver att du upplever. Sen förstår jag ju att du menar att du tog konsekvensen av att du till slut har beslutanderätt. Och det är snarare så jag menar att man ser det. Men jag tycker inte, när du beskriver din situation så tycker jag inte att det är det som möter mig på det plakatet.
1: Du tar upp det här som en devis då, my body, my choice, som du tycker är en dålig ingångsvinkel i frågan. Ja. Finns det andra argument eller ingångsvinklar som du tycker inte är bra?
2: Nota bene, den tar jag ju upp inte för att jag inte förstår att man som i en situation som Jenny kan säga okej, men nu måste jag fatta beslutet här. Mm. Det är inte det jag inte förstår. Och jag menar, jag har ju träffat kvinnor både inom och utanför själavården som har beskrivit liknande erfarenheter. Mm. Utan vad jag tycker är att det är en förenkling, och jag säger inte att inte vi på vår sida förenklar, men en förenkling i att men det är inte bara your body. Till slut kanske du uppfattar det, och lagen ger dig rätt att se det så, men det är ju faktiskt inte bara det. Mm. Det är ungefär så jag tänker när jag ser det, att det blir en total förenkling och att man glömmer bort då rättigheter hos då, som jag ser det, det ofödda barnet.
3: Men vad jag tycker är intressant, just det här med kvinnorörelsen som jag själv har en bakgrund i, det är just vad händer just med den medicinska tekniken, och nu när vi ser artificiella livmödrar. Man har faktiskt kommit ganska långt just när det gäller så här lammfoster, lamm som blir helt vanliga får.
1: Vad väcker det för etiska frågor hos dig?
3: Jo, men då tänker jag, då det här argumentet, min kropp, försvinner ju då, om vi nu skulle kunna börja skapa människor utanför kvinnors kroppar. Mm. För då har vi ju inte, då faller ju det här argumentet att det är, ja, då är det kanske mitt ägg då i så fall, att det är mina gener, men det är ju inte det här att bära ett barn. Och det här tror jag faktiskt att vi behöver börja umgås med, tanke på hur snabb den medicinska tekniken är, och att kanske prata mer. Vad händer när vi inte längre har vanliga graviditeter med i den här diskussionen?
1: Vad tänker du inför en sån utveckling?
2: Ja, får jag bara säga att just med bilden och kvinnorörelsen, jag såg en annan motsvarande då bild som då, där en kvinna står och säger rules for women's rights, och då kommer rule number one, let them be born. Och visst, det kan också vara en förenkling, men lite grann är det så, därför att vi vet ju att och det tycker jag är på samma sätt som jag tror jag sagt, du och jag pratade om det någon gång, så samma sätt som jag tycker att min hållning, den riktigt svåra utmaning för den hållningen, det är ju när man kommer med till exempel våldtäktssituationer och så. Medan jag tycker det rimligen svåraste sidan från din sida, svåraste situationen från din sida, borde ju vara könsselektiva aborter. I synnerhet om det kopplas då till kvinnor. För att vi vet ju att de barn som tas bort med aborter är ju flickor som man inte då vill ha av olika skäl. Så jag tänker så här, kvinnorörelsen, så här, ja visst, men det kanske finns en bredare fråga också som rör kvinnor.
3: Kan jag göra
2: absolut. Sen kommer jag till
3: Jag tänker just den här bilden, jag tror man måste sätta in den i ett historiskt perspektiv också, att om man tittar på hur det har sett ut för kvinnor, så är det ju, det är ju fortfarande så, det här att dö i barnsäng är ju tyvärr väldigt vanligt i världen idag på många håll, och att man inte har rätten då, liksom till preventivmedel och bra förlossningsvård och överhuvudtaget allting det här som handlar om liksom sexuell och reproduktiv hälsa. Och det är ju inte så länge sedan, om vi tittar även i Sverige, som vi hade kvinnor som har dött av, på grund av illegala aborter, för vi inte hade en fri och en säker abort, tillgång till det. Och just när det gäller, så att vi måste också kanske förstå den här kampen i kvinnor, alltså de minns historien, och historien är inte så länge sedan som kvinnor hade inte tillgång till den här typen av vården och medlen. Och sen den andra, när det gäller de här könsselektiva aborterna, till exempel i Indien är det ju väldigt vanligt, och där handlar det ju faktiskt väldigt mycket om att kvinnor har låg status. Så där kanske det inte är just abortfrågan bara som man ska lyfta, utan där kanske man ska handla just hela frågan om jämställdhet.
2: Ja, jag skulle till
3: och med säga, synen på könen. Varför är kvinnor mindre värda?
2: Och jag skulle säga att till och med för mig blir det så att säga människovärdesfråga som går ett steg djupare. Varför är någon mindre värd? Och vad betyder det att vi bedömer någon annan som i sammanhanget mindre värd? Jag förstår ju det, vad du säger. Samtidigt så menar jag ju så här att ibland blandas det ihop, tycker jag, att hälsan för den som är gravid behöver ju inte nödvändigtvis betyda aborter. Det kan ju betyda, som du är inne på, bra mödravård. Och sen att det lite grann, då blir det ju till slut tillbaka till vad som till slut är den stora skillnaden. Det blir ju också en fråga om att i en så kallad
4: Jag menar att alla aborter är osäkra för en av parterna. Mm. En abort är 100% osäker för det ofödda barnet eller fostret. Mm. Och därför tycker jag att prata om säkra aborter blir också konstigt. Men att det till slut kokar väl ner till frågan, finns det en etisk, är det moraliskt korrekt att göra en bedömning av livsduglighet? Mm. Och att på basis av den som den starkare parten, kvinnan, mannen, lagen, fattar beslut om livet och död för någon annan. Det är väl det som är frågan. Eller är det så att det är, eller är det så att, att livsduglighet inte är, anses, som jag menar, anses vara ett kriterium för en utomstående att fatta beslut? Är inte det som det till slut ändå kokar ner till?
3: Men det är ju det här med, liksom, vi tittar hur lagstiftningen ser ut idag, så är det ju ändå livsduglighet. Och det är ju det här,
4: men jag pratar utifrån ett moraliskt perspektiv. Alltså, innan lagen så har du ju en slags moralisk tanke. Som du sen normerar med lagen. Och då menar jag att om vi satte, du och jag, och vi inte hade någon lag om aborter alls, så skulle du förmodligen landa i att du vill ha den lag som vi har i Sverige. Och som ganska många amerikanska delstater har, by the way, som svenska medier inte riktigt... och att du skulle göra det utifrån någon typ av bedömning av att det är moraliskt korrekt att till slut göra en livsduglighetsbedömning. Alltså, man sätter gränser. Först tycker du att det ska vara en frihet att man inte ens frågar om skälen. Men att orsaken till att man sätter en gräns till slut är någon slags livsduglighetsbedömning.
3: Och det är ju den svenska...
4: Men så tror jag de flesta länders abortlagstiftningar ändå resonerar. Medan då den andra sidan som jag mer håller med är det överhuvudtaget rätt att göra en utomstående bedömning av viss livsduglighet och så. Är det där vi till slut skiljer oss?
3: Och det här är ju, det har du och jag pratat om förut, att jag tycker att det är viktigt att titta på det här med, liksom, nyfikenhet, givet om vi tittar på den medicinska
4: tekniken
3: med för tidigt födda barn.
4: Ja, men det vet jag att
3: och
4: du
3: jag
4: håller.
3: Har tagit upp det från vikingatiden, som jag tycker är en jätteintressant avhandling som jag har läst, som handlar just när Sverige, eller Norden, det hette ju inte Sverige då, men när Norden kristnade, så det är en av de stora frågorna, det var det här att äta hästkött. För det ville man ju göra, för det var ju något som man förbjöd. Man ville fortsätta äta hästkött. Påven hade förbjudit det, för det var någonting man gjorde i riter. Och sen så var det här med barnutsättning. Och det var en riktigt stor fråga, det här.
4: Så förbjud.
1: Och människooffer som praktiserade
3: också. Ja, och men just det här med att sätta ut barn i skogen. För att då menade man under vikingatiden att ett barn... var ett oammat barn, det här med bröstarvinge.
4: Ja, just det, precis.
3: Ett oammat barn som det var ett foster, så det kunde man sätta ut i skogen. Och sen att om man bestämde att barnet skulle få leva, då fick det ammas, och sen så skulle då liksom herren i huset liksom sätta barnet i sitt knä.
4: Så här, och då var det en människa.
3: Och då blev det en människa. Så att jag tycker det är viktigt liksom att ta med det här, att vi alltid haft en diskussion om var någonstans det här började.
4: Och vem har rätt att bestämma över liv och död? Absolut.
3: Och det blev symboliskt, som vi tittar upp i utgrävningar från tidiga kyrkorna. Det här vet ju ni också, att vi ser att där sitter ju ofta barngravarna, kan ju vara nära kyrkan för att visa, alltså det är en symbolik att visa att de här är födda med själ.
4: Ja, precis, exakt så.
1: För då verkar det som att när den kristna tron kommer till det som skulle bli Sverige, att det händer någonting med synen på människan.
4: Ja, men så är det ju. Jag menar, du har träldomens avskaffande, en massa saker som kommer.
3: Och just att det var ju kvinnor, verkar det som anammade kristendomen först. Jag tror ju personligen att det här hade nog mycket med barnutsättningar. Tänk så traumatiskt att gå igenom en hel graviditet och föda det här barnet som du har knutit an till, och sen bara sätts ut i skogen.
4: Och det är ju inte bara här, det är ju romarriket. Varför sprids kristendomen så fort? Och framförallt, det blir ju en kvinnoreligion redan från början. Det är ju kristendomen fortfarande, jämfört med alla andra religioner. Två saker. Dels faktiskt att kristendomen betonar inga tvångsäktenskap. Ja, sen kan det ha praktiserats i kristet präglade länder ändå. Men det är inte överens med principerna. Utan äktenskapet är ju, så att säga, bilden av Kristi förening med kyrkan. Det måste vara två helt likvärdiga parter. Och det är det första som attraherar. Vilka är de första kvinnliga martyrerna? Sankta Cecilia, Sankta Agnes. Sådana som har sagt, min kropp, mitt val, i meningen, du ska inte tvinga mig att gifta mig. Jag tillhör Kristus, eller jag vill vänta. Och de martyreras. Och det är så intressant att den tidiga kyrkan, den äldsta katolska eukaristiska bönen, nattvardsbönen, så räknas alla dessa upp. Alltså, 1700 år innan MeToo och sånt där, så har kyrkan erkänt att det finns någonting här som kristendomen kommer med, så att nej, men det finns ett värde som ingen annan kan bedöma. Och det andra är då att man stoppar, och även i romarriket då, utsättningar. För det tvingades ju många kvinnor
2: kommer att vara med om.
3: Och det var ju mycket flickor.
2: Ja, förstås.
1: Och även barnäktenskap, att unga flickor gifter sig som tonåringar.
2: Sankta Cecilia var väl tonåring och Lucia var väl tonåring också. Ja.
3: Och sen har vi även polygamin.
2: Absolut.
3: Det tror jag, det kan jag ju tänka mig om man tittar på vikingatiden här med frillosystemet, att man hade, man var gift men sen hade man mycket frillor.
2: Exakt.
3: Så att det är klart. Så jag tror att de här tre faktorerna just med monogamin och att, mot tvångsäktenskap och sen just det här att man inte satt ut barnet i skogen var väldigt viktigt varför kvinnor anammade det.
2: Exakt.
1: Och här blir det ju lite historiskt paradoxalt då att man i vår tid, som du säger, sätter så väldigt starka kvinnofientliga etiketter just på den kristna traditionen.
3: Men det tycker jag tycker just när man läser, jag har ju själv läst basåret i teologi, jag tänkte faktiskt bli präst en gång i tiden, eller lekte med tanken, och jag tycker just Jesus är ju alltså är riktigt alltså väldigt välkomnande när det gäller kvinnor. Det finns ju också en teaterpjäs som heter Guds olydiga revben, som är en feministisk pjäs som handlar om synen på Bibeln. Och där så hyllas ju verkligen, han lyfter ju verkligen fram Jesus som feminist. Att det är liksom kvinnorna som kommer till graven när han är uppstånden. Och det finns en rad exempel.
2: Liksom, och första vittnesmålen är ju från de som inte ens förtroddes att vittna i civila rättegångar eller brottmål. Mm. Och därför apropå det här med kristendomen skulle vara myt, uppstånden skulle vara myt, då kan man säga att en extremt dålig mytförfattare. Ja. Som du har valt vittnen som inte ens var trovärdiga i rättegången. Ja, så det brukar vara ett av de starkaste skälen för att uppståndelsen förmodligen, det är någonting som har hänt där. Nej visst, och så det här med att merparten av hans lärjungar var förmodligen kvinnor. Och som följde honom alltså av hela lärjungarkretsen. Att han sen då väljer ut män som apostlar och vi har synen på ämbeten och prästämbeten som vi katoliker ortodoxa håller. Det är en annan sak, men det säger ju ingenting om likvärdigheten inför Gud. Mm. Sen kan vi ha olika uppgifter i familjen och kyrkan, men en annan sak. Men alldeles riktigt, Jesus är på många sätt radikal där. Just därför att Maria som sitter vid hans fötter. Det som Marta reagerar på är ju flera saker, att hon inte får hjälp där hemma. Men också att Maria tar en manlig plats. Och Jesus säger, men Maria har valt det som är bäst, det ska inte tas ifrån henne, det vill säga det spelar ingen roll om du är man och kvinna. Och det fortsätter faktiskt att Paulus med, här är varken slav eller fri, jude eller grek, man eller kvinna. Så att likvärdigheten så. Får jag gå tillbaka till de artificiella livmödrarna?
1: Ja, precis. Den tråden ska vi försöka haka på igen.
2: Alltså det här är ju, om jag förstår rätt så är det två nivåer. Den ena frågan är väl att en graviditet kan fortsätta. Om till exempel man måste göra någonting med en kvinnans livmoder, att hon har någonting som måste opereras eller så. Visst är det så? Alltså att då skulle man kunna fortsätta flytta över fostret. Alltså istället för kuvös skulle vara
1: en specialisering.
2: Och det skulle jag väl säga, det är väl bra på alla sätt och vis. Etiskt väldigt bra. Och jag menar, det ställer ju verkligen frågan om livsduglighet och så, som du också har varit inne på. Men den andra frågan med är ju att det ger möjlighet till en, vad säger man, harvesting, vad kallar man det, att börja göra reservdelsmänniskor. Och det tror jag nog att alldeles oavsett vad man tycker om aborter, att man nog skulle dra öronen åt sig. Eller vad, alltså, att du låter någon människa komma till för att sen bara plocka njurar och annat. Det är ju sånt som görs av uigurerna i Kina och lite annat i terrorvälden, är det inte så? Och det skulle man nu börja producera människor för.
3: Men sen så blir det ju också det här med för tidigt födda barn, att det kommer ju öka.
1: Precis, det är ju en annan fråga
3: med den svenska möjligheten med artificiella livmödrar. Precis. Om de föds för tidigt då, att man placerar dem där, jag tror att, vad jag har förstått när jag har läst på i frågan, att då kan chansen att överleva öka ganska dramatiskt. Precis. Och då blir det ju just det här med graviditetsveckor och den här diskussionen som vi har.
2: Exakt.
3: Att var ska gränsen gå? Alltså, just för det blir ju faktiskt rent krasst liv och död. Och jag menar ju att jag tror att som utvecklingen ser ut nu så är det ofrånkomligt, om vi ska ha den abortlagstiftning som vi har och de möjligheter för kvinnor att välja, att liv och död kommer att få existera parallellt. Alltså beslut om liv och beslut om död. För det kommer
1: så är det
3: bli för,
1: i praktiken nu.
3: Ja, precis. Att det är ju faktiskt så i praktiken. Du, hur tidigt nu? Var räddar man barn nu i vilken vecka?
1: Det går ju att rädda i vecka 21
2: eller något sådant. Och vad är högsta sista gränsen är 22, men 18 och 22. Precis.
3: Så det är ju redan
2: så det börjar vara där. Ja. Precis. Men du har ju rätt i att det här kommer att bli mer flagrant. Men intressant, för då menar du ändå att, för att en del från min sida skulle man säga att det här blir ju ett skäl då att sänka den juridiska gränsen. Och då menar du att det behöver inte göra, därför att till slut är det så
4: den beslutssuveräna personen, nämligen gravida kvinnan, måste till slut få bestämma i alla fall.
3: Sen är det så att om vi tittar på aborterna som görs så är det ju absoluta merparten görs ju inom vecka 12.
4: Absolut.
3: Och sen så längre graviditeten går så är det ju ofta mer och mer specifika fall, att det kan handla just om alltså det finns ju en hel del alltså svåra fosteravvikelser. Precis. Ser man först sent i graviditeten, och det kan ju handla liksom om hjärtat och det kan handla om hjärnan eller, ja, så man har inte kunnat få den informationen tidigare, och då kan jag tycka då ändå att det kan vara rimligt att man kan få göra det. Sen finns det ju de här tragiska fallen som du tog upp, just när det handlar om övergrepp. Mm. Man kanske är så traumatiserad så att man förstår inte att man är gravid, eller man kanske är psykiskt sjuk eller är inne i ett jättetungt missbruk. Och den typen av fall. Så att jag tror det är viktigt att komma ihåg att det är ändå de flesta aborterna görs fortfarande tidigt. Men jag tycker, jag tycker ändå det är väldigt intressant det här, för utvecklingen går snabbt, så vi behöver ha de här diskussionerna om vad händer det just när man kan outsourca graviditeter ifrån den egna kroppen.
4: Men jag tycker utifrån det Jenny berättade om sin egen erfarenhet, som ju då, där du ju inte tillhör så här normal, då tänker jag så här att jag brukar säga, det kanske är lite väl retoriskt, men någonstans känner jag också utifrån min position att, och tänker att om man kunde sätta de väldigt ganska relativt sett få och svårare fallen inom parentes och säga låt oss titta på de här andra fallen, så tycker jag att det skulle kunna vara en grund för någon typ av samtal. Jag tänkte på det när jag studerade i London och studerade moralteologi där. Så är det så att den brittiska lagstiftningen är ju, den fungerar ju i praktiken som den svenska, det vill säga till slut är beslutsrätten hos den gravida kvinnan. Men den säger i grunden att abort inte är tillåtet annat än av fem skäl och i fem omständigheter. Och då finns en omständighet, social eller andra, vilket då gör att de alla... Men det gör då att den brittiska sjukvården samlar statistik. Och de samlar då statistik på... Och vad jag förstod av den här, det här är då tidiga 2000-talet, så jag har svårt att tro att det skulle ändras. Jag har svårt att tro att det skulle se mycket annorlunda ut i Sverige. Så medianaborten, det är ju en kvinna som lever i en fast relation och som redan har barn. Och det skälet är att det passar inte. Och när jag tänker på abortfrågan, och jag förstår att du tänker ju utifrån din situation som är en helt annan sak än den här median, så tänker jag som inte har någon personlig relation till det, jag tänker ju på medianfallet och tänker, men det här är ju, är det här verkligen en rimlig åtgärd i en sån situation? Och då har jag satt din situation i parentes och övergreppsutsatt i parentes. Låt oss titta om senare. Men i det här normalfallet, är det verkligen rätt? Alltså, är det den metod vi ska använda? Visst, den tekniska friheten, juridiska friheten finns, men är det rimligt?
3: Sen kan det ju vara komplexa anledningar där bakom. Kanske säger att mannen har alkoholproblem och man känner att jag kanske överväger att lämna den här relationen. Visst. Eller det kan ju ha hänt någonting. Så. Men jag tror det är en annan diskussion, för jag har förstått att att det där är vanligare i Sverige också, just att det är fler, för ofta tänker man ju kanske då någon singelperson, men just att det är fasta relationer, och då kanske man skulle behöva prata mer om det här att man måste använda preventivmedel när man är även i en fast relation.
4: Och kanske frågan också. Alltså,
3: abort ska ju inte vara ett preventivmedel.
4: Nej. Och frågan kanske, jag menar, det är ju till slut naturligtvis de i relationen ingående parterna, men att inte den frågan ställas, vad är en relation? Varför finns den? Vad är det vi håller på med? Men det, jag tror också att de här hemaborterna eller som blir allt mer med kemiska preparat gör ju det hela. Jag tror att vi kommer att få se en risken att en mer utveckling åt det hållet. Och där blir det till slut, alltså, jag tycker det blir svårt att förstå fullt ut. Ja, men det, vad som än gäller, om lagen bara säger att okej, så är det faktiskt okej. Att använda det som en metod. Så. Sen blir man ju heller inte, i normala fallet du pratar om singlar, och det är ju, därför att till slut så bottnar det här, det bottnar i en fråga om livsduglighet, men sen tror jag att det bottnar i en fråga om syn på sex också, som du varit inne på med preventivmedel, så att blir man normalt sett bara gravid? Jag tycker ibland så här, ja, men om man blir gravid oplanerat, så att, jag säger inte att skyll dig själv och så, men någonstans är det ju så att
2: en massa handlingar vi begår får ju konsekvenser. Och jag tycker lite grann, om vi ser bort från aborten handlar om liv och död, så är det snarare, tycker jag, en åtgärd som bäddar in oss i en bomullsvärld där handlingar aldrig får konsekvenser. Och så fort de får konsekvenser så ska de bara lösas nästan alla minut. Förstår du hur jag menar?
3: Nej, jag tycker att det är jätteviktigt, alltså, särskilt för oss som värnar aborträtten, att just abort får inte, alltså, det liksom på något sätt bli,
2: att det får inte bli ett preventivmedel.
3: Nej, men en sorts dagen efter-piller som bara utökas på något sätt i tid. Och där tycker jag att det är viktigt att ha den diskussionen. Och där tycker jag också att det är också viktigt just att involvera män.
2: Exakt.
3: Jag tror att det finns en hel del just när det gäller de här yngre. Så kan det ju vara tjejer då som kanske inte äter p-piller, så har de sex och så vill killen inte använda kondom. Så vågar inte hon säga ifrån.
2: Precis.
3: Så där tror jag det är viktigt att lyfta.
2: Men det är det här jag älskar med Jennys sätt att föra frågan och ha sin position. Därför att det går liksom att säga, okej, det finns flera nyanser här. Jag är helt enig. Och inte minst gäller killens roll och hur överhuvudtaget unga tjejer och killar relaterar till sex och vad vi lär dem. Återigen, inte för att jag vill ha någon särskild lagstiftning om sexualitet, men att det är som en reflektion. Och jag förstår dig. Om du vill ha abort som en möjlighet utifrån dina utgångspunkter, då är det ju helt rätt att börja säga, men vänta, hallå, när används det här då? Och där kan vi vara överens.
1: Men här är det ju en förändring, upplever jag i alla fall, i det politiska samtalet, att tidigare kunde man ha den här typen av nyanser i samtalet av de som ni lyfter, praktiska, moraliska, medicinska och så vidare. Vi har ett exempel, eller några exempel i den här rapporten där vi belyser liksom den historiska utvecklingen hur man har betraktat abortlagen i Sverige. Och då använder vi bland annat en debatt som var, jag tror, ungefär 1980 med Fälldin, Ullsten och Leijonborg som företrädde Folkpartiet. Och de var ju mycket reflekterande på det sätt som du gör, att speciellt Leijonborg, det här har ju blivit helt snett att abort används som preventivmedel, så skulle det inte alls vara. Men så är ju inte det politiska samtalet idag, och ni har ju båda erfarenhet av den politiska världen. Hur uppfattar ni liksom politiska miljön och hur man samtalar och inte samtalar om den här frågan?
3: Jag kan också uppleva att abort är ju sånt där tacksamt utspels... Alltså både du och jag har ju hållit på med politik. Så vi vet ju det här att man vill ha en fråga som går ut genom bruset. Och det ska vara lätt att sätta en rubrik. Jag är ju också lite tveksam till hemaborterna när det gäller konsekvenser. För jag vet ju sådana som har fått väldigt kraftiga blödningar.
2: Och flera av preparaten är faktiskt inte riktigt fullt ut.
3: Personligen så är jag lite det här med att man ska göra abort hemma rent medicinskt. Alltså där är jag för dåligt påläst.
1: Men det är en typisk sån här fråga där alla politiska partier förväntas rösta ja. För det är besvärligt att vara emot. Varför blir det så här?
3: Jag kan hålla med faktiskt just om den här, för det är något som jag tänkt på, just att det får inte bara uppfattas att det är ett preventivmedel, så att man inte istället för att säga till sin pojkvän eller den där killen att du måste använda kondom
2: eller vi är inte redo att göra det här nu.
3: Ja, till exempelvis. Så att jag tycker den aspekten. Men sen så är det faktiskt den här där jag skulle behöva läsa på mer, för att jag har anekdotiska i min bekantskapskrets sådana som har fått alltså blödningar i samband med när man har gjort tidiga aborter. Så att det här är ju en kostnadsfråga för sjukvården också, måste vi inse.
1: Precis.
3: Så att det här är ju också ett sätt för att spara pengar om man kan få att man kan göra det hemma.
1: Och det hade ju varit ärligare att säga det.
3: Ja.
2: Ungefär som med dödshjälp också då, som ju också kommer nästa steg som en besparingsfråga istället för de dyra behandlingar som möjligen finns mot cancer. Men det var ju någon nyhet här om året som, och det var så jag började titta på det. Det var innan man i Sverige började säga att vi ska ha det här. Där en dessutom pro-abortaktivist i Argentina själv drabbade. Jag tror det var Argentina hade till och med om dött eller fått svåra komplikationer. Och då när man läste om det var ju inte så här, haha, titta rätt åter, utan det var ju så här, men det blir ju en tragedins karaktär blev bara på något sätt ännu mer tydlig. Men då visade sig, då var det åtminstone då sa flera att flera av de preparat som började användas över världen var inte fullt ut testade. Men en kommentar om politiken. Jag tror ju också att det är så att, du har helt rätt i att det är ett billigt utspel och man vet att här har vi väldigt många med oss och kanske också media och så. Men en mer grundläggande fråga är det att politik har ju idag blivit religion. Alltså varenda ståndpunkt i politik är ju religiös. Jag menar, vi har nu suttit här båda två och pratat en stund om abort och ingen har dragit in Gud, Bibeln eller någonting. Utan försöker resonera filosofiskt så att oavsett vad vi har för tro kan vi följa med. Mm. Men på något sätt så har ju politik överlag blivit ett substitut för religion.
3: Absolut.
2: Alltså, och jag tänkte, jag hörde bara häromdagen. Var det Sverige eller USA? Man minns ju inte numera. Nu är det ju varje dag som om vi levde i USA. Mm. Men det var så här, ni vill förstöra, eller de har förstört det här. Och nu ska vi, alltså förstöra landet, hota demokratin. Det är ju ganska allvarliga anklagelser. Och tänker så här, vad säger ni när ni verkligen möter någon som på riktigt hotar demokratin? Som inte bara råkar ha andra åsikter än du. Mm. Och det där, jag tror att i religionssubstitut... facket kommer då också abortfrågan in. Alltså det går inte ifrågasätt, för då frågasätter du mig och då är du emot varenda form av rättigheter, till och med demokrati och så vidare. Och det tror jag.
3: Men jag håller med om det där, och där var väl en anledning till att jag lämnade partipolitiken, just för att jag kände att det blev alltså det blev ofta väldigt religiöst nästan så här, att det är en uppsättning idéer som man då på något sätt som i mitt fall då Folkpartiet var det, att det finns en uppsättning idéer och de här får man liksom inte ifrågasätta riktigt. Att man kan, alltså det blir faktiskt lite intellektuellt torftigt så där, att man kan inte vända och vrida på saker, och jag tycker ju just
2: och farligt att, tror jag också.
3: Ja, precis, och jag tror att det är faktiskt väldigt många som ägnar sig åt politik, det skulle vara jättebra om de hade en andlig tro. Sen vad det är för någonting de tror på, om det är någon sån här new age eller om det är hinduism eller vad det är, men bara just att man kan ha den här tron och liksom det är mer existentiella kanske någon annanstans.
2: Exakt,
3: och just att politiken får vara lite mer pragmatisk. Mm, så.
2: Precis.
1: Politiken har ju annars det kännemärket att man utvärderar verkligheten, man är beredd att ändra åsikter, vissa partier kan ändra åsikter jättefort. Mm. Men just i den här frågan då verkar det som att den lag som just nu är skriven, den är skriven i sten och får aldrig någonsin ändras ens en millimeter, för då kommer vi med våra skyltar och ropar. Det verkar som att den här frågan är annorlunda än andra
3: politiska
1: frågor.
3: Men man har ju också sett att det har ju också blivit i debatten ett väldigt högt pris för ett antal politiker som har haft en annan åsikt.
2: Syn,
3: så att jag tänker ju nu också så här, att det här handlar ju om politisk strategi att lägga det i grundlagen. För då har man ju, om man nu tittar på nuvarande regering hur det regeringsalternativet ser ut, så då är det ju rätt skönt att ha den här frågan i grundlagen, och om abortfrågan kommer upp på något sätt i valrörelsen så ska man ju peka där. Titta, vi har ju lagt den där, så vi är för abort.
1: Precis, nu kommer vi in på den här aktuella frågan om grundlagsfrågan.
3: Ja.
1: Du hade något annat som du ville tillföra förut?
3: Ja, eller håller du med mig där? Som gammal politiker?
2: Jag tror att det ligger mycket i det. Jag skulle säga någonting om det här med politik och religion, men nu försvann den. Men jag tror också det här med att den existentiella uppfyllelsen måste liksom ligga på ett annat plan. Mm. Och också, tror jag också en annan sak, lite brist på filosofiskt tänkande. Mm. Därför att om man har klart för sig redigt varför man tycker som man tycker, tills någon annan bevisar motsatsen som bättre, då tror jag också att man är mindre rädd för att det här ifrågasätts. Då kan man ju också tåla att varje premiss blir lite granskad och man kan liksom samtala om det. Mm. Men det känns som att många ståndpunkter i just den här frågan på något sätt ska fredas från just den typen av tänkande. Mm. Och kanske därför att det till slut, ja, men det handlar om liv och död, så, men kanske också för att det handlar om sex. Och då blir det också, eftersom man har uttryckt privatmoral, som om det vore någonting som aldrig angår hela mänskligheten, det angår bara mig. Mm. Och då blir det, jag tror att det läggs in som en extra aspekt i att just den här frågan blir särskilt knepig.
1: Och vi kan ju spekulera i varför utredarna nu och de politiska partierna har tillsammans kommit överens om att jo, men vi petar in det här i grundlagen. Det kanske är ett sätt just att komma undan den öppna diskussionen och säga okej, nu står det där. Eller vad är orsaken? Hur uppfattar ni det?
3: Frankrike har ju infört som första land i grundlagen. Ja. Så det är inte...
1: En garanterad frihet kallar de det, för de insåg att rätt funkar inte.
3: Nej. Precis. Så att det är ju inte vanligt i min bild att, det här, att man har det här...
1: Nej, det säger utredaren också rakt ut. Vi gör något helt nytt nu i svensk grundlagstänkande.
2: Föregångslandet. Nej, men jag tror Jenny har ju 100% rätt i sin politiska analys. Och det är därför som... Jag funderar mycket på det här. det var ju ändå på den sida som mer stod till höger i politiken. Mm. Som ändå, när nuvarande abortlagstiftning genomröstade, så var det flera moderater som röstade nej.
1: Absolut, det var väl KD, merparten av moderaterna
2: till och med så, det kanske inte var så, ja precis. KD, Centern på den tiden hade många. Och så den sidan skulle ju vara lite kanske mindre angelägen att springa jättefort där. Men idag är det ju, känns det som att det är de som springer fortast. Mm. Och kanske som att socialdemokraterna, vet jag inte ens vad de tycker om det här. De håller med om det, men jag har inte sett det på några affischer. Mm. Och kanske, och därför så tror jag Jennys analys är klockren. Det handlar naturligtvis om att lösa ett problem i det nuvarande regeringsunderlaget. Mm. Och lösa det fort. För att få bort frågan. Mm. Ja, det tror jag är det politiska. För det är en politisk beställning. Mm. Och för, jag menar, alla turer då och alla stolta ord kokar då ner till ett förslag om en paragraf som säger att det ska finnas en rätt att avbryta en graviditet enligt vad som regleras eller fastslås i lag. Mm. Punkt. Mm. Och med det går det ju att införa Polens abortlagstiftning i Sverige som säger undantag fosterskador, våldtäkter och fara för mammans liv. Den passar ju jättebra. Om det är lag som reglerar så finns det ju den här möjligheten att bryta graviditet.
3: Det här är något som RFSU tar ju upp också i sin kommentar just det här till
2: lagen. Ja, de kan inte vara så nöjda.
3: Nej, men de menar just det, det är en viktig symbolfråga. Men det säger ju ingenting om... Alltså det är ju, sen kvaliteten ur RFSUs är ju själva lagstiftningen. Den kan ju vara så här, nej men det är ju 2 veckor.
2: Ja, men exakt, du går säkert gränsen 2 veckor. Ja. Eller Florida, var har de 8? Ja, så att du kan få allting i den här grundlagsparagrafen. Och då visar det sig att det är ju bara ett politiskt... Faktiskt lite jippo. Samtidigt så här, jag antar jag att ingen jurist skulle kunna titta sig själv i spegeln och reglera det på ett annat sätt.
1: Nej, för det här är ju fantastiskt intressant att juristerna och alla ledarsidor som jag har sett håller också med om att det här är en dum idé, därför att vi vet ju vad grundläggare används till och hur vi tillämpar dem. Precis. Det verkar som att det är hela Sverige nästan mot de politiska partierna som försöker då avväpna frågan.
3: För det är ju inte så att abortlagen i närheten av att vara hotad just nu.
1: Nej, det märker vi inte.
3: Nej. Sen är det just att det är, kan man ändå säga, en symbolfråga. För man kan inte säga att just... Man kan tycka att abort att det är medicinsk vård. Men abort är ju någonting...
2: Det tycker inte jag riktigt.
3: Nej, men för det finns ju en del som har sagt, varför har vi då inte rätt till cancervård?
2: Exakt.
3: Men då menar ju jag att men abort skiljer sig på det sättet. Att det finns... alltså det är kvinnor som blir gravida och föder barn. Och att man skulle kunna säga då ur, liksom att ur ett symboliskt perspektiv att Sverige är ett jämställt land, att vi vill skriva just att fertila kvinnor har den här rättigheten att kunna bestämma om man vill fullfölja eller avbryta ur ett symboliskt perspektiv. Men
2: kvinnor får ju bröstcancer också, och där har man ju diskuterat hur bröstcancervården har varit. Om vi bara tittar på kvinnofrågor så skulle du kunna fundera på ganska många saker som du skulle kunna grundlagsreglera. Mm. Dessutom, när man läser utredningen så är det också så nästan... För mig blir det nästan motbjudande att då kommer det avsnittet där man då i stort sett säger att hoten är ju från Polen, Ungern och USA, och därför måste vi ha den här rätten i grundlagen. Så man inleder med att säga en rätt, men samtidigt menar man att den inte är rätt eftersom den inte finns i grundlagen, så den måste vara grundlagen för att bli rätt. Så bara det är ju liksom ett väldigt förvirrat resonemang. Och sen kommer man till det här avsnittet som fram och tillbaka hotelser från Polen, och sen kommer då nästa avsnitt handla om diskriminering. Och där skulle man ju då utreda starka grundlagsskydd, och då kommer man fram till att man inte hittar någon paragraf. Men en lång drapa om hur hemskt det är att diskriminera funktionshinder till exempel. Då tänker jag på Downs syndrom och att med hjälp av fosterdiagnostik och aborter så föds du nästan inga med Downs syndrom igen. Mm. Men då var vi nyss mot diskriminering och för allas lika värde. Så jag skulle säga, även om man tyckte så här så skulle man väl för sin självbevarelsedrift skull inte ens trycka det här på papper. För det blir så tokigt. Det faller samman i förvirring och att det inte går att ställa mot de andra värdena som man då påpekar. Mm. Som jag ser det. Och därför så är det en total papperstiger och som har någon typ av politisk strategi.
3: Mm. Ja, för det viktiga är just ur mitt perspektiv, det är ju själva lagstiftningen, hur den...
2: Ja, men det är ju den som reglerar normal lag.
1: Så som det går till i alla demokratier egentligen. Man bearbetar saker och kommer det ny medicinsk utveckling och så vidare, så förändras lagstiftningen. Men här verkar det annorlunda.
3: Mm. Så där tycker jag just att talepunkten kring att ha det just i grundlagen, att då får man ju vara liksom politiskt ärlig och säga att det här är symbolpolitik.
1: Ja, det hade varit ärligt att säga. Om alla partierna hade ställt
3: det. Men det är symbolpolitik, för det garanterar ingenting. Nej. Det gör inte. Man säga,
4: Men problemet är att då skulle man behöva säga vilka de ville symbolmarkera mot. Ja. Och då blev det en ny kattrakning där. Vilka har kommit sent in på vagnen och vilka var egentligen emot det här och så vidare. Så, jag menar, var inte Kristdemokraterna också ute? Var det inte så att Ebba Busch ville ju till och med ha abortkontrakt. Ja, det var så viktigt att det här ska alla skriva på. Och nu ventilerade hon nyligen någon tveksamhet i det här. Kommer ni ihåg det?
1: Ja, alltså den kristdemokratiska representanten valde ju att skriva en slags inlaga som inte var en reservation. Nej, men som ändå problematiserade och diskuterade lite. Och hörde ni partiledardebatten samma dag som de presenterade?
4: Jo, jag hörde
1: delar. Då blev ju naturligtvis Ebba Busch påhoppad av Nooshi. När hon just har gått med på att skriva in abort i grundlagen, enormt långsgående steg, så fick hon ändå skäll då för att hon var inte tillräckligt positiv. Hon var inte tillräckligt positiv till abort. Det blir nästan en omöjlig situation.
4: Får jag också säga med lite perspektiv på historien och vad som i ett givet läge kan anses vara fullständigt självklart. Jag tänker på tvångssteriliseringarna. De anser vi ju idag vara fullständigt galna mot värdighetsprincip, människovärdesprincip och så vidare. När de var på sin höjdpunkt, 20-talet, 30-talet, så var det ju självklart. Alla var för. Det var liksom det modernaste man kunde göra. Det mest vettiga sättet att ordna samhället. Och det var i stort sett en röst som var emot. Och det var påven Pius den 11 och katolska kyrkan. Och sen fanns det några reaktionära gamla riksdagsgubbar från någon landsort i Stockholm också, eller utanför Stockholm som var mot i riksdagen. Men det gick ju igenom totalt enligt. Och katolska kyrkan fick ju då, som nu själv, för att vara bakåtsträvande, inte ligga med i tiden och inte förstå och så vidare. Idag så tycker ju alla att det var helt orimligt, det som alla tyckte att man skulle ha. Och att det var ju det som påven Pius den 11 sa som är det vi idag håller. Jag säger inte att det måste bli så här i den här frågan, eller delvis en annan fråga. Men någonstans där tänker jag också att det svänger väldigt fort, pendeln och... egentligen så kan man ju säga att den moderna liberala demokratins historia är en historia om hur rättigheter har utvidgats för människor och människokategorier som du var inne på från början, som inte ansågs fullständigt inne och sådär. Och jag någonstans är jag skulle inte bli överraskad om, nu kommer vi inte kanske vara med och se det, men att man om 150-200 år kan säga, men hur kunde alla gå i den här riktningen?
1: Jag tycker det är en väldigt intressant tanke att väcka. Ja.
3: Och då är det intressant om man tittar åt andra hållet. Jag träffade nyligen en kvinna från Irland som jobbar med sjukvårdsfrågor där på departementsnivå. Och de håller...
1: Jag tycker det är en väldigt intressant tanke att väcka. Ja.
3: Och då är det intressant om man tittar åt andra hållet. Jag träffade nyligen en kvinna från Irland som jobbar med sjukvårdsfrågor där på

0: unga flickor och kvinnor då, som inte hade tillgång till preventivmedel och abort. Som blev, det är fruktansvärda öden där. Men där sa hon att det är så intressant, sa hon, för hon kanske i 60-årsåldern, alltså just synen på abort på Irland, alltså just det här, hur det kan ändra sig.
1: Ja, visst, absolut.
0: Att från att total, för inte så länge sedan. Och,
1: med ganska starkt stöd också i befolkningen förmodligen då.
0: Ja, väldigt. Och nu har de 12 veckor eller någonting sånt där. Men att det har ändrat sig väldigt, att det kan gå ganska snabbt.
1: Absolut. Och det är det jag menar. Och jag menar, det kan man då ge de här som då vill snabbt ta in i grundlagarna. Då hjälpte kanske blir så här. Men som sagt, den paragraf som föreslås och som förmodligen inte kan vara på något annat sätt än den. Eftersom om du skulle börja reglera veckoantal och så grundlagen, då måste du reglera antal kärnkraftverk också. Och då är du ju inne på en annan.
0: Det är ju inte grundlagens uppgift.
1: Nej, det är ju inte det. Och då är det väl så att det där man kan åstadkomma, men man gör det för att på något sätt ändå, hallå,
0: men jag tror, man argumenterar väl just att man sätter in det här liksom åsiktsfrihet, yttrandefrihet, alltså liksom nästan med tryckfrihetsförordningen på något sätt, att man ska ha den här rättigheten. Jag har förstått det när jag har följt det.
2: Samtidigt inser ju alla att det här är en helt annan typ av fråga.
0: Men argumentationen, man sätter in den i texten.
1: Man får ändå beundra dem på ett sätt. Dels borde de nästan ta bort det för sin egen hedersskull. Man får beundra att de har lyckats trycka ihop det.
0: Just när det gäller ändå det här med yttrandefriheten och åsiktsfriheten, så är det ju ändå så att om man inte får avbryta en oönskad graviditet, så kan ju det göra att man inte kan bli riksdagsledamot. Eller, alltså det kan ju ändå få konsekvenser för ens yttrandefrihet. På olika sätt. Så om man skulle kunna ta det i förlängning.
1: Men det förstår jag inte. Alltså varför... Alltså...
2: Jag uppfattar det mer som att om man yttrar sig som politiker och säger jag tycker svenska abortlag är dålig, jag skulle vilja ha ett annat abortlag.
0: Men ändå just det här att man kan bestämma över sin kropp. Alltså just att vi säger att du får ett multihandikappat barn. Det här kommer innebära att jag kommer vara tvungen att vårda det här barnet. Jag kommer inte kunna jobba som ledarskribent. Jag får tacka nej och sitta till min riksdagsplats. Alltså det kan liksom få den här typen av mina möjligheter att delta som samhällsmedborgare.
1: Men då köper jag. Men då måste ju snarare, då kan ju svaret vara okej, vad har vi för omständigheter för människor att ta hand om barn som då skulle kräva extra resurser? Och det är ju en annan sak som jag tror att, om vi pratar om pro-life-rörelsen, förmodligen måste göra mer på. Och det är ju just att fundera på, det är en sak med rätten till liv oavsett omständigheter och att få födas och få leva, men vad händer sen då? Det finns en massa andra saker som kopplas till på det. Och att ett samhälle, någonstans så pratar vi ju idag om att då barnen och vi har barnkonventionen som är ju intressant ur från det här perspektivet också i vår lagstiftning. Men är vi ett så barnvänligt samhälle egentligen idag när det gäller möjligheten att, i alla fall när det sticker av från det här 1,5 år föräldraförsäkring sen in i förskolan och så vidare, när det sticker av från det av olika skäl, är vi så barnvänliga och låter vi samhället vara anpassat för att det ska vara möjligt?
2: Det här är ju ytterligare.
1: Jag ser det som en annan fråga.
0: Men här kan jag ju tycka just om vi ska bredda frågan lite just med feminismen, och där kan jag också gå till mig själv, att jag kan tycka att ofta varit liksom att man ska vara på ett visst sätt liksom, om man är en rätt sorts kvinna. Liksom, att man ska jobba, man ska barnet på förskola. Och att vi kanske också skulle kunna öppna upp mer och säga att det människor är väldigt olika och det finns olika behov. Hur man vill ha sitt föräldraskap och att man också ska kunna acceptera att det finns sådana som vill vara hemma mycket med sina barn.
1: Om det nu är så att ett barn som föds med väldigt speciella behov, vad står jag för situation då? Och där tror jag till exempel att om vi med ena handen i stort sett gör att det inte ens föds några barn med Downs syndrom. Vad betyder det med det vi möter med andra handen egentligen? Vad är normalitet? Vad anses människovärdigt? Alltså, jag menar att frågan om abort får mycket bredare konsekvenser än bara just den enskilda situationen. Och där kan jag ibland tycka då att din sida så att säga inte ser det. Utan att det blir det där väldigt, väldigt, tycker jag, förenklade.
2: Hörrni, mina vänner, detta är fantastiskt. Nu har vi under nästan en timme haft ett vuxet, sakligt, ibland enigt och ibland oenigt samtal om abort. Det är ganska ovanligt i Sverige. Ja. Men nu har vår tid gått och vi har kunnat...

att beskriva frågan ur så många olika vinklar. Så tack så jättemycket både Jenny och Thomas för att ni har kunnat ha det här samtalet tillsammans. Och tack till dig också som har tittat. Och fundera på argumenten, fundera på frågan. Och så hoppas jag att vi tillsammans kan ha ytterligare fler sådana här samtal i Sverige, för det behöver vi.

Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Vi är tillbaks på torsdag, fredag, lördag. Ja, du kan nog de här tiderna nu. Ja, P.O. Dalesjö önskar dig bara en fortsatt skön sommar.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Vi tänkte att vi ska börja med en sommarsalm. Och som ni har sett så har vi haft lite bekymmer att få text. Men tack vare Linda och goda medarbetare så ska vi nog kunna sjunga en sommarsalm. Och jag tycker så här, mitt i semestertider så är det väl härligt att få sjunga en sån sång. Och vi har Madeleine och Helena som leder oss. Och jag tycker vi står upp.

0: Då vill jag hälsa er alla riktigt varmt välkomna till Pingstkyrkan den här julisöndagen. En lite svalare kväll än vad vi har haft de sista 5 veckorna. Och vi får tro på Guds värme i gudstjänsten, eller hur? I gudstjänsten idag så kommer vi få lyssna till och med Madeleine och Helena som kommer sjunga. Det är vår föreståndare Linda Andreasson som kommer predika. Och vi kommer få ett vittnesbörd, och det är Fred Nyman idag. Och jag som står här och ska leda heter Thomas Jonsson, om du inte känner mig. Riktigt varmt välkommen hit. Vi har ju den här sommaren tema Saltaren, där predikningarna utgår ifrån. Och i de samlingar som jag har varit med så har jag inte hört den 23:e salmen läsas. Och även om du har hört den många gånger så är den värd att läsa och lyssna till igen. Och det vill jag göra här i inledningen innan vi lägger vår gudstjänst i Guds händer. Så från den 23:e salmen och från första versen. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid. En underbar psalm, och den har rubrik Den gode herden. Och när jag har tänkt på den här gudstjänsten så har jag varit så tacksam att jag, 10 år gammal, överlämnade mig till den gode herden, tog emot Jesu frälsning och har fått vandra med honom i 55 år. Och det kan jag hålla med David, att vår Gud är en god Gud. Han är en god herde och han håller att följa. Så ni som är lite yngre, jag vill verkligen understryka att överlämna dig till Herren, umgås med honom, kom till gudstjänster, bönemöten och samlingar. Det uppmanar Bibeln oss till. Och egentligen är det ju ofattbart att vi får kallas Guds barn, att vi får ha Gud som vår pappa, och att som David skriver att vi ska bo hos Herren, eller hos Herrens hus för alltid. Vilken nåd, vilken kärlek. Så vi har anledning att tacka Gud att han är så god emot oss. Vi knäpper våra händer. Jesus, tack att vi får samla det här i Pingstkyrkan i ditt namn. Och då har vi ditt löftesord på att du är här mitt ibland oss. Du som är den gode herden som vill leda oss genom livet. Herre, jag tackar dig för att du tog emot mig som liten grabb för så många år sedan. Och jag kan bekänna att du har varit trofast, Herre. Du har varit med i svårare dagar och i soliga dagar. Och Herre, Jag tackar dig för din stora nåd som du har visat mot mig. Och som du säkert har gjort mot många av oss som är här i Pingstkyrkan den här kvällen. Tack att vi får vänta ifrån dig, Herre. Välsigna sångerna. Välsigna ditt ord och förkunnelsen idag. Tack att du möter med var och en som hungrar och törstar efter dig. Vi prisar dig. Amen. Då lyssnar vi till sång.
1: Ja, vi ska sjunga tillsammans lite. Men jag tänker att vi kan ta... Jag vet inte om det här låg i låtlistan där nere, va? Men första versen på Store Gud, och så sjunger vi Nu brister själen ut i lovsångsljud. Och sen Tack gode Gud också.

Jag vill vittna om vad bön och förbön betyder. Jag blev inspirerad förra söndagskvällen när Linda predikade över psalm 13. Då hon talade om och läste om den här mannen som ropade till Gud. Hur länge ska du dröja? Hur länge ska du vänta innan du svarar mig? Det hände 2024 att jag blev lite dålig i mitt ena öra. Jag fick en konstig inflammation som jag besökte vårdcentralen för. Och de bara sa att nej, det är nog bara någon virus. Det är nog någon slags förkylning, så det går nog om. Första gången fick jag beskedet. Andra gången fick jag samma besked. Det är nog någon virus och det går inte att göra någonting åt det. Så vi låter det vara så. Tredje gången samma sak. Inget botemedel, ingen tröst mer än att det går om. För det är nog en virus. Fjärde gången, då tog jag i riktigt ordentligt och sa, men nu kan ni väl ta reda på vad det är som gör att jag har så ont i örat. Och då blev läkaren lite till sig, så hon sprang in i ett annat rum, kom ut efter en stund och sa, nu ska till Skövde med detsamma. Och jag åkte till Skövde och träffade öron, hals, näsa och hals i kliniken. Och de konstaterade att det var en besvärlig öroninflammation. Och när de undersökte örat så märkte de att jag hade en tumör bakom näsan också. Nej, men det blev ju lite förvånande. För jag skulle ju till Tanzania i september 25. Så jag sa, kan ni bota det här nu med en gång? Nej, det kan vi nog inte. Men jag ska ju åka till Tanzania här nu i september. Vi har ett 50-årsjubileum där som jag måste delta i. Och jag är inbjuden som hedersgäst. Därför att jag startade upp ett radioarbete för 50 år sedan i Afrika. Nej, dit kan du inte åka nu med det där, sa de. Du måste ju bota det där först innan du kan. Ja, men nej, men 50-årsjubileet måste jag åka till. Ni måste se till att jag kommer dit. Nej, ja, det får du göra som du själv vill. Om du åker så är det på ditt eget ansvar. Ja, då tar jag det ansvaret, så här, för till Tanzania måste jag åka. För att jag kan inte låta bli att åka till det 50-årsjubileet som jag är orsak till att det firas. Ja, då åker du. Och så åkte vi tillsammans med Jenny Nyqvist och Kristoffer Sträng, alltså de paret som man gift sig på senare tid. Och Gunnel och jag, vi åkte som vi hade planerat i september 25. Och vi hade jubileum med 300 gäster, med representanter från regionen och från kommunen och lite varstans, och flera länder runt om Tanzania kom och jublade tillsammans med oss över att Gud hade gjort under 50 år. Tusentals människor har blivit frälsta, hundratals nya församlingar har bildats och själar har mött Gud på olika sätt. Överallt i Afrika, över 60 olika länder har vi kontakt med, och på olika språk talar vi i radio för människor som söker Gud. Nåja, jag lyckades hålla högtidstalet, men jag var helt dizzy. Jag var helt borta, tror jag i varje fall. För jag var så sjuk då på själva jubileumsdagen så jag visste knappt var jag var. Så dålig var jag. Så när vi kom hem i slutet på 25 så åkte jag in direkt till sjukhuset och låg där 25 dagar.
Och de försökte få reda på någon antibiotika för mitt öra, för jag hade fruktansvärt ont. Och jag fick ingen hjälp. De försökte 4 olika antibiotika, ingen hjälpte. När de hittade 5:e antibiotikan ifrån Tropikkliniken i Jönköping, då blev det lite bättre. Så då kunde de börja behandla tumören bakom näsan. Örat blev lite bättre och då började de med nästumören. Jag vet att Gud fanns med mitt i allt det här. Han talade till mig tröstens ord och jag kände frid i själen de dagar jag låg på sjukhuset. För jag visste att det fanns förebedjare här i församlingen. Jag kunde nämna flera vid namn som jag vet absolut säkert att bad för mig. Och jag vill passa på att tacka för att ni bad för mig den där hårda, besvärliga tiden. Och det märkliga var att när de började behandla tumören efter att inflammationen hade gett sig, så sa läkaren efter den 3:e behandlingen: vi är förvånade, sånt här har vi inte sett förut. För tumören, den har minskat avsevärt på bara 3 behandlingar. Vi hade räknat med att vi skulle behöva 8 behandlingar. Men den har minskat avsevärt, så nu behöver vi inte behandla den mer än kanske högst 5 gånger, sa de. Och jag sa, ja, det är bönesvar. Va? Sa den muslimska läkaren. Hon var muslim, hon hade en sån där huvudbonad som muslimerna har. Ja, det är bönesvar, sa jag. Va? Sa hon. Ja, det finns människor som ber för mig och jag ber också själv till Gud. Ja, ja, ja, sa hon. Och så botades tumören efter 5 behandlingar, så sa de, nu kan vi inte ge mera för nu är den så borta så du behöver inte nå fler behandlingar. Gud hade svarat på bön och nu har jag varit på besök hos läkaren efter det 3 gånger. Och de säger att det finns absolut ingenting kvar av den tumören. Den är fullständigt borta. Så du är fri och du är frisk. Och du måste ha en god vän där uppe, sa läkaren. Du måste ha en god vän där uppe och peka så här. Ja, det stämmer, sa jag. Jag är god vän med honom. Nåväl, det var bönesvar nummer 1. Och jag vill tacka så innerligt alla vänner som bad den tiden för mig. Nu, den 4 juni, så hände det att jag fick så kallad hjärtinfarkt. Om ni vet vad det är, det tror jag de flesta vet vad det är. Och jag körde ner till vårdcentralen. Och de sa, hur har du kommit hit när jag träffade läkaren? Ja, jag körde bil hit. Körde du bil? Körde du bil hit, sa de. Det får du inte göra när du är så där sjuk. Så sa de, du får lämna bilen här och du ska genast till Skövde. Och de ordnade en taxi åt mig så att jag kunde komma till Skövde. Och jag sa, men bilen då? Ja, den får du lämna här, sa de. Du får inte ta hem bilen. Och då var en man där som var granne till oss där vi bor. Så sa han, vill du att jag kör hem bilen? Och jag sa, men känner jag dig och vet... Om jag ger nyckeln åt dig kan du fara iväg med bilen vart som helst. Nej, men jag kör nog hem, sa han. Du känner inte mig, men jag känner dig. Han heter Daniel Gran, om ni vill veta. En fin man som kom som en ängel i rätta stunden och tog hem bilen. Och jag for till Skövde och låg 4 nätter på sjukhus på grund av infarkten. Och det märkliga är att när de undersökte mitt hjärta så sa de, det är underligt. Det har inte hänt någonting med dina hjärtmuskler. De brukar förtvina när det är en infarkt.
Men dina hjärtmuskler är helt hela och dina kärl ser friska ut. De är lite sköra men de är helt friska. Vad har hänt? Ja, det är han där uppe som har gjort det, säger jag. Det är många som har bett för mig också den här gången. Många kanske inte vet om att jag hade en hjärtinfarkt den 4 juni. Men nu har läkaren konstaterat att jag är frisk också nu. Ditt hjärta är helt frisk, sa de. Och jag mår bra. Tack och lov. Gud är god. Och han har botat mig både från tumör, öroninflammation och hjärtinfarkt. Gud är god. Och tack för förbönen än en gång. Och jag säger som sagt, det lönar sig att be. Det lönar sig att vara förebedjare. Och det kan man vara om man är ung, om man är tonåring eller om man är 100-åring. Amen.

0: Herre. Tack Rolf. Räkna med Gud, för han gör det omöjliga. Han gör vad människor inte förmår. Stämde det? Tack för ditt vittnesbörd, Fred. En kristen broder som har passerat 90 år och är så fräsch. Det är fantastiskt. Och det Fred har fått vara med om, det kan var och en av oss vara med om. Så det håller att räkna med Herren. Vi ska ta och göra en insamling. Och jag tänker inte hålla något långt insamlingstal den här kvällen. Utan jag känner att vi är så tacksamma. Både för Herren, vi är tacksamma för vår församling. Och jag vill egentligen bara läsa ifrån Bergspredikan. Underbara ord som Jesus undervisade i den predikningen. Då säger han så här: därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte, de samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få allt detta andra också. Vilket bibelord. Tack för din gåva. Och vad sjunger vi nu till offret?
1: Ska vi se. Nu ska vi sjunga Din är äran. Och jag vet inte om vi har någon text på den här. Jag har skickat den på mejlen, men jag är inte säker på att den finns. Så vi kan väl ha en liten sångövning först kanske på refrängen. Så att alla kan vara med på den. Den är väldigt enkel. Den går så här.

Vi fick ju text på den också. Vad bra. Vi ska fortsätta att sjunga. Jag väntar här och vill att du ska tala.

tänkt på. Man blir så uppmuntrad när man kommer till kyrkan. Och så är det lite sådär. Man vet inte hur blir det här. Oj, det fanns ingen som tog hand om bilden. Och så är det 3 minuter kvar innan gudstjänsten börjar. Och så sitter Elsa där som inte brukar göra det. Och så bara gör det. Hur bra är inte det? Det tycker jag är vackert. Det är kyrka. När vi bara gör saker tillsammans. Och också ställer våra gåvor till förfogande. Jag tror att det finns många bra gåvor här som kan få stå och hjälpa till i olika sammanhang och välsigna varandra. Idag ska jag tala om en psalm, psalm 121. Vi har ju Saltaren som tema, som Thomas sa. Och den här psalmen är en vandringssalm, en pilgrimssalm för ett folk på vandring. Och jag skulle säga att ett liv är ju en vandring. Vi kan göra kortare vandringar under livet och ha olika moment som känns som en vandring. Men själva livet är ju också en vandring. Och Jesus, vi citerar det ibland när Paulus är det som skriver i Galaterbrevet, att vi ska vandra i ande och att vi kan vandra genom livet med Gud, tillsammans med Gud. I Saltaren så finns det, i Saltarboken, alltså de 150 psalmerna som finns, så finns det 15 utav dem som är så kallade pilgrimsalmer eller vallfartssalmer. Och det är psalm 120 fram till psalm 134. Och de här psalmerna, de sjöng man traditionellt när man var på väg till Jerusalem. När det var dags att fira högtid. 3 av de stora judiska högtiderna firade man helst på plats i Jerusalem. De andra högtiderna kan man fira där man bor. Men det finaste var under påsken och under pingsten och under lövhyddohögtiden. Att komma på plats i Jerusalem och fira där. Och då vandrade man från alla sina olika orter runt om i Israel upp till Jerusalem. Därför att Jerusalem ligger på en höjd, ligger på ett bergsmassiv. För ungefär en månad sedan så landade jag i Tel Aviv på kusten i Israel. Och då när mina vänner hämtade mig med bil vid flygplatsen och så åkte vi upp till Jerusalem. För att det är en väg att ta sig upp. Och här kan vi se också i Bibeln hur man vandrade och man vandrade upp till Jerusalem. Och när man läser de här vallfartssalmerna så ser man hur de som skriver längtar. De känner sig trygga, talar mycket om tryggheten i Gud. Att de är glada för att få komma nära Gud nu. I den judiska tron så var ju det att Gud, han fanns i templet. Och man vandrade upp till Jerusalem för att få besöka templet där Guds närvaro

och jord. Kanske var det att man började känna att nu börjar det ta emot i den här uppförsbacken. Nu börjar det liksom kännas tufft när vi tar oss upp för. Kommer jag klara mig ända upp för de här bergen? Och så såg man upp mot bergen. Hjälpen kommer från Herren. Både när man är ute och tar en rejäl promenad eller man vandrar, så kan man få kraft i att bara tala med Gud på vägen. Men den här salmen är en tydlig livssalm. Hjälpen kommer från Herren. Jag vill bara börja med det ordet Herren. För salmisten, i grundtexten, så använder han det ord som judarna än idag inte läser ut. Eller använder med munnen för att visa respekt och gudsfruktan. Salmisten skrev ut bokstäverna, men när man läser i synagogan, då uttalar man Adonai. Det står inte Adonai, men det är det man uttalar. Och det är det som betyder Herren. Och det var det namnet som Gud gav till Mose. När Mose fick uppdraget att gå till farao för att Israels folk skulle bli fria, så var Mose lite sådär, ja, men vem ska säga har sänt mig? Han behövde ha lite stöd i ryggen. Vem är du som talar till mig? Och då säger Gud, jag är den jag är. Andra Mosebok kapitel 3. Jag är, har sänt dig. Och det här blev ett så heligt namn sen, som man inte uttalade det. Egentligen står det, jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer ifrån jag är, som har skapat himmel och jord. Tänk då chocken bland judarna när det börjar vandra omkring en rabbi i Israel som säger, jag är uppståndelsen och livet. Jag är den gode herden. Jag är vägen, sanningen och livet. Han sa till och med, jag är innan Abraham fanns. En chock, och för många var det riktigt provocerande. Vilket bland annat ledde till att han dödades, Jesus vår Herre. De som trodde på honom använde sen Herre om Jesus. Jesus vår Herre. Och det har liksom bestått genom alla tider att det är Jesus som är vår Herre. Paulus skriver i första Korinthierbrevet kapitel 8, så skriver han att vi har bara en Gud, Fadern från vilket allting är och vi själva är, och vi har bara en Herre, Jesus Kristus, genom allting är och genom vilket vi själva är. Och det här är jätteviktigt att fortsätta påminna sig om. Det finns bara en Herre. Det finns så många i vår tid och i vår värld, fordom och idag, som vill ta den här herreplatsen i ditt liv och i världen och få makten över dig och över människor, andra människor. Men vi bekänner en Herre, och det är Jesus Kristus. Och jag skulle vilja säga att som kristen skulle jag vilja säga, utifrån respekt för alla de människor som i bekännelse på Jesus Kristus som Herre har dött i den bekännelsen som martyrer, så vill jag också hålla fast i den bekännelsen att Jesus Kristus är Herre. Vi ska titta på tre delar i den här salmen. Det första är att han är Herren som har skapat himmel och jord. Han är skaparen. Världen är Guds värld. Och det är ju så härligt att börja med en sån här härlig psalm som talar om hur fåglarna sjunger och hur grönskan det finns ibland oss och hur vackert det är. Och detta att Gud är skaparen, det återkommer på så många ställen genom hela Bibeln. Alltså den första berättelsen är ju redan i första Mosebok kapitel 1 om hur Gud skapar. Men, och där blir det också så tydligt att han skapar, och det är gott. Varje gång han gör något nytt så står det, Herren såg det och han sa att det var gott. Och jag tror att så sker fortfarande. Nu, i den här tiden, han skapar potatis i jorden.
Det börjar växa äpplen på våra träd.

Det föds nya bebisar. Det är liksom små stora vackra rovfåglar som flyger över vägarna. Och han såg att det var gott. När Gud skapar så är det gott. Och det tänker jag, Gud skapar en god skapelse, och det ska vi ha med oss också i den här tiden när det pratas så mycket om miljöfrågor. Vi lever i en tid när de här frågorna är väldigt viktiga. Och du och jag som tror på Jesus, vi tror att Gud har skapat en god skapelse. Och då, hur vi behandlar skapelsen, det reflekterar vår attityd till skaparen. Och hur seriöst vi tar hans ord på att han är skaparen. Varför är skapelsen god? Ja, jag skulle säga först och främst eftersom det är Gud som har gjort den. Det är Guds skapelse. Men också för att han, många kanske skulle säga att det var för vår skull. Men jag skulle vilja börja först att han har skapat skapelsen till hans ära. Det finns flera ställen vi skulle kunna titta i, till exempel psalm 148. Hur det berättas om hur naturen ärar Gud. Hur bergen, hur floderna, hur fåglarna, hur djuren ärar Gud och prisar honom. Och det tänker jag att man kan ha med i tanken också när vi läser om hur djur är utrotningshotade. Vad händer med lovprisningen på jorden? Eller som jag bara i veckan här nu läste på BBCs hemsida, att man har hittat en ny liten apa i Kongo. I Demokratiska republiken Kongo har man hittat en liten svart apa med orange-rosa mun som prisar Gud. Det stod inte att han prisade Gud, men jag tänkte det. Vad härligt att skapelsen är med, för sig säger salmen att djuren lovar Herren. Så skapelsen finns till för att ära Gud. Skapelsen är också till för sig själv. Naturen finns för naturen. Bergen finns för bergsjättarna. Det står i en annan psalm, i psalm 104 som Helena läste för några veckor sedan. Hur bergsjättarna rör sig i bergen. Hur fåglarna njuter av skuggan i träden. Hur fiskarna simmar i havet. Naturen finns ju för naturens skull. Och det gläder Gud. Och sen finns skapelsen för människans skull. Första Mosebok 1:28 säger att Gud välsignade människan och sa till dem: var fruktsamma och föröka er uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Det här är ord som är ganska kraftfulla, som är dominanta. Lägg jorden under er. Skulle man läsa grundtexten så är ännu mer kraftfulla. Där det står: hugg ut stigar, stampa ner där ni går fram. Det är ju rätt så brutalt. Vi har som människor ett tydligt övertag i naturen. Vi har en makt på jorden. Och det får man väl säga att både på gott och ont så har vi utnyttjat det under åren. Sen i första Mosebok kapitel 2 så beskrivs detta på ett annat sätt. När Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Det är ju helt andra ord som är mer vårdande och omsorgande. Hur människan ska relatera till naturen. Och jag tror båda delarna ligger i vårt uppdrag. Ibland kanske vi måste röja väg och skapa utrymme. Och ibland så måste vi ta hand om och vårda. Naturen, jag också tror jag att Gud la ner ett liksom, för han skapade oss till sin avbild. Så jag tror att det finns också lite av urskiljningsförmåga och kunskap i människan. I alla fall tänkte Gud det, att vi borde kunna veta när det är tid för att röja och skapa väg och när det är tid för att vårda och bevara.
Sen är det, nu är det upp till oss att bedöma om vi riktigt lyckades. Men naturen är till för oss, människan. Till honom, Herren som har skapat himmel och jord, till honom vänder jag mig när oro skymmer min morgondag. När jag är orolig för bergen som möter mig. Och det här är också viktigt, att det är honom vi vänder oss till. Många idag vänder sig faktiskt till naturen. Och det ser vi genom Gamla testamentet, genom historiens olika religioner. I hinduismen ser vi det, i nyandligheten ser vi det. I hur man vänder sig till solen, till stjärnorna, till djuren. När Mose gav sig av och lämnade Israels barn utan ledarskap, så skapade de en kalv utav guld och tänkte att den här kommer nog kunna svara på våra böner. Och så började man tillbe naturen eller naturliga saker. Medan Bibeln är väldigt tydlig. Vi har en skapare. Ursäkta. Vi har en skapare, en som har skapat himmel och jord. Och det är han som, han har ju skapat. Varför ska vi då tillbe det skapade? Jag tänker att när jag senare här nu kommer äta lite korv eller dricka lite vatten, då är det ju inte vattnet jag tillber eller grisen jag tillber, utan jag tackar Gud för vattnet. Jag tackar Gud för djuren. Jag tackar Gud för allt det han har gjort för mig. Jag tackar Gud för stjärnorna på himlen. Jag frågar inte dem om råd på natten när jag är orolig. Jag frågar han som har skapat dem om råd. Det skapade är det skapade. Skaparen är skaparen. Herren är skaparen. För det andra då. Jag har visst blivit lite hostig. Det andra som vi kan se, vi ska läsa i psalm 121 och från vers 3. Inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. När han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte heller månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Och jag tilltalar ganska direkt elefanten i rummet här nu. Bevarar Gud Israel? Jag börjar med den direkt, den frågan. Förlåt, nu fick du också hosta. Det var ju dumt. Det kanske var jag som hostade vidare. Bevara Gud Israel, ja, det kan man fråga sig. Och varför skulle han bevara dem när de agerar som de gör, tänker en del. Vi måste utgå härifrån, ifrån Bibeln. Och i Bibeln så hittar vi löften på. Löften som Gud har gett till sitt folk, judarna. Folket som härstammar från Abraham, Isak och Jakob, som sen kommer att kallas för Israel. Israels folk. Och Gud har lovat i sitt ord att Israel är hans folk för alltid. Det står i Jeremia 31 att när sol och måne och stjärnorna slutar att fungera, när havet inte längre rör sig, då upphör judarna att vara ett folk för Gud. Det vill säga, de är hans folk enligt Bibeln. Betyder det att de gör allting rätt? Nej, det gör inte. För jag ska berätta en sak för dig. Om du bekänner Jesus som Herre, då är du också Guds folk. Då tillhör du också Guds folk, säger Petrus i sitt brev. Han skriver att vi som tror på Jesus är ett utvalt släkte, ett heligt folk, Guds eget folk. Och jag kan faktiskt titta ut på er. Och jag kan titta på mig och så vet jag, vi har brister vi också. Vi lyckas inte heller med det här heliga, perfekta livet.
utan det finns skav också hos oss. Så därför kan vi inte kasta sten mot Israel som Guds folk. Ni är ju Guds folk, varför beter ni er så där? Då får du börja kasta sten på dig själv också. Och det gör vi inte, vi kastar inte stenar. Utan vi försöker vända oss till Herren och ber om hjälp. Sen ska man absolut tycka till. Har Israel betett sig fel? Jag tycker att den politiska ledningen i Israel idag inte agerar på rätt sätt. Det finns mycket de gör som är fel. Och tittar vi i Bibeln. När jag förberedde den här prediken kikade jag igenom till exempel krönikboken. Ska bara hosta lite först. Första krönikboken. Andra krönikboken, förlåt, 24-34. Alltså, där står det så här. Vi tittar från kapitel 24, andra krönikboken. Då står det om Joas. Han blev kung när han var 7 år gammal. Är det någon 7-åring här som vill bli kung? Han blev kung i Israel. Han regerade i 40 år. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Sen när han blev gammal så blev det andligt förfall i Juda. Sen blev Amasja kung i Juda och han gjorde det som var rätt men inte med ett odelat hjärta. Sen var Ussia kung i Juda. Han gjorde det som var rätt. Och sen var Jotam kung i Juda och han gjorde det som var rätt men folket gjorde fortfarande det som var ont. Ahas, han var kung. Han gjorde det som var rätt. Många som gjorde det som var rätt, verkar som. Sen syndade kung Ahas. Och sen blir Hiskia kung och han gör det som är rätt. Och så håller det på så här. Hiskia dör, Manasse blir kung. Han gör det som är ont, avskyvärda saker. Ammon blir kung, han gör det som var ont. Josia blir kung, han gör det som var rätt. Ja, ni hör ju. Människan är svår att helt och hållet styra. Vi har vår egen vilja och väljer om vi vill följa Guds väg eller inte. Och det är samma i våra liv som det är för judarna. Och de som gör rätt, de gör det här att de ser upp och ser till Herren. De litar till Gud, de litar inte till sin egen kraft. Jag tror att Gud vakar över sitt folk, judarna. Som de behandlat sina århundraden så borde de inte ens existera längre. Så något särskilt är det med det folket. Det finns en välsignelse, det verkar som att de lyckas väl i forskning, i kreativitet, i utveckling. Och jag tror att Israel har en viktig plats i Guds frälsningshistoria. Gud förberedde Israel för att kunna ta emot Messias. Och Jesus levde och vandrade bland det judiska folket. Och likaså så tror jag att framtiden, men det här är något som är lite dolt fortfarande. Men jag tror att Gud har en plan också med det judiska folket för framtiden. Vi kan ana det, till exempel i Romarbrevet kapitel 9-11. Och därför så ber vi för Israel. Men vi ber inte bara för Israel. Vi ber för folken som bor och rör sig i länderna runt omkring. Därför att vi måste ju be för dem. Om Israel beter sig illa mot folk runt omkring, då är det dem vi också ber för. Och jag som en troende människa på Jesus, jag vill be för mina kristna bröder och systrar. Bland araber, bland palestinier, bland judar och bland alla olika folk. Det finns mycket man kan säga. Men det vi lär oss i salmen, det är att Gud vakar över oss. Inte på ett hotfullt, hökande sätt, utan som en som vill skydda. En som vill förhindra att vi faller eller skadar oss. Och det är samma
Han som vakar över Israel, han bevarar dig, han som bevarar Israel. Så han tänker på sitt folk, på den som tror på honom, på Herren. Vi har alla olika berg i våra liv. Olika hinder och svårigheter. Det kan vara sjukdom, det kan vara ensamhet, det kan vara tvivel, det kan vara synd, det kan vara brist, det kan vara frestelser och så vidare. Och ibland så ser vi upp till de här hindren och livet känns så utmanande och omöjligt. Det är så höga hinder, så höga berg. Och vi ser inget annat än bergen. Och jag tror att ibland är det nyttigt. Jag tror att vi kan behöva titta på de här bergen ibland. Vad är det som kommer emot mig? Vad är det jag måste möta i mitt liv? Det är bra för oss att ha en liksom sund syn på vad det är vi möter. Men den här salmen och andra texter, Hebreerbrevet 12 till exempel, säger ha blicken fäst vid Jesus. Stanna inte vid bergen, utan se till honom, Herren, som är skaparen av himmel och jord. Sätt blicken på honom, fäst blicken på Jesus. Hjälpen är där. I Bibeln står ju att vi till och med kan förflytta berg. Men vi ser också att livet lär oss att ofta behöver vi vandra över bergen. Vi behöver ta oss igenom. Och då är den här salmen en så oerhört tröstig salm. Därför han vandrar med oss. Han har lovat att bevara oss. Vi är aldrig ensamma när Jesus är med oss. Han sover inte, han slumrar inte, han går med oss. Den sista versen i salmen, vers 8, det är en av de vackraste verser jag vet. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Guds bevarande räcker långt mycket längre än de här åren jag lever här på jorden. Han bär vidare in i sin eviga himmel. I början så sa jag att den här salmen omfattar hela livet. Och jag tror att det innebär också det eviga livet. Igår så åkte jag en sväng till min delar av min familj och så pratade jag med mina brorsbarn om den här salmen. Jag behövde lite input från dem, vad de tyckte. Och när vi kom hit till den sista meningen så sa den nyblivna 17-åringen att det absolut säkert handlar om evigheten med Gud. Men han tänkte att det nog kan också handla om andra saker som inte bara är att man tar sig från ett ställe till ett annat rent fysiskt. Utan han tänkte också på saker som när man måste besluta sig för någonting. När man beslutar sig för att göra något. Då behöver man också ta ett steg, kanske mentalt. När man ska besluta sig för att uppmuntra en människa. Eller börja prova på att leva i det profetiska. Sa han. Då måste man ta ett beslut och ge sig, gå ut i det. Och öva på det. Och jag tyckte det var riktigt bra. Herren ska bevara din utgång. När man gör såna här saker i tro så bevarar Herren din utgång och han bevarar din ingång. Så det är många gånger vi går på lite osäkerhet. Det kan vi göra fysiska vägar när vi ska göra något nytt eller ge oss av på någon väg. Sådär. Men också i det mentala. Herren bevarar din utgång och din ingång. Och ändå vill jag här på slutet av predikan rikta fokus på det eviga. Vi har en Gud som bär oss igenom. Ibland på begravningar så brukar jag säga det. Att vi som sitter här, vi vet inte vad som händer i dödsögonblicket. Vi lever ju nu. Så vi vet inte vad som händer när vi dör fullt ut. Men vi tror på Jesus och han vet. Han vet vad som händer. Han har dött för våra felsteg, för våra synder. Det står att han gav upp andan, att han dog, han gick in i döden. Och sen några dagar senare så besegrar han döden. Han får livet tillbaka, han uppstod, han lever idag. Och det innebär att vi tror på Herren
som vet vad som händer efter döden. Han har redan gått den vägen. Och därför så kan han säga att han bevarar din utgång och din ingång. Därför han vet vad det är att ge upp andan. Han vet vad som händer efteråt. Han är med alltid. Och därför behöver vi inte vara rädda ens för döden. För han är Herre. Jesus är Herre. Han har besegrat det onda. Han bevarar din utgång och din ingång. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att vi får ta del av ditt ord och få veta mer om vem du är. Tack Gud för din skapelse. Tack för allt skönt och vackert som du ger oss. Tack Gud för att vi får del, att vi får välsignas av det som du har skapat. Tack Herre. Tack Gud för att bevarar och beskyddar oss. Herre Jesus, vi ber och välsignar Israel. Vi förstår inte allting Jesus, men vi vet att ditt ord talar om ditt utvalda folk. Och när vi gör det ber vi Gud också för folken runt omkring. Och vi ber Gud om fred i Mellanöstern. Herre, tack för att du också bevarar och beskyddar mig och beskyddar oss. Att vi får vara hållna i din hand. Jesus, och tack för att det gäller in i evigheten. Att du bevarar oss där vi går fram här på jorden. Men att vi också får, när vi möter döden, kommer få möta dig och hålla dig i handen genom det ögonblicket. Tack Gud för tron på dig. Tack för att du är Herre över livet och döden. Tack för att du är Herre in i evigheten. Och tack för att det går att lägga sitt liv i dina goda händer. Att vi kan lyfta blicken och se att vår hjälp kommer ifrån dig. Herre Jesus Kristus, vi ärar dig i Jesu namn. Amen.

Ska vi avsluta med att sjunga Ropa till Gud? Jag tycker det är en sån fantastisk låtsång. Nästan den bästa som är skriven, tycker jag. I alla fall en av de bästa.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: God morgon och Guds rika frid. Varmt välkommen att lyssna till morgonandakten som kommer från Falköpings Allianskyrka. Vi sänder genom Radio Fer. Talar och sjunger gör Evert Johansson ifrån Åsarp.

Min, kan jag säga, närmast favoritkompositör Carl Öst skrev den här sången en gång. Och det handlade om hans egen omvändelse som var ganska dramatisk. Jag sjöng den därför att jag tänker berätta ett litet barndomsminne för dig. Och det här hände för ungefär 75 år sedan. Jag var 5 år. Vi bodde på en liten gård i Skärstad som ligger mellan Huskvarna och Gränna. Och vi hade några kor och far och mor skötte detta. Men för tillfället så var vattenledningen trasig i ladugården. Och pappa fick bära vatten från brunnen som låg en 75-80 meter från ladugården. Och jag var 5 år och jag följde min pappa i hälarna. Jag ville gärna vara hos honom. Han var väldigt snäll. Och mamma också. Och jag ville gärna vara där far var. Och då sa han, du får absolut inte gå nära brunnen. Du får absolut inte gå ut på plankan som låg över den. Och vattenståndet var högt så det var inte mer än kanske 30 cm ner ifrån plankan och ner. Men när far var på väg in i ladugården och han inte såg vad jag gjorde så smet jag ut på plankan. Och givetvis så halkade jag för den var ju lite slipprig sådär. Och får ner. Jag bottnade kanske 3 meter, 3,5 någonting var brunnen var inte så djup. Jag kände att jag stod på botten och jag minns att jag såg ljuset i brunnsöppningen där uppe. Och far hade ju koll på mig, men inte just då. Men han upplevde, har han sagt efteråt, att det var något som inte stämde. Så han ställde ner hinkarna och springer i halvmörket bort mot brunnen. Och när han kommer dit så ser han min lilla varnahand sticka upp ur vattnet. Så då är jag på väg upp igen. Och han griper tag i mig. Han tar min hand. Far var större än jag. Han var starkare än jag. Han lyfte upp mig. Han tog mig i famnen. Han sprang in mig till mamma och farmor i köket. Och där stod jag framför spisen, vedspisen. Och det knastrade i den och det lyste genom dagluckan. Och vattnet rann av mig och ur mig för jag hade svalt en del. Men jag var räddad. Jag stod på fast mark. Jag hade undkommit döden. Det här kommer jag aldrig att glömma så länge jag lever. Nu är jag 80, så det är länge sedan. Men greppet av fars hand, den kan jag när jag vill känna. Han drog mig upp. Och det var en jordisk far som gjorde detta. Och det var en räddning som innebar att jag fick leva vidare här på jorden. Men vi har ju också en evighet som väntar. Vi har någonting som kallas en själ. Som inte dör. Och den förstod jag när jag var i tonåren att det här går inte av sig självt utan jag måste söka gemenskap med Jesus. Jag måste få kontakt med honom. Jag måste bli som vi sa då på den tiden frälst. Och Jesus han var ju så god som han är mot alla så han räckte ut sin hand och grep min självande hand, min hand i tron kan man säga. Och jag kände hans grepp och att han ville mig väl. Och jag har aldrig ångrat att jag lade min hand i hans hand. Han har aldrig svikit, men det har jag gjort många gånger. Men han har aldrig släppt taget. Att bli en kristen, en troende människa som tror på Gud, det är att lyftas från mörkret som jag var i brunnen och vattnet till ljuset. Och att få en tro som håller för påfrestningarna, som inte brister. Därför att han som har garanterat alltihop, han brister inte. Hans ord gäller för evigt. Och att få förlåtelse för synden, att bli fri ifrån den här känslan av skam och skuld. Och att uppleva frid, det är det största en människa kan uppleva. Och jag är så tacksam för att jag får leva i gemenskap med Jesus. Det är inte jag som har gjort en massa bra saker. Det är han som har lyft mig från mörker till ljus. Han har förlåtit det onda jag gjorde. Och han räcker ut sin hand även till dig du som lyssnar. Här och nu räcker han ut den. För hans nåd gäller alla. Alltid och överallt. Grip tag i hans hand och du får leva ett liv med mening och innehåll. Både här och i evigheten. Han vill dig bara väl. Hans kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig, står det i en sång som jag tänker sjunga för dig nu.

0: Med den sången så vill jag önska dig Guds välsignelse över din dag och ditt fortsatta liv. Och gör som jag gjorde, lägg din hand i Jesu hand. Du kommer aldrig att ångra dig, det vet jag.
1: Du har lyssnat till en andakt som kom ifrån Allianskyrkan i Falköping. Talade och sjöng gjorde Evert Johansson från Åsarp, och jag som varit tekniker heter Jan Gustafsson.
2: Lokalproducerad radio.
3: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maja Holmström och jag ska spela för er idag. Men idag så blir det ingen marsch till att börja med, utan det blir en vals istället.

Där ingen låg och inte sov i någon kjol. Och där låg ingen båt, när där fanns ingenting att se. I kallet skevens lön, vi slappte kors på vår supé och for till Furusund. Jag minns en stund i Furusund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund.

Då seglar fram en kavaljer på golvets glatta plan. Mitt häpna öga återser den gamle Roslagspan. Och Kalle Skeven dansar ut och snurrar runt med mig. Och stäger Rönnedal vid tut, den blomman plockar.

0: gamle säng stod bara Volma ö.
1: Ja, det här hörde man ju att det var Evert Taube, och det är trevligt att höra honom. Jag hoppas att han aldrig kommer att bli bortglömd. Men idag är det lite annorlunda program, för det är enbart svensk musik och sen är det lite sommartema kan man säga. Och vi fortsätter väl här med nästa låt.

4 frösöblomster var det här. Det första var intåg i sommarhagen. Den andra var sommarsång. Tredje gratulation. Och den sista var ju vid Frösö kyrka. Och det var ju av Pettersson Berger. Och nu kommer en välkänd melodi.

Sommar, sommar, sommar. Det låter väl väldigt härligt. Och ja, det här var ju signaturmelodin till sommar. Och jag undrar hur många år det här programmet har gått egentligen. Det är nog väldigt många år. För det har ju varit många sommarpratare under årens lopp. Och den här melodin, den är utav någon som heter Karlberg. Och vi fortsätter väl svenskt.

det här stycket heter Utskärgård och det är gjort av någon som heter Eriksson. Jag vet inte vad han har gjort mer för någonting, men den här stycket låter, jag tycker det låter väldigt trevligt i alla fall. Och vi fortsätter.

Sven Sköld var mästare till den här musikstycket, och det hette Sommar. Och vi fortsätter med sommartemat.

Gotländsk sommarnatt heter det här stycket. Och han som har gjort det heter Pettersson. Men jag kommer inte ihåg vilket år det här när den här var populär. För de spelar ju den hur ofta som helst. Och det, ja, det gjorde ju ingenting för det. Det är ju faktiskt väldigt fin låt det här. Ja, bröllopsmark ska vi faktiskt ha. Och här kommer den.

det här var ju en bröllopsmarsch, och det var ju bröllopet från Ullvåsa, och det är utav August Söderman. Och ja, det ska jag bli visa vid midsommartid som nästa.

Visa vid midsommartid hette den här, ja, och det var Örebro kammarkör som sjöng. Och nästa ska handla om en blomma.

Jag vet en dejlig rosa, och det var Örebro kammarkör som sjöng nu också. Och de ska sjunga på nästa skiva också.

Här var det nocturn och det var Örebro kammarkör som sjöng. Jag tänkte på när man tittar i sandboken här på sommarsalmerna så finns det väldigt många fina sommarsalmer. Och nu ska vi lyssna till en av dem.

En vänlig grönska, och det är utav Valdemar Åhlén. Och har man varit med i kyrkokör så har man sjungit den här många, många gånger. Och jag tycker faktiskt att det är så fina ord i den. Så att det, ja, det är nog en av mina älsklingssalmer, måste jag säga. Man måste ju nästan ha nästa kompositör med här, för att han är ju riktigt svensk, måste man säga. Och han är ju omtyckt av många.

förspel till Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson. Och det här är ju, den här är ju underbar. Och jag har hört en inspelning och recitatören var Lars Ekborg, så det var ju för många, många år sedan. Men han läste ju så bra som man får ju säga som Gunde Svan, att man fick stå upp helst, så att ja, det var nog fantastiskt, det glömmer jag aldrig. Ja, vi har kommit till den sista skivan och det är också en sån här riktig ursvensk som ska få gälla, och det är Hugo Alfvén och det här heter Festspel. Och jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

Hej och hjärtligt välkomna till programmet Tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Det är tisdagen den 21 juli idag. Och om en stund så kommer ni få höra Mats Andersson som är värd för programmet. Igår hörde ni Maria Henriksson som hade programmet. Ni har också tidigare under veckan här har ni hört flera tankar från hängmattan värdar. Och vi kommer att fortsätta med flera stycken framöver såklart. Mats Andersson då som nu har värdskapet ska man säga idag. Som då har ett förflutet ifrån Göteborg men hamnat av någon anledning här i Falköping. Jag tycker vi lyssnar till vad Mats har att berätta om detta och mycket, mycket mer i Tankar från hängmattan.

En höstkväll satt jag ensam i min rullstol på en mörk landsväg mellan Ullared och Varberg. Framför mig stod en stor svart skugga. Jag hade egentligen inte tänkt vara ute så sent, men ibland blir det äventyr längre än vad man tror och har planerat. När jag åkte hemifrån hade jag inga lampor med mig. De hade jag fått köpa på Gekos innan hemresan. Nu satt jag där, stilla, 25 meter från något stort och mörkt. Jag tänkte att det är klokt om jag inte tar reda på exakt vad det är. Så jag väntade. Efter en stund rörde jag mig, för man kan inte sitta still hur länge som helst. Men det var lite försiktigt. Då försvann skuggan in i skogen. Grenarna knäcktes. Det brakade ordentligt. Och just då var jag väldigt glad att älgen inte visade sig vara en älgko med kalvar. Mitt namn är Mats. Många av er har säkert sett mig här i Falköping. Antingen i rullstol eller i min röda minikrosser. Kanske har ni också sett en liten hund med mig. Melby. Han gick tyvärr bort förra sommaren. Men under många år var han min ständiga följeslagare. Melby tyckte egentligen att jag körde alldeles för långsamt. När vi åkte ut mot Hallonflickan satt han på min minikrosser. När vi kom till Hallonflickan hoppade han av och sprang tillbaka till stan så fort han kunde. Och fort kunde han springa. Han trivdes bättre bland människor än ute på landet. Vi höll ordning på varandra. Jag såg till att han kom hem och han såg till att jag gick och la mig. Om jag satt uppe för länge på kvällen kunde han stirra på mig tills jag gav upp. Och han hade en mycket bestämd blick. Det märkliga är att jag en gång i tiden var hundrädd. Men när jag hamnade i rullstol förändrades någonting. Plötsligt mötte jag hundarna i ögonhöjd. Vad gör man då med sin hundrädsla? Jo, man skaffar en hund. Och jag skaffade en engelsk cocker spaniel. Och det tog inte många minuter innan jag förstod hundspråket. Efter honom så skulle jag inte ha någon mer hund. Men då hade mina döttrar skaffat Melby. Och de flyttade till Prag och började jobba. Och då blev jag, ja just det, med Melby. Ibland tror jag att vissa varelser väljer oss snarare än tvärtom. Som ni hör så kommer jag inte från Falköping. Jag föddes på Hisingen men växte upp i Daxås i Varbergs kommun. Jag hade en bokskog och en damm som lekplats. Sämre uppväxtmiljö, det kan man få. Som barn hade jag stora planer. I fantasin vann jag både fotbolls-VM, allsvenskan i fotboll, Wimbledon och ishockey-VM. Ja, till och med bandy-VM. När man ändå fantiserar kan man lika gärna göra det ordentligt. Och min pappa hjälpte till. Han tillverkade nämligen bandyklubborna åt mig. Pappa, han kallades Acke, han drev Acke snickerier. Inte världens mest komplicerade företagsnamn, men väldigt tydligt. Jag brukar säga att jag växte upp i sågspån. Pappa hade alltid projekt på gång. När jag var liten byggde han en stor båt i vardagsrummet. Själva byggandet gick bra. Problemet uppstod ju när båten var färdig. Den fick ju inte plats i dörrposten, så att pappa fick ta och riva en yttervägg. Och i och med att det var andra våningen så fick han göra en ställning där den kunde glida ner till marken. Jag trodde länge att det bara var min pappa som fungerade på det här sättet. Men många år senare hörde jag ensamseglaren Sven Lundin berätta om att han byggde en båt in i sitt hus. Då blev jag glad. Det fanns fler. Pappa hade också ordnat en sovplats åt mig i snickeriet. När de högljudda maskinerna skulle användas fick jag lägga mig på en madrass i lagret. Då somnade jag till ljudet av hyvlar och maskiner. Kanske är det därför jag fortfarande tycker om att somna till ljud. Idag startar jag ofta robotdammsugaren när jag ska sova. Vissa lyssnar på havsbrus, jag lyssnar på dammsugaren. Vi är olika. Men det finns något annat som följer mig genom hela min uppväxt. Och hela livet faktiskt. Det är smärtan. Fast det visste inte jag. För när man som barn har smärta så tror man att alla andra har det också. Jag trodde att alla hade ont.
att alla kämpade lika mycket med sina leder, att alla hade samma begränsningar. Så när jag såg andra barn hoppa och springa tänkte jag ibland, alltså det måste ju vara jobbigt för dem. Jag visste ju ingenting annat. Förklaringen heter multipel epifysial dysplasi. Ett namn som är lika komplicerat att uttala som själva sjukdomen. En ovanlig ledsjukdom. Så ovanligt att vi är färre än 125 personer i Sverige som har det. Men diagnosen är egentligen inte det viktiga. Det viktiga är hur livet blir. Jag minns när jag och min pappa röntgade våra höfter. Han hade samma sjukdom som jag. Överläkaren på röntgen kom ut och sa, jag förstår inte hur ni kan stå på benen. Det är ett ganska speciellt besked att få. Men vi fortsatte, precis som människor gör. Vi vänjer oss, vi anpassar oss, vi fortsätter. Och kanske lite för länge. Jag började nämligen inte använda rullstol förrän jag svimmade av smärta. I efterhand vet jag att jag borde ha använt rullstol tidigare. För det såg ut som att vara ett nederlag att ha en rullstol. Men det blev i själva verket en frihet. Jag trodde rullstolen skulle göra världen mindre. Men den gjorde faktiskt världen större. Först kom sorgen. Sedan kom friheten. När jag väl började använda rullstolen upptäckte jag att jag kunde ta mig längre än tidigare. Och det förändrade allt. Jag började träna, körde längre och längre sträckor. Upptäckte vägar, skogar, människor och mig själv. Det skulle så småningom leda till äventyr som ingen läkare någonsin har skrivit ett recept på. Nu ska ni få höra en låt jag har skrivit och den är tillägnad min pappa.

Det finns ett ögonblick i livet då man inser att det inte längre handlar om vad man har förlorat, utan vad man fortfarande har kvar. För mig kom det ögonblicket ute på vägarna, i rullstolen. När jag väl hade kommit över sorgen började upptäcka något nytt, friheten. Inte den friheten som handlar om att kunna göra allt. Det finns nog inte för någon människa. Utan friheten att kunna göra det som faktiskt är möjligt. Och att göra det fullt ut. Jag började köra längre och längre sträckor. Först några kilometer, sen några mil, sedan ännu längre. Det längsta jag har kört på en dag, det är 11 mil. När jag berättar det brukar folk titta konstigt på mig. Och det är fullt förståeligt. För ibland tittar jag lite konstigt på mig själv också. Under åren har jag kört över 20 000 mil i min manuella rullstol. Det är ungefär 5 varv runt jorden. Jag har fortfarande svårt att förstå det. Kanske är det för att de flesta av de där milen inte handlar om sträckan, utan om allt jag har mött på vägen. För när man färdas långsamt ser man världen på ett annat sätt. Man ser detaljer, man ser årstider, man ser människor, man ser djur. Ja, många djur. Det märkliga är att djuren inte verkar uppfatta en rullstol på samma sätt som de uppfattar en människa som går. Man blir mindre hotfull, mer som en del av landskapet. Jag minns ett rådjur som sprang bredvid mig i flera hundra meter. Vi färdades åt samma håll en stund och såg på varandra. Sedan vekte jag av in i skogen. Som om bara ville göra mig sällskap en bit. Det finns stunder då naturen känns väldigt nära. Det där var en sådan stund. En annan gång när min särbo Marie och jag var på väg hemifrån Hallonflickan, så såg vi plötsligt en märklig figur på cykelbanan framför oss. Ett litet djur som sprang från ena sidan till den andra. Och varje gång den kom fram till kanten reste sig på bakbenen, tittade åt alla håll och sprang fram och tillbaka hela tiden. Samma sak om och om igen. När vi kom närmare såg vi att det var en hermelin. Det såg ut som om den försökte organisera hela världen på egen hand. Det går inte att bli annat än glad av en hermelin med dess sätt att röra sig. Ju längre jag körde, desto mer började jag fundera på vad som egentligen var möjligt. Eller kanske omöjligt. Jag har nämligen alltid haft en viss dragning till sådant som människor säger att man inte kan göra. Inte för att vara besvärlig. Au, kanske lite, men framförallt för att jag är nyfiken. Så en dag bestämde jag mig. Jag skulle ta mig över Hallandsåsen i rullstol. Den gamla E6an som ni i så fall har sett jämte den nya E6an, den är något brantare. Så den tänkte jag ta. När jag berättade det för folk fick jag ungefär samma reaktion som om jag hade sagt att jag skulle simma till Danmark. De såg bekymrade ut, men jag hade bestämt mig. Så jag började träna varje dag på en backe som kallades Mördarbacken. Redan namnet säger en del, dessutom ligger den på en kyrkogård. Det är ingen backe man åker för nöjes skull. Det var en backe man åkte i för att man hade fått en idé om att man skulle, alltså som man inte kunde släppa. Dag efter dag tog jag den upp och ner, tills armarna och huvudet började förstå att det kanske faktiskt skulle gå. Och sedan kom dagen. Jag hade redan kört 4,5 mil innan jag ens nådde Hallandsåsen. Det kanske inte jag borde ha gjort, utan jag hade kunnat tänka på detta, men det gjorde inte jag. Men då var det för sent att ångra sig. Jag började klättringen, meter för meter. Svettig, trött, fokuserad, ja lite inspirerad och Sven Lundin faktiskt. Och märkligt nog ganska lugn. För när man står inför något som verkligen är svårt finns det ingen plats för så mycket annat. Det handlar om att ta nästa tag, nästa meter, nästa andetag. Till slut var jag uppe, inte snabbt, ja, knappast elegant, men uppe. Sedan fortsatte jag mot Helsingborg, där väntade sista tåget hem. Jag hann med det med ungefär 10 minuters marginal. Jag minns fortfarande känslan när tågdörrarna stängdes.
inte seger, inte triumf, utan snarare tacksamhet. För än en gång hade livet visat mig någonting, att många av våra gränser flyttar sig när man vågar närma sig dem. Det betyder inte att allt går, det betyder inte att jag kan tänka bort svårigheter, men det betyder att vi väldigt ofta underskattar oss själva. Jag har gjort det många gånger och jag gör det fortfarande. Men Hallandsåsen lärde mig något viktigt. Man behöver inte se hela vägen. Man behöver bara ta nästa tag, nästa meter, nästa sväng, nästa backe. Och ibland upptäcker man att man har kommit mycket längre än vad man trodde det var möjligt. En annan fråga som jag får ibland är, hur fort går det att köra en rullstol? Och det är en fråga som nästan alltid leder till ett dåligt beslut. För sanningen är att det går fortare än det borde. De små framhjulen har nämligen en förmåga att wobbla när det går riktigt snabbt. Och då blir det spännande. Väldigt spännande. Nedför Älvsborgsbron mot Hisingen lyckades jag en gång komma upp i 42,2 km i timmen. Och om man ska beskriva den känslan som det är, så blir det så här. Känslan är som att man satt på en köksstol i 42,2 km i timmen. Och även om det kanske inte var mitt mest genomtänkta beslut, så vill jag inte ha det ogjort. Det finns nämligen något barnsligt i oss människor. Något som aldrig försvinner. Det spelar ingen roll hur gamla vi blir. Vissa backar vill vi fortfarande åka ner för. Lite för fort. Men ner. Här i Falköping har jag hittat två favoriter. Backen mot Åsle och naturligtvis Ålebergsbacken. De är sköna. Det påminner mig om något som livet lärt mig gång på gång. Att glädje inte alltid är komplicerad. Ibland är glädje bara fartvind i ansiktet. Nu kommer en låt som heter December.

När jag ser tillbaka på livet finns det många saker som format mig. Sjukdomen har gjort det, musiken har gjort det, tron har gjort det. Men inget har påverkat mig så mycket som människorna. Jag har 6 barn, 3 söner och 3 döttrar. Och numera 4 barnbarn. När jag säger det högt så är det väldigt overkligt. För mitt i när de växer upp hinner man inte tänka och känna så mycket. För det sjunker in väldigt sakta. Själv växte jag upp med en syster. Vi var 4 personer i familjen alltså. Mamma, pappa, min syster och jag. Ganska enkelt att hålla reda på. Sedan kom vuxenlivet. Och livet hade andra planer. Resan från 1 barn till 6 barn gick fort. Någonstans på vägen ändrades identiteten från att vara mamma, pappa, barn till att bli en grupp på 8. Inte 6 barn och 2 vuxna. Inte individer, utan ett vi. Och det där har alltid fascinerat mig. Hur människor långsamt växer ihop till något större än summan av delarna. En familj blir ett eget litet samhälle med egna regler, egna uttryck, egna skämt och ibland egna mysterier. Som till exempel hur strumporna kan försvinna i den omfattning de gör. Jag är fortfarande inte säker på att det går att förklara rent vetenskapligt. Många tror att det ska vara väldigt mycket svårare att ha 6 barn än 1 barn. Och ja, det är det ibland. Men inte alltid på det sättet som man tror. Barnen har ju varandra. De leker tillsammans, de bråkar tillsammans, de skrattar tillsammans och hittar på massa saker tillsammans. Som förälder blir man efter ett tag mindre chef och mer servicepersonal. Man lagar mat, tvättar kläder, kör till skolan, hämtar på aktiviteter, löser kriser. Och man försöker förstå varför någon absolut måste ha just den tröjan som ligger längst ner i tvättkorgen 5 minuter efter att man skulle ha åkt. Men det som tog mest kraft var nätterna. Ja, jag sov inte på en hel natt på över 10 år. Och det är ganska länge när man säger det högt. Och ändå, om jag fick välja igen så skulle jag göra om det för mina barn. För det finns kärlek i föräldraskapet som är svår att beskriva. Den är trött, den är rörig, den är ibland fullständigt orimlig. Men den är också fantastisk. Idag har 4 av mina barn egna små barn. Nu är det deras tur att upptäcka hur långa nätterna kan vara och hur fantastiska små barn kan vara. Det finns något annat som händer när man blir äldre. När barn är små försöker man lära dem saker. När de blir vuxna börjar man istället få lära sig av dem. Och vet ni vad? Alla mina barn har blivit bättre människor än vad jag är. Och det är faktiskt ett av mina största glädjeämnen. De har blivit kloka, självständiga, modiga och väldigt olika varandra. Precis som det ska vara. Jag är stolt över dem. Väldigt stolt. Men jag ska också vara ärlig. När man blir äldre händer det att man ser tillbaka. Och ibland tänker man, det där kunde jag gjort bättre. Jag önskar att jag hade hittat mig själv tidigare i livet. Då hade jag kanske varit en bättre pappa. Men livet fungerar inte så. Vi får inte gå tillbaka. Vi får bara gå vidare. Och kanske ligger det något vackert i det också. Att vi får fortsätta att växa hela livet. Om barnen är en av de stora gåvorna i mitt liv så är kärleken en annan. Och då tänker jag förstås på Marie. Marie, det är min särbo. Och ni har säkert också sett henne här i Falköping. Precis som jag tar hon sig fram med rullstol. Vi möttes på en kurs som ingen av oss egentligen ville gå. Ni vet, en sån här kurs som myndigheterna tycker är en fantastisk idé. Men som deltagarna är lite mer tveksamma till. Det var en kurs anordnad av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi dök upp motvilligt och ganska snabbt visade sig att vi var de mest pratsamma personerna i rummet. Det ena ledde till det andra och till slut fick vi istället sitta hemma och skriva föreläsningar, vilket passade oss alldeles utmärkt. De föreläsningarna håller vi faktiskt fortfarande. Vi pratar om bemötande, om livet, människovärdet och sådant som egentligen angår oss alla. Och någonstans längs vägen blev vi kära i varandra. Vi började göra det som vi båda älskade.
Vi gav oss ut på vägarna. Två rullstolar, två envisa människor och väldigt många samtal. Efter några år började vi prata om framtiden. Vi trivdes inte där vi bodde, i Varberg. Vi längtade efter något annat, så vi började leta. Problemet var ju att söka bostad som rullstolsburen inte riktigt fungerar som andra människor. Man behöver inte bara ett hem, man behöver ett hem som fungerar. Så vi ställde oss i bostadskö i 38 kommuner. Och sedan började vi undersöka dem. Ja, på mitt eget lilla märkliga sätt. Jag gick in på kommunens Facebook-sidor, läste kommentarerna, tittade på vilka människor som verkade trivas där, vilka som var engagerade, vilka som brydde sig. Jag tänkte, om man vill veta om en plats ska man ju inte bara titta på husen, man ska titta på människorna också. Till slut återstod fyra kommuner: Kiruna, Borlänge, Ystad och Falköping. Och då ringde telefonen. Det var Ulla-Marie på Hyresbostäder. Hon frågade om vi ville flytta in i något som hette Diamanten. Men det fanns ett litet problem med det. Huset var ju inte byggt ännu. Men vi svarade ja. Sen kom pandemin. Dessutom förlorade Marie sin dotter, vilket ledde till att Marie flyttade hit före mig. Hyresbostäder ordnade en lägenhet så hon kunde bo tills Diamanten var färdig. Jag blev kvar i Varberg. Och plötsligt levde vi ett distansförhållande. Vi träffades inte på 8 månader. Det är ganska lång tid. Eller det är jättelång tid. Men vi höll ut. Den 4 december 2020 knackade flyttgubbarna på dörren hemma hos mig. Låda för låda bars ut. Rum för rum tömdes. Till slut återstod bara jag och Melby. Sedan packades även vi in i flyttbilen. Och så började resan mot Falköping. Vi åkte från ett höstligt Varberg. Och ju längre norrut vi kom, desto mer blev det vinter. När vi passerade Timmele låg flingorna i luften. Och jag som älskar vinter tog det som ett välkomnande. Melby var inte riktigt lika övertygad. Vi satt och tittade ut genom vindrutan. Och jag hade gått runt på varenda gata i Falköping på Google Maps. Så när vi närmade oss kändes det märkligt nog bekant. Som om jag kom till en plats jag aldrig varit på, men ändå längtat efter. När vi kom fram var Marie där och väntade. Och jag minns att jag tänkte, är det här verkligen sant? Bor jag här nu? Det skulle visa sig att det var början på något mycket större än en flytt. Det skulle visa sig att jag hade kommit hem. Det finns platser där man bor. Och så finns det platser där man hör hemma. Det tog mig ganska många år att förstå skillnaden. När flyttbilen rullade in i Falköping den där decemberdagen 2020 hade jag egentligen ingen aning om vad som väntade. Jag kände Marie. Det var ungefär allt. Resten var ett oskrivet kapitel. Men ibland känner man att, alltså redan från början, att det är någonting som är rätt. Inte i huvudet, utan i kroppen. Som om livet viskar, det här kommer att bli viktigt. Och så blev det. På Diamanten flyttade nästan alla in samtidigt. Det gjorde något speciellt med huset. Ingen var gammal i gården. Ingen kunde säga, så här har vi alltid gjort. Alla började från samma plats. Vi lärde känna varandra, prata med varandra, hjälpa varandra. Och det uppstod en gårdkänsla som inte är vanlig. Eftersom jag hade Melby fanns det en sak jag funderade på. Vad händer om jag någon gång behöver hjälp? Vem frågar man? Vem vill passa en liten hund? Men innan jag ens hann fundera färdigt kom svaret. Mina grannar, Bosse och Solbritt, frågade om de fick låna honom ibland. Ja, låna honom. Inte hjälpa till. Inte ställa upp. Låna honom. Det säger ganska mycket om kärleken de gav till honom. Och om människorna här. Melby älskade dem och de älskade honom. Jag tänker fortfarande på det. Hur mycket värme som kan rymmas i något så enkelt som en fråga. Får vi låna hunden?
Det är sådana saker som gör en plats till ett hem. Jag har skrivit musik sedan jag var 9 år. Men sanningen är att musik nog fanns där redan innan dess. Den har alltid funnits i mitt huvud. Ja, alltid. När min mamma började bli glömmen ringde min syster och sa: mamma hör musik i huvudet hela tiden. Alltså melodier som inte finns på radion. Då svarade jag: men så har jag alltid haft det. Då blev det ganska tyst i telefonen. Sedan skrattade vi. För människor fungerar väldigt olika. Vissa tänker i bilder, andra i ord. Och jag verkar tänka i musik. När jag var liten hade vi instrument hemma. Gitarrer, piano. Och när jag var 7 år så fick jag mitt första trumset. Det var förmodligen ett större glädjeämne för mig än för familjen. Sedan dess har musiken funnits där. Den har alltid varit en följeslagare, en vän som aldrig går iväg. Sen kom pandemin och plötsligt fick många av oss något som vi inte var vana vid. Tid. Massor av tid. För mig blev den tiden musik. Jag skrev 16 låtar på den tiden. Kanske inte låter så märkvärdigt, men då ska ni veta att jag satt inte i någon studio. Jag hade en gammal iPhone 6 och GarageBand, ett musikprogram. Det var allt. Där på den lilla skärmen spelade jag in instrument efter instrument med mina krumma fingrar som inte alltid ville som jag ville. Upptäckte då faktiskt att jag hade mer tålamod än jag visste. Men det blev låtar. Och så småningom tog Stefan Karlsson här i Falköping hand om inspelningarna, och jag brukar säga att han trollade med det. För att han lyckades få fram de små filerna, och hur han gjorde det har jag ingen aning om. Jag har växt upp i kyrkan, gick i söndagsskolan, var engagerad, dök upp, gjorde det man skulle göra. Och jag tog allting på väldigt stort allvar. Kanske lite för stort. Jag minns att en präst tidigt i mitt liv sa att tro har ingenting med känslor att göra. Det tog jag till mig, ordentligt. Så ordentligt att jag under många år nästan slutade lyssna på mina känslor. Tro blev något man gjorde, något man tänkte, något man skulle leva upp till, men inte något man kände. Och efter många år blev jag trött, riktigt trött, ja riktigt kyrktrött. Så när jag flyttade till Falköping hade jag faktiskt bestämt att jag aldrig mer skulle sätta en fot i en kyrka. Hur mycket Marie än talade om hur tillgänglig Sankt Olofskyrkan var. Men livet som sagt är ganska skickligt på att förändra våra planer. Det var ju pandemin när jag kom hit och allt var nedstängt. Och Marie berättade att hon var med på meditationer via internet. Meditation, va? Vad är det, tänkte jag. Ja, det lät både märkligt och skrämmande. Men jag vågade prova på det. Och där hände någonting. Något som jag inte hade väntat mig. För första gången på väldigt länge hörde jag någon säga att det faktiskt var okej att känna. Inte bara tänka, inte bara förstå, utan känna. Att Gud inte bara kunde studeras, utan upplevas. Det var som en dörr öppnades. Ja, eller kanske en dörr som alltid hade funnits där äntligen öppnades inifrån. Den som ledde meditationerna heter Fredrik. Han är präst. Han blev också min vän. Han hjälpte mig att våga möta Gud på ett annat sätt. Inte som ett projekt, inte som prestation, utan som en relation. Och det förändrade mer än jag förstod. För plötsligt fick jag vara människa på riktigt. Inte perfekt, inte färdig, inte säker, bara människa. Och kanske är det där tron börjar. Inte när vi alla har svar, eller vi har alla svar, utan när vi vågar leva med frågorna. På meditationerna fanns också en man som många av er känner till, Lasse Blomqvist. Han satt ofta och spelade, och det finns människor som har förmågan att få ett rum att andas lugnare. Lasse är en sån person. Vi upptäckte ganska snabbt att vi hade gemensamma vänner i Varberg. Och vi upptäckte något annat också, att vi båda älskade musik. Nu ska ni höra en låt som heter Var snäll mot dig själv.

En del minnen bleknar med tiden. Andra stannar kvar. Klara som det hänt igår. Ett sånt minne är från när jag fyllde 7 år. Det var i november och jag blev svårt sjuk. Fick allt svårare att andas. Jag minns hur pappa körde mig till sjukhuset i sin stora Ford Transit. Jag minns hur fort det gick. Ja, jag minns oron. Och jag minns att jag till slut hamnade på intensiven i ett ångtält. För er som aldrig sett ett sådant kan jag säga att det är som ett litet genomskinligt växthus runt sängen. Varmt, fuktigt och väldigt ensamt. På insidan av plasten bildades imma. Där började jag skriva, rita och räkna. Jag räknade faktiskt 1000 för första gången där inne i tältet. Varje gång jag somnade skrev jag ner vilken siffra jag hade kommit till. Sedan började jag om när jag vaknade igen. Jag låg inne flera veckor. På den tiden fick inte föräldrarna sova över på barnavdelningen som de ofta gör idag. Man var ensam. Och ibland kom en sjukhuslärare. Och hon tyckte det var dags för skolarbete. Och det tyckte inte jag. Men det som betydde mest under den här tiden var någonting helt annat. Mina klasskamrater. De skickade teckningar, varenda klasskamrat. Julhälsningar, små presenter. Saker som kanske verkar små, men som betyder väldigt mycket. Jag har aldrig glömt det och jag kommer aldrig att glömma det. För omtanke väger mer än man tror. Och det bär man med sig resten av livet. Jag tror därför att människomöten betyder så mycket för mig. För livet består egentligen av möten. Vissa varar i några sekunder, andra i ett helt liv. Och ibland händer det saker som är svårt att förklara. Saker som jag brukar kalla gudsblinkningar. Jag vet att alla inte använder det ordet, men de flesta har varit med om något liknande. Ni vet när någonting händer som inte egentligen borde hända. När bitarna plötsligt faller på plats. Som den där morgonen när jag var på väg till Marie. Jag hade bråttom. Som vanligt var jag sen. Och när jag närmade en korsning huggde till i min mage. Inte som en sjukdom, utan som en känsla. En stark känsla av att jag skulle svänga. Jag tänkte, det där är ju bara trams. Så jag fortsatte. Men känslan blev starkare och starkare. Och till slut vände jag. Och då tog jag andra vägen. Direkt kände jag mig lugn igen. Som om jag hade hamnat rätt. En stund senare ringde min son. Han behövde 50 kronor för att kunna betala en skuld i skolans kafeteria. Och nu var det sista skoldagen. Och när telefonen ringde var jag några meter från en uttagsautomat. Exakt där jag behövde vara. Kanske var det en slump, kanske inte. Jag vet bara att sådana saker hänt för mig många gånger i livet. Och det är väldigt svårt att avfärda dem. Och om ingen tror på Gud brukar jag säga, den där slumpguden är väldigt duktig. En annan sådan händelse inträffade när Marie och jag fick möjligheten att resa Hurtigruten från Kirkenäs till Bergen. Om ni någon gång får chansen att göra denna resa så har jag ett väldigt enkelt råd. Gör det. Norge är ett vackert land, men från havet blir det nästan overkligt vackert. Vi reste först till Oslo och sen till Kirkenäs. Där uppe, nära gränsen mot Ryssland, hände något med perspektiven. Mellan haven, klipporna, himlen, den enorma naturen. Då känner man sig väldigt liten. Och det är faktiskt ganska skönt. För ibland behöver man bli påmind om att världen inte kretsar kring en själv. Vi gick ombord på båten. Ganska snabbt fick vi ett smeknamn, rullstolssvenskarna. Det var vi. På första lunchen letade vi upp våra platser som var förutbestämda. Och där, mitt på en båt utanför Nordnorge, satt min gamla tandsköterska från Tvååker. Hon som arbetade där när jag gick i grundskolan. Av alla människor på hela jorden på samma båt, vid samma bord. Jag vet inte hur oddsen är där, men jag vet att vi skrattade. Och världen, den kände plötsligt väldigt liten igen.
Samtidigt har jag varit fascinerad av att den också är väldigt stor. Redan som barn funderade jag på universum. Jag försökte förstå det. Ju mer jag tänkte, desto konstigare blev det. Om universum tar slut någonstans, vad finns det då på andra sidan? Det kan ju inte finnas ingenting ingenstans. Oändligheten, den är ju lika omöjlig. Att allting egentligen är ganska ofattbart. Och att vi finns här, det är ett mysterium. Men att vi inte skulle finnas här, det är också ett mysterium. Och märkligt nog ger det mig något slags lugn. För då behöver jag inte ens låtsas att jag förstår. I det stora universum finns en galax. I galaxen finns ett solsystem. I solsystemet finns jorden. Och på denna lilla planeten möter vi andra människor. Är det då inte ganska rimligt att man säger ett hej? Är det inte ganska rimligt att man är nyfiken på människor framför oss? För man vet aldrig vilken historia den personen bär. Nu tänkte jag att vi skulle få höra en av låtarna jag har spelat in. Där är också Lasse Blomqvist med. Den heter Ljusen tändas.

Jag är övertygad om att varje människa bär på en skatt. En riktig skatt. Inte av guld, inte av pengar, utan erfarenheter. Minnen, drömmar, misslyckanden, kärlek, sorg. Allt det där tillsammans som blir ett liv. Problemet är bara att många människor inte tror att deras historia är värd att berättas. Jag hör det ofta. Mitt liv är inget särskilt. Jag har inget att skriva om. Ingen vill läsa det. Men nästan varje gång har de fel. För när människor börjar berätta händer det någonting. Minnena vaknar, känslorna kommer tillbaka, gamla dörrar öppnas och plötsligt inser man att livet varit mycket större än vad man trott. Jag brukar uppmuntra människor att skriva. Inte för att de måste ge ut en bok, utan för att deras berättelse har ett värde. För dem själva, för barnen, för barnbarnen och ibland för människor som de aldrig kommer att träffa. När någon säger, men jag kan inte skriva, då brukar jag säga, skriv ändå. För ingen kan skriva din historia bättre än du. Det finns inget facit, ingen rätt mall, ingen perfekt metod. Det viktigaste är att du skriver den på ditt vis och att det är din. Det är lite ironiskt att jag säger det. För min egen resa med språket var inte särskilt enkel. När jag var liten brukade pappa säga att vi var inte teoretiker utan vi var praktiker. Det var säkert välmenat. Men jag tog det till mig. I skolan, ja, där fick jag bara röda streck och bockar. Jag kämpade med läsning och skrivning. Och ganska snart började jag tro på att det där som pappa sa var rätt. Att det där med ord inte var något för oss. Inte för mig. Jag var ju däremot väldigt nyfiken. Jag frågade, lyssnade, undrade, pratade. Ja, pratade väldigt mycket. På utvecklingssamtalen sa lärarna bara Mats är Mats. Och det är väl sant. Men det var som om de hade gett upp på mig. Många år senare började jag fundera på om jag hade ADHD. Flera av mina barn har det, så jag tänkte det kanske är en rimlig förklaring där. Men när utredningen var klar så visade det sig att jag inte hade ADHD. Och min koncentrationsförmåga låg över genomsnittet. Plötsligt stod jag där, utan någon förklaring, utan någon ursäkt. Och med en ganska obekväm fråga, vad gör jag nu? Ja, vad gjorde jag? Det slutade med att jag anmälde mig till högskoleprovet. Vilket i efterhand känns ungefär lika logiskt som Hallandsåsen. Jag satte mig i en sal på pedagogen i Göteborg. Omgiven av ungdomar som nyss lämnat skolan. Själv hade jag med mig alla gamla misslyckanden. Min plan var enkel. Får jag 0,5 av 2,0 är jag väldigt, väldigt nöjd. Sen började proven och något märkligt hände. Jag hann klart, det hade jag aldrig gjort förut. Jag förstod, jag klarade vissa uppgifter. Och när resultatet kom stod det 1,0. Det kanske inte låter märkvärdigt för alla, men det var en revolution för mig. Inte för siffrans skull, utan för vad den betydde. För första gången i livet förändrades min bild av mig själv. Och ibland är det den största resan en människa kan göra. Jag sökte senare in på teologiutbildningen, blev godkänd som prästkandidat i Göteborgs stift. Och även om livet tog andra vägar så lärde jag mig något viktigt. Att de historier vi berättar om oss själva inte alltid är sanna. Ibland bär vi gamla domar med oss. Gamla etiketter, gamla missförstånd. Och ibland behöver vi mod att skriva berättelsen. Inte för att ändra det som har varit, utan för att förstå det på ett nytt sätt. Nu ska vi lyssna på Electric Light Orchestra och Hold On Tight.

Det finns människor som sätter spår i våra liv utan att själv förstå hur mycket. Min mamma är en sådan människa. Hon är över 90 år nu. Och om jag skulle beskriva henne med ett enda ord skulle det vara våga. Det ordet har följt henne genom livet. Och kanske har det följt med mig också. För några år sedan ordnades en aktivitet för barn och ungdomar som fick prova graffiti. Där stod ett stort blank uppställt, färgburkar överallt. Mamma, som då var över 80 år, gick fram, ställde sig bland ungdomar och barn, tog en sprayburk och skrev ett enda ord, våga. Sedan fotograferade hon det, la ut på Facebook. Ja, det är min mamma. Hon har alltid haft förmågan att fortsätta framåt. Trots sorg, trots motgångar, trots att livet inte alltid blivit som hon har tänkt sig. Och kanske är det där mod egentligen handlar om. Inte att vara orädd, utan att fortsätta ändå. När man ser tillbaka på sitt eget liv inser jag att ordet våga dyker upp överallt. Att våga använda rullstolen. Att våga se ut på vägarna. Att våga ta sig över Hallandsåsen. Att våga flytta. Att våga bli kär. Att våga tro. Att våga tvivla. Att våga skriva. Ja, att våga vara sig själv. Och kanske är det den svåraste sortens mod. För det tog lång tid innan jag hittade hem till mig själv. Det är något märkligt som händer när man börjar acceptera den man är. Relationer förändras. Samtalen, de förändras. Livet förändras. Jag har en bättre relation till mina barn idag än en närmare relation till min syster och en större förståelse för mig själv. Jag önskar ibland att jag hade förstått vissa saker tidigare. Men det är ingen idé att leva sitt liv baklänges. Det enda vi kan göra är att ta vara på det som vi har lärt oss och fortsätta framåt. På denna lilla planet möter vi människor en kort stund. Är det inte ganska rimligt att vi ser varandra? Att vi lyssnar på varandra? Att vi är nyfikna på varandra? För man vet aldrig vilken historia den andra människan bär på. Melby finns inte kvar längre, men människorna finns där. Marie, mina barn, barnbarn, min syster, mina vänner, mina grannar, alla människor jag mött och möter på vägarna. Det som stannar, det som lyssnar, det som har sagt hej. Och det har lärt mig något viktigt, att livet inte handlar om hur långt man kan gå eller hur långt man kan köra, utan hur nära man vågar komma andra människor. Så om vi möts någonstans här i Falköping framöver, på torget, på cykelvägen, vid Hallonflickan eller någon annanstans, säg gärna hej

till mig. Mitt namn är Mats och det här var min berättelse. Och om jag ska skicka med ett enda ord så blir det samma ord som min mamma skrev på planket. Våga. Nu kommer Jump med Van Halen.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.